0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabīla vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārreides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta, kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāk skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāk skanēt, un arī mēs priekulē varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

es esmu ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi, bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi. Un viņš bija todien Rīgā. Viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es jau tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav. Mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, ir 7:02, ir 4. 3. septembris. Šajā rītā kopā ar jums esam mēs, Jākaps Cemers un Kristīna Soloha. Un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu.
1: Un šajā rītā, lai skan lasījums no apustuļa Pāvila vēstules Titam, no 2. nodaļas sākot ar 1. pantu. Bet uzsludini to, kas saskan ar veselīgo mācību. Lai vecākie vīri turas skaidrā prātā, cienījami, prātīgi, veselīgi ticībā, mīlestībā, izturībā. Tāpat vecākās sievas, lai izturas kā svētām pieklājas. Nenododas ļaunām valodām, nepārmērīgai vīna dzeršanai, lai māca labu, pamāca jaunākās mīlēt vīrus un bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām nama mātēm, paklausīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots. Jaunākos vīrus tāpat paskubini būt prātīgiem. Pats visur esi paraugs labos darbos, mācībā bezviltīgs un cienījams, veselīgos vārdos nevainojams, lai tas, kas stājas pretīm, paliek kaunā, nevarēdams nekā ļauna par mums sacīt. Kalpi, lai klausa saviem kungiem visās lietās, lai tie ir patīkami, nerunā pretīm, nezog, bet lai parāda pilnīgu uzticību, ka viņi visās lietās ir rota mūsu pestītāja Dieva mācībai. Jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Viņš sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu sev par savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos. To māci, paskubini un norāji ar visu stingrību. Neviens, lai tevi nenicina.
0: Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ka Tu esi mūs radījis. Un arī Tu esi sūtījis mums savu glābšanu, ka Tu esi mūs darījis caur savu dēlu par šķīstiem un tīriem. Tu esi mūs sagatavojis labiem darbiem. Tu esi mūs darījis par jaunu radījumu, lai mēs dzīvotu atjaunotai dzīvei. Paldies Tev, Debes Tēvs, par šīs dienas atgādinājumu, ka Tu liec mums vērst savus skatus uz augšu. Tu mums piedāvā citu perspektīvu, lai mēs ne tikai būtu pieņēmuši, bet lai pieņēmuši Kristu, bet arī dzīvotu atjaunotai dzīvei šeit, lai mēs jau gaidītu to Kristus spožo atnākšanu. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu, ka Tu šodien runā uz mūsu sirdīm. Un Debes Tēvs, lai mūsu sirdis ir atvērtas, lai mūsu sirds ausis ir dzirdīgas, lai mēs dzirdam Tavu patiesību, lai tā skan mūsu sirdīs, lai tā rezonē ar mums, lai mēs meklējam gudrību un lai mēs izprotam bijību Tavā priekšā. Paldies Tev, Debes Tēvs, par to, ka Tu mūs esi šķīstījis. Jēzu, ka Tu esi nācis un nodevies par mums, lai mēs varētu būt tīri, lai mēs varam būt par Dieva saimi, lai mēs varam dzīvot brīvībā. Debes Tēvs, mudini mūsu sirdis arvien vairāk, gatavoties tam, kas nāk, ka nāk Tava brīnišķīgā vara un valstība, kad šodien mums ir dota šī privilēģija pasludināt Tavu pestīšanu, pasludināt Tavu varu un autoritāti, un arī pieaugt un būt par tiem gaismekļiem, kas spīd Tavu gaismu, jo paši no sevis mēs nespējam spīdēt, bet Tu esi sagatavojis mums darbus, labos darbus, kuros pieaugt, lai mēs varētu būt līdzīgāki Tev. Debes Tēvs, paldies Tev par šo iespēju, paldies Tev, Debes Tēvs, ka Tu mums atkal un atkal atgādini savu patiesību, ka Tu mūs cēl, ka Tu mūs dari stiprus, kad Tu esi vienmēr pie mums un ka tu esi mūsos. Kad visa tava pilnība ir iemājojusi mūsos, kad mums ir pieeja pie tevis. Debes Tēvs, lai mēs pieaugam brīnišķīgi kā templis, lai mēs pieaugam kopā, lai mēs neskatāmies uz to, kas mums vajadzīgs tikai, bet skatāmies arī uz tiem cilvēkiem, kas ir mums apkārt, lai mēs redzam caur tavām acīm. Gan tuviniekus, gan savu dzīvi, gan varbūt pat ienaidniekus. Lai mēs redzam tavas rūpes par viņiem, to vīziju, ko tu mums esi atklājis, kas arī priekš viņiem ir mūžīgajās debesīs, mūžīgajā aicinājumā. Tāpēc Tavs svētī mūsu valsti šodien modini mūsu sirdis, svētī Latvijas draudzes, Latvijas mācītājus un kalpotājus un tie, kas nes Tavu vārdu uz ielām un varbūt nekādu oficiālu titulu netur. Tāpēc Tavs dod viņiem gudrību, stiprumu, iedrošina viņus tad, kad šķietami varbūt pat rezultāti nav. Tāpēc Tavs iedrošina viņus ar savu patiesību, ka Tu esi ar viņiem, ka viņi vienmēr ir pie Tevis, kad viņu dzīve ir apslēpta Tevī, ka viņi ir radīti, lai būtu par Taviem lieciniekiem līdz pat pasaules galam. Tāpēc Tavs, lai Tavi bērni, kas saucas pēc Tavu vārda, arī ir redzami, kad gaisma spīd tumsībā, un lai mēs esam par derīgu sāli, lai kur mēs arī ietu, lai kur mēs brauktu, vai tas būtu ceļojums, vai tas būtu komandējums. Tāpēc Tavs, ka mēs vienmēr apzināmies, ka mēs esam Tavi bērni, un mēs neskatāmies tikai ar šīs zemes acīm, bet ar to, ko Tu esi mums atklājis. To mēs Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen.

0: Labrīt, labrīt, 7:15 minūtēs ir ceturtdiena, 3. septembris un laiks brāļu draudzes lozungiem. Dieva vārds, katrai gada dienai īpaši bībeles panti brāļu draudzes izvēlēti arī šai dienai 3. septembrim. Un šodienai pirmā rakstuvieta vecajā derībā no psalmu grāmatas. 141. psalms, 8. pants. Uz tevi, kungs, mans dievs, raugās manas acis, pie tevis tveros. Neatsedz mani tiem. Un otrā rakstuvieta no jaunās derības no apustuļa Pāvila. Pirmās vēstules korintiešiem no 15. nodaļas. Kur nāve tava uzvara, kur nāve tavs dzelonis? Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur mūsu kungu, Jēzu Kristu.
1: Un trešā raksta vieta no pirmās Jāņa vēstules 5. Nodaļas, 6. līdz 12. pantam. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm. Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. Jo trīs ir, kas dod liecību debesīs – tēvs, vārds un svētais gars, un šie trīs ir viens. Un trīs ir, kas liecina virs zemes – gars, ūdens un asinis. Un šie trīs ir kopā. Ja pieņemam cilvēku liecību, tad Dieva liecība ir lielāka. Proti, šī ir Dieva liecība, ko viņš ir nodevis par savu dēlu. Kas tic uz Dieva dēlu, tam ir liecība viņā. Kas netic Dievam, tas viņu ir darījis par meli, tāpēc, ka tas nav ticējis tai liecībai, ko Dievs ir nodevis par savu dēlu. Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību, un šī dzīvība ir viņa dēlā. Kam dēls ir, tam ir dzīvība. Kam dēla nav, tam nav dzīvības. Dzirdējāt brāļu draudzes lozungus. Dieva vārds katrai dienai, kas ir Bībeles rakstuvietu izlases katrai gada dienai.

0: un ir laiks šī rīta programmai, tematam, laikapstākļiem.
1: Visam pēc kārtas, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums, mīļie klausītāji, mostamies kopā ar jums un gatavojamies jaunai dienai kopā ar jums, varbūt brokastojam kopā ar jums, lai kāda būtu šobrīd jūsu rīta personīgās programmas sadaļa vai pamošanās vai brokastošana vai gatavošanās vai jau varbūt esat ceļā, varbūt jau esat savā darba vietā, varbūt kāds agrais putniņš ir jau pagūst sasniegt savu darba kabinetu, savu darba telpu vai arī varbūt kāds savu darba dienu pamazām noslēdz pēc nakts maiņas. Lai kur būtu jūs šobrīd, prieks, ka esat kopā ar Latvijas Kristīgo radio un es ceru, ka mēs varam jūs tā mazliet sasildīt, iepriecināt šajā diezgan vēsajā un rudenīgajā rītā. Man
0: nebija tikši tik vēsa.
1: Nu, tik vēs, nē, bet es redzēju, ka tev lejā uz pakaramā stāvēja nolikts tomēr jau tāds rudenīgs mētelīts. Redz, man mētelīts vēl šorīt līdzi tikai domās. Un man bija jādomā par to, ka man mazliet pietrūks tā rudens mētelīša.
0: Es gan skatījos vēl, ka būs plus 21 grāds.
1: Bet ne šodien.
0: Šodien?
1: Šodien tomēr. Nu.
0: Jā, Rīgā sola. Vismaz man likās, ka Rīgā sola plus 21 grādu šodien.
1: Skatoties prognozē, tev ir pilnīgi taisnība. Šorīt Rīgā būs līdz plus 21, arī citur Latvijā varētu būt līdz plus 21, bet no rīta gan vēl pagaidām ir spirgts, svaigs, plus 14 Rīgā, savukārt visvēsākais aizvadītajā naktī agrā rītā ir bijis Krāslavā, vissiltākais. Mīļie Liepājnieki, mīļie Ventspilnieki, pie jums plus 18 grādi. Tur noteikti pēc rudens mētelīšu vēl roka nesniedzis ar šādu temperatūru. Un lielvārdē kā, Jēkab?
0: Lielvārdē līdzīgi kā Rīgā, varbūt pa vienu grādu zemāk no rīta bija 12.
1: Plus 12.
0: Mm-hmm.
1: Nu, mums ir prieks, ka varam arī konkrēti teikt, cik ir, piemēram, aizputē. Mūsu klausītāja Iveta no aizputes raksta labrīt Kristīna un Jēkab. Šorīt aizputē spīd saule un vietām redzami lielāki un sīkāki mākoņi. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Skaists rīts, tā raksta Iveta no aizputes, un viņai pievienojas Dailis no Bauskas. Labrīt, svētīgi dieniņi jums, Kristīna un Jēkab, Bauskā plus 14 apmācies. Un mūsu klausītājs Māris. Es pieminēju to Liepāju, vai ne? Tur tie plus 18.
0: Arī no Liepājas, jā. Braucot uz darbu izskatās, Liepājā šāds laiks, silts jauks, nedaudz rīts, tiešām, nu, nedaudz rīts, pus astoņos.
1: Vai nedaudz silts? Jā, nu, Māra atsūtītajā fotografijā ir ļoti zilas debesis un tāds skaists, gaišs rīta noskaņojums. Vai tomēr septiņo rīta? Nu, katrā ziņā paldies, Māri, par tādu arī skatu no Liepājas puses. Tepat tuvāk Rīgai, Jaunciemā, protams, mūsu klausītāja Vineta ir arī ne tikai vienu ziņu atsūtījis, bet vairākas ziņas par to, kā viņai klājas tieši šorīt. Šajā rītā saule aust no Kalngales puses ļoti lēnām, ar nedaudz gaismas stariem debes jums apmācies, mākoņi ļoti kustīgi virzās pa debes jumu. Un gaiss ir dzestrs agri no rīta. Tuvojamies rudenim, kad sāksies krāsaino lapu virpuļošana. Un tad Vineta arī precizēja, kurā savas personīgās rīta programmas posmā viņa atrodas. Viņa gatavo brokastis un domā par pusdienu gatavošanu.
0: Gan arī dzejisks rīts, bet ar dienas grāmatas pieskaņu.
1: Jā, jums ir Vinets dienas grāmatas ieraksti. Un, protams, ka mūsu klausītājs Jānis no Dobeles arī pievienojas visiem mūsu rīta reportieriem un korespondentiem. Jānis raksta labrīt visiem Dobelē plus 14 rīta mākoņu plīvurs pār debes jumu. Šalom! Šalom!
0: Un šalom, tas ir vārds, uz kuru varam sākt būvēt jau mūsu tematu.
1: Jā.
0: Un šī rīta jautājums, jo Dievs mums ir Jēzus teica, savu mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. Dodu, tātad mums ir jāpieņem. Un ja mēs pieņemam vai mēs pieņemam, to mēs varam sevi uzdot. Un šī rīta jautājums ir, kā tu sevi izvērtē un uzmani? Tāds garīgās diagnostikas jautājums.
1: Jā, tas temats varētu būt tiešām garīgā diagnostika. laika, bet precīzāk, nu tad kā?
0: Kā,
1: tu
0: jā.
1: Sevi pieskati, uzmani, izvērtē, pārbaudi. Gaidīsim jūsu atbildes, izziņas, WhatsApp ziņas, audio ziņas, varbūt arī fotogrāfijas, kādas citātas. 25442288 ir mūsu tālruņa numurs. Pirms sagaidīsim jūsu atbildes, sirsnīgi sveicienu visiem tieši šodienas gaviļniekiem, visiem tiem, kuriem vārda diena, visiem tiem, kuriem dzimšanas diena. Mums ir arī īpašs lūgums no klausītāja Daiļa. Dailis raksta lūgums apsveikt mammu dzimšanas dienā un novēlam Dieva svētību viņai bērni. Nu, gan jau Dailis ir viens no tiem bērniem, tad mīļi sveicienu Daiļa mammai, visiem tiem, kuriem dzimšanas diena šodien 3. septembrī un...
0: Un vārda dienas šodien svin Bella un Berta. Suminātas un sveicieni!

Šajā rītā jautājums par garīgo diagnostiku un jautājums šāds, kā tu sevi izvērtē un uzmani? Ja tev ir kādas rakstuvietas, kādi indikātori vai kaut kas, kas tevi uztur tonusā vai uzmana tevi, tad droši var padalīties uz numuru 2544-2288 gan rakstiskā, gan audio ziņā.

0: Labrīt, 7:41. Un šī rīta temats, jeb šī rīta jautājums, kā tu sevi izvērtē un uzmani, tāds garīgās diagnostikas jautājums, vai tev ir, kas tev palīdz iekšēji uzturēt sevi tonusā vai uzturēt sevi, kā pateikt?
1: Kārtībā. Tādā darba kārtībā. Mēs zinām, ka tagad jaunajam mācību gadam un jaunai sezonai sākoties, tas arī mūsu tādā praktiskā dzīvē ir aktuāli. Piemēram, ir diezgan daudz darba vietu, kurās ir jāveic obligātā veselības pārbaude, jeb daudziem ļoti labi pazīstam šis saīsinājums OVP, kad ir oficiāls nosūtījums no darba vietas doties pie mediķiem un arī diagnosticēt galvenās veselības līnijas, vai viss ir kārtībā, varbūt ir kaut kas jāuzlabo, lai pilnvērtīgi veiktu darba pienākumus, vai arī skolas gaitām sākoties, kur tad mēs šobrīd katrs atrodamies, kurā klasē esam nonākuši, nu, gan fiziski skolas solā, gan varbūt tādā dzīves skolā, atskatīties, izvērtēt, padomāt par to, vai arī, nu, mašīnai tehniskā apskata, vai ne, arī tāds būtisks un regulārs pasākums, kas jāveic.
0: Un tad, kad tu mini mašīnu, tad es domāju, tieši tāpat kā mašīna cilvēku pārbauda, tā arī garīgi. Cits iedziļinās ļoti detaļās, visam ir jābūt ļoti labi uzturētam pēc to, kā, protams, tas cilvēks redz, un citi ir vairāk uz citām lietām tendēti. Mērķis, mašīna paliek tikai kā varbūt instruments, kurš varbūt nevienmēr tiek tik ļoti sakopts, bet mērķis tam instrumentam ir cits. Vai fokus cits.
1: Un tad varbūt ir pienāk brīdis, ka tiek sagaidīt, kad sarkanā lampiņa, kas iedegas, un tad tā ir tāda, nu, jau tāda pēdējā brīža diagnostika, kaut kas nav kārtībā, kaut kas steidzam ir jāuzlabo.
0: Nu, tas arī ir tā, ka citi brauc, kamēr tiešām izlec kāda lampiņa, un jā, tā garīgā diagnostika var būt kādi, arī kādas atklāsmes, ko Dievs ir iedevis, kam pievērst uzmanību un sekot līdzi, varbūt tev tieši personīgi, un tu to sev atgādini un sev uzturi, tā kā tonusā.
1: Un varbūt ir kāds līdzīgi, kā teica par automašīnu, kas tajā garīgajā savas dzīves daļā nemaz īsti nav nekad tā nopietni pievērsies tādai garīgai diagnostikai. Un šis rīts varētu būt kā tāda iedvesma, nu, kas citiem mums apkārt palīdz, kas citiem ir tie rīki un tie instrumenti, kā šādu garīgo pašpārbaudi izvērtējumu veikt. Varbūt tev, Jēkab, uzreiz ir kaut kas tāds, kas tev pašam ir noderējis un palīdzējis un kas tev nāk prātā uzreiz. Ja tādās lielās līnijās par šo jautājumu domājam.
0: Pirmkārt, ja pazaudē mieru, tad es saprotu, ka tas nav Dieva prāts, ka tā nav Dieva pozīcija.
1: Ja tev zūd miers, ja tu jūties tādā nemierā...
0: Ja zūd miers, tad tas nav tas risinājums, kādu Dievas dod. Un ja šķiet labs tas risinājums, tad Dievs ar tādu paplāti risinājumu nesniedz. Tad jau tas man liek pārbaudīt to, ko es domāju, kas ir mans režīms tagad. Un, jā, protams, ir tie domāšanas rāmīši, jeb tās rakstuvietas, kad Dievs jau visu ir sagādājis, viss ir piepildīts un no tā viedokļa skatīties.
1: Jā. Mums ir jau pirmie klausītāji, Vīneta, Jānis, Renārs, Māja, kur ir atsūtījuši.
0: Varbūt ar vienu ziņu padalies.
1: Nu, es varbūt tad kā pirmo tad Jāni no Dobeles, jo viņš lieto to atslēgas vārdu, kur tu arī lietoji, gan man šķiet pirms dziesmas vēl aizskatrā, kad mēs par šo jautājumu runājām. Un Jānis no Dobeles raksta šādi, ļoti īsi. Mans indikators ir, vai Jēzus tā darītu. Par jebkuru situāciju.
0: Bet tad tik un tā ir jābūt diezgan lielai aizmugurei.
1: Zināšanā par to, kā tad Jēzus darīja, vai ne?
0: Tas ir, jā.
1: Rakstos, meklējot rakstos, un jā, bet...
0: Un nāk jauna situācija, un tev parādās šāds...
1: Vai Jēzus tā darītu?
0: Jā, un tad tu sāc meklēt.
1: Tā ir tā lampiņa. Paldies Jānim. Turpināsim ar pārējiem indikatoriem un pārējiem rīkiem un instrumentiem noteikti pēc dziesmas. Bet atgādinām arī jums klausītā jautājums un šī rīta temats.
0: Kā tu sevi izvērtē un uzmani? Un šī rīta temats ir garīgā diagnostika.
1: To varat redzēt arī mūsu WhatsApp statusā, un tur arī tad viegli varat atbildēt uz šo jautājumu vai arī sūtīt savu ziņu vai audio ziņu uz numuru 25 44 22 88.

0: Spāniem mani nes, vien tevi dzīvoju, tas ir laba jau bāze, uz kuru sākt.
1: Un sākt rīt un sākt sevis izvērtējumu un sākt savu garīgo diagnostiku.
0: Saprast, ka mēs nesākam no bedres, ka mēs sākam no tā darba, ko Jēzus ir izdarījis.
1: Un sākam no tā punkta un no tiem punktiem, ko Dievs mums ir devis. Un patiesībā, kā raksta Jānis, tad teikšu īsi. Man ikdienā kā sevis izvērtējuma robežas ir 10 baušļos, teiktais. Svētīgi jums dienu. Jānis no Ķengara.
0: Droši vien vissvarīgākais pats sākums.
1: Jā, pats sākums no pirmā, un tad jau tālāk līdz nākamajiem visiem baušļiem. Un jā, noteikti ļoti labs standarts un rīks un instruments ikdienas sevis pārbaudai. Ina no Lielvārdes savukārt raksta šādi. Labrīt skaistajā rudens dienā, kad mēs kādu lietu noliekam spilgtas gaismas priekšā, tad ir redzams, cik lielu ēnu tā met. Līdzīgi ir ar mums, staigājot Dieva gaismā un paraugoties uz sevi no malas, ieraugām, cik liela ir mūsu ēna. Un gan jau katrs no mums skaidri zina, kāpēc. Ikdienā ejot savās gaitās un darbos bieži iedomājos, ko par to teiktu Jēzus. Ir arī tās iekšējās sajūtas, sirdsapziņa, ka neesi rīkojies pareizi. Domās ienāk nemiers. Ļoti bieži arī rakstuvietas ir tās, kas atklāj mūsu ēnas puses un palīdz izvērtēt rīcību. Un, protams, lūkšanas, lai izprastu Dieva nodomus, dotu svētā gara gudrību, pieņemtu pareizos lēmumus un stipru mugurkaulu pastāvēt Jēzu. To arī visiem šodien novēlu.
0: Jā, paldies arī Inai un atgādinam jums. Šī rīta jautājums, kā tu sevi izvērtē un uzmani, un šo jautājumu varat arī atrast mūsu WhatsApp
1: statusā. Un tālruņa numurs jūsu ziņām, ar kurām turpināsim nākamajā stundā 25 44 22 88 88.

0: Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Cēmers un Kristīna Soluha. Vides apsaimniekošanas kompānijas akciju sabiedrības Clean Air grupa uzņēmums SIA Clean Air Industry investēs 3,3 miljonus eiro šķirošanas centra modernizācijā. Clean Air Industry valdes priekšsēdētājs norāda, ka centru būtiski automatizēs, lai samazinātu roku darba apmēru un paaugstinātu šķirošanas kvalitāti. Automatizējot dalīti vāktā iepakojuma šķirošanu, uzņēmums varēs arī precīzāk atdalīt dažādus materiālus un palielināt pārstrādē nodoto otrreizējo izejvielu apmēru. Mērķis ir pēc iespējas vairāk atkritumu pārvērst vērtīgās izejvielās. Pašlaik Rīgas centrā Vietalabas ielā dalīti vāktā papīra, kartona, plasmasas un metāla iepakojuma šķirošana notiek ar uzdaļēji automatizētām līnijām, bet sašķirotie materiāli tiek sagatavoti tālākai pārstrādei. Plānots, ka modernizācijas darbi būs pabeigti 2027. Gada vidū, vienlaikus centrs turpinās strādāt. Vidējā bruto darba samaksa valstī par pilnas slodzes darbu 2028. Gada 2. Ceturksnī bija 1886 eiro, liecina centrālās statistikas pārvaldes dati. Salīdzinot ar 2025. Gada 2. Ceturksni, mēneša vidējais atalgojums palielinājās par 78 eiro jeb 4,3%. Savukārt samaksa par vienu nostrādāto stundu pirms nodokļu nomaksas pieauga līdz 13,18 eiro jeb par 3,9%. Šī gada 2. Ceturksnī privātajā sektorā vidējā darba samaksa pirms nodokļu nomaksas bija 1876 eiro, bet sabiedriskajā sektorā tā bija par 50 eiro augstāka, jeb 1926 eiro. Vislielākā bruto darba samaksa par pilnas slodzes darbu bija Rīgas reģionā 2068 eiro, savukārt viszemākā Latgalē 1365 eiro. Rīgas tehniskās jaunrades namā Annas 2 un bērnu zinātnes centrā Techno Annas pagrabi šodien pulkstens 15. Sāksies atvērto durvju diena svētki Annas ielā. Annas iela 34. Reizi pārvērtīsies par vietu, kur vienu vietu satiekas radošums, tehnoloģijas, zinātne, māksla un jauni atklājumi. Pasākums būs iespēja iepazīt jaunrades nama daudzveidīgās interešu izglītības programmas, satikt pedagogus, iesaistīties aktivitātēs un atrast sev aizraušanos visam mācību gadam. Šodien Madonā sāksies pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportistiem sacenšoties 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Smeceres sila bāzē sacensības sāksies pulkstens 10. Dienas noslēgumā pulkstens 19. Pie Madonas kultūras nama notiks pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija. Meistars sacīkšu turpinājumā sportisti piekdien sacentīsies komandu sprintā brīvajā stilā. Sestdien Madonas pilsētas centrā paredzētas sacensības 200 metru sprintā, bet pēdējā dienā tiks aizvadītas sacensības ar kopēju startu. Pasaules čempionātam kopā pieteikti 172 sportisti no 24 valstīm. Latviju pasaules čempionātā pārstāvēs 21 sportists. Pēdējo reizi Madona uzņēma pasaules čempionātu rollerslēpošanā 2019. Gadā. Ārvalstīs. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās, protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās ar migrantu masu pieplūdumu un vēl nav atrisināta. Seutā ar 84 tūkstošiem iedzīvotāju situācija ir saspīlēta kopš jūlija beigām, kad dažu dienu laikā tur no Marokas ieradās 72 tūkstoši nelegālo migrantu. Lai gan lielākā daļa migrantu pēc dažām dienām devās prom, Seutā ir vēl palikuši aptuveni 5 tūkstoši nelegālo migrantu, kas joprojām klīst pa ielām un guļ pludmalēs. Demonstrācijas notika 2. Septembrī, kad Seutā ir ikgadēja oficiālu svētku diena, kas kontinentālajā Spānijā parasti tiek ignorēta. Svētku pasākumu vietā Spānijas pilsētu ielās izgāja desmitiem tūkstoši cilvēku pieprasot risinājumu un vainojot Spānijas premjera valdību krīzes nerisināšanā. Plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Igaunijas parlaments vakar par nākamo valsts prezidenti ievēlēja tiesību kancleri Illi Madisi. Aizklātajā balsojumā par Madisi kas bija vienīgā kandidāte, balsoja 71 deputāts. Ievēlēšanai par prezidentu kandidātam jāsaņem vismaz 2/3 jeb 68 deputātu balsis. Pavisam parlamentā ir 101 deputāts. Madise oktobrī valsts galvas amatā nomainīs Allaru Karisu, kas nekandidēja uz otro 5 gadu amata termiņu. Eiropas Savienībā pieņemta regula, kas nosaka vienotas prasības suņu un kaķu labturībai un izsekojamībai visās Eiropas Savienības dalību valstīs, atklāja Zemkopības ministrijā. Regulas mērķis ir uzlabot dzīvnieku aizsardzību, stiprināt to identificēšanu un reģistrāciju, kā arī mazināt nelikumīgas tirdzniecības un nekontrolētas pavairošanas riskus. Prasības attieksies uz suņu un kaķu audzētājiem, tirgotājiem un patversmēm. Regulējums nosaka prasības suņu un kaķu turēšanai, aprūpei, izmitināšanai, pavairošanai un tirdzniecībai. Zemkopības ministrijā uzsver, ka īpaša uzmanība pievērsta dzīvnieku izsekojamībai, visiem suņiem un kaķiem Eiropas Savienībā būs jābūt apzīmētiem ar mikroshēmu un reģistrētiem savstarpēji savietojamās dalībvalstu datu bāzēs. Tāpat cita starpā tiks aizliegta dzīvnieku piesiešana, izņemot gadījumus, kad tā nepieciešama ārstniecības nolūkos. Tiesību akts ir jāpieņem Eiropas padomei, un tad tas varēs stāties spēkā. Kuveites armija šodienas rītā paziņoja, ka tā pārtver raķešu un dronu uzbrukumus no Irānas, kas vēršas pret ASV sabiedrotajiem tuvajos austrumos. Irāna ir uzbrukusi ASV bāzēm Kuveitā, Jordānijā, Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā un Irākas autonomijā Kurdistānas reģionā, atbildot uz ASV otrdien veiktajām plašām bombardēšanām Irānas teritorijā. Irānas valsts televīzija apstiprināja, ka Teherāna uzbruk ASV bāzēm Kuveitā, atbildot uz Amerikas noziegumiem pret Irānas tautu. Vašingtona tieši nekomentēja šo incidentu, bet ASV armijas centrālās pavēlniecības preses sekretārs paziņoja, ka ASV armija nekad neuzbruk civil iedzīvotājiem atšķirībā no Irānas Islāma revolūcijas gvardes korpusa. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Šajā dienā sākot no Latvijas rietumiem mākoņi kļūs mazāk un uzspīdēs saule. Gaiss iesils līdz plus 17 plus 21 grādam, bet daudz viet Latvijā gaidāms arī īslaicīgs lietus. Rietumu un dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Galvaspilsētā Rīgā ir iespējams īslaicīgs lietus, mākoņu kļūs mazāk, vējš mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 20 vai plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā ir plus 14 grādi un apmācies rīts.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29-83-98-30. Atkārtoju 29-83-98-30.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26-18-50-90 Kurzeme 28-300-251 Vidzeme un Zemgale.

0: Labrīt, 8:15 minūtēs Jānis un Ilze Driksnes. Nu, pat dziedē neviens nemīl tā, kā mīli tu. Dieva mīlestība ir beznosacījuma mīlestība, un tā mūs mīl tādus, kādi mēs esam, un tomēr izaicina kļūt labākiem, un tāpēc šajā rītā ir svētīgi un veselīgi padomāt par garīgo diagnostiku. Kā tu sevi izvērtē un kā tu sevi uzmani, kas ir tie rīki un instrumenti, kurus tu lieto, lai sevi pārbaudīt. Tālruņa numurs jūsu izziņām, jūs pieredzēja 25442288 ziņas, audio ziņas, un arī šo jautājumu varat ieraudzīt un uz to ērti atbildēt mūsu WhatsApp statusā. Tur redzēsiet arī mūsu Jēkabu un Kristīnu, kas esam studijā. Pēc dziesmas turpinām ar jūsu atbildēm.
1: Un dziesma no grupas Stārsgaudim un nosaukums Autobiogrāfija, kas arī liek domāt, kad es atradu tevi, es atradu sevi. Atgādinājums mums.

Labrīt, 8:19 minūtes, Jēkabs un Kristīna kopā ar jums tādā garīgā diagnostikas rītā, garīgā diagnostika, kur mēs viens otram varam palīdzēt un jā, viens otram palīdzēt, man liekas, tas arī ir tāds tomēr atslēgas

0: bērniem, vecākiem, māsām, brāļiem. Un, nu, ir tomēr bieži vien dzīvē tā, ka mēs paši kaut ko neieraugām, bet no malas kāds to var ieraudzīt daudz skaidrāk un mums palīdzēt.
1: Nu, jautājums, protams, par to, kā tu sevi pārbaudi. Nevis, kad mani citi pārbauda šādā ziņā.
0: Nu, nē, varbūt sevi pārbaudam arī ar to, ka mēs, nu, jā, dažreiz palīdzību lūdzam, dažreiz atklājam saviem līdzcilvēkiem kādas lietas un kopā nesam tās Dieva priekšā, un kur viens otram varam būt par to garīgu atbalstu. Jā. Nu, vismaz es konkrēti sev noteikti varu to arī tā iedomāties kā tādu atslēgas elementu, cik labi ir kopā lūgt Dievu, cik labi ir attiecībās ar līdzcilvēkiem ieraudzīt, ko darīt labāk, citādāk, kur mainīties, kur augt. Nu, galgulā tas arī ir par to, nav labi cilvēkam būt vienam. Un...
1: Nu jā, jo tu savā situācijā varbūt esi emocionālajā saspīlējumā, kā Salmans saka, ja kādu pārņēmis izmisums, kas to var panest? Tad tiešām blakus cilvēks ir ļoti, ļoti svarīgs. Ja viņu nav pārņēmis izmisums un viņam ir veselais saprāts.
0: Un šajā rītā mēs noteikti varam teikt, ka visi mūsu blakus esošie klausītāji ir ļoti labs arī dievdots instruments, kā mēs varam katru savu garīgo diagnostiku veikt, jo nu te nodar pieredze no citiem. Renārs no Kuldīgas raksta: labrīt, es sevi pārbaudu vienkārši. Es skatos 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļu, un Mateja evaņģēlijā 5. 6. un 7. Nodaļu. Un vērtēju, vai šis vārds ir labā un godīgā un šķīstā sirdī. Tātad no Renāra padoms ir katram šodien atšķirt 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļu, Mateja evaņģēlijā 5. 6. 7. Nodaļu. Nu, 4 nodaļas, lai sevi pārbaudīt.
1: Un ja nevar atcerēties tās nodaļas, tad tā ir Kalna svētruna.
0: Kalna svētruna, jā, Mateja evaņģēlijā 5. Nodaļa, kur sākas. Savukārt 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļā ir baušļu uzskaitījums. Kā jau iepriekšējā stundā mums rakstīja Jānis no Ķengaraga, ikdienas sevis pārbauda ir 10 baušļu gaismā. Tā kā Renārs arī līdzīgi kā Jānis no Ķengaraga, Renārs vēl pieliek klāt arī nodaļu 2. Mozes grāmatā 20. Nodaļā, kuriem būtu svētīgi atsvaidzināt.
1: Un padalīsimies ar kādu ziņu no Kristīnas.
2: Labrīt! Arī man līdzīgi kā šim iepriekšējām klausītājiem vai Jēzus tā darītu, mans indikators ir, vai tas, ko es daru, vai tas pagodina Dievu. Un arī mans dēls prasa, kā es varu zināt, vai to drīkst, vai to drīkst, vai to drīkst. Es teicu, vienmēr to, ko tu dari, padomā, vai tas pagodina Dievu.
1: Paldies Kristīnai.
0: Kristīna atsauc uz iepriekšējo klausītāju Jāni. Jānis no Dobeles rakstīja, ka viņa indikators vai Jēzus tā darīt. Nu jā, noteikti caur Jēzus pieredzi un Jēzus atstātiem vārdiem un norādījumiem un līdzībām noteikti varam sevi katrs pārbaudīt.
1: Un turpināsim pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds un atgādinam, šī rīta temats garīgā diagnostika, jautājums, kā tu sevi izvērtē un uzmani. Numurs 2544-2288 un šo vari atrast arī mūsu WhatsApp statusā.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tausu vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: šī vasara mums ir diezgan traka. Un tas, ko es esmu sapratis, mēs kaut ko ar Danu esam plānojuši un saprotam, tas nesanāk, kā būs tur. Un vienmēr ir tā cilvēciskā vēlme kaut kur iejaukties un kaut ko risināt pašiem. Un tad tu saproti, Dievs, ja mums tur būs jābūt, mēs tur būsim. Ja mums tur nav jābūt, mēs būsim tur, kur tu uzskati vajadzību, ka mēs esam. Un tur, kur mēs būsim, es zinu, Dievs, ka tu esi tas, kurš parūpēsies. Un Jēzus soli, viņš saka, ja jūs ar tādu attieksmi pienāksiet pie lietām, ja jūs pa priekš dzīsties pēc viņa valstības un viņa taisnības, viņš saka, tad jums visas šīs pārējās lietas taps piemestas. Un grieķu valodā šis vārds, šī frāze nozīmē, ka Dievs piemetīs vai nodrošinās arī ikdienas fiziskās un emocionālās vajadzības. Un šis grieķu vārds nozīmē tiks pievienots, kas norāda, ka Dieva gādība nāk kā sekas pareizai prioritāšu sakārtošanai. Kad viņš ir pirmajā vietā, un kad viņš ir pirmajā vietā, kad tiek sakārtotas prioritātes, viņš var gādāt par mums. Tie, kas mēs esam vecāki, kā mēs jūtamies, kad mūsu bērni mūs godā? Nu, ir patīkami, vai ne? Ir patīkami, kad meita vai dēls pienāk un pasaka, tēt, tu esi labākais. Liekas, super! Vai mammai? Mammu, tu esi labākā. Mēs uzreiz, man bērni ir piešāvušies, kā no manim visu kaut ko var dabūt ārā. Viņi atnāk, apdzied man, un tad man sirds ir vaļā. Es saku, nu aiziet kaut ko nopērkat. Nu, es neesmu vienīgais, taču ne? Un tas ir tas, ko vecāki grib. Un Bībele saka, ja mēs ļauni būdami saviem bērniem, protams, dot labas dāvanas, cik daudz vairāk mūsu debesu Tēvs mums dos? Bet ja prioritātes ir pareizes, viņš saka, es piemetīšu visas tās lietas. Bet galvenais, tu seko manam plānam. Noliec savā navigācijā tos settings, iestatījumus. Noliec principus. Tas gala mērķis būs, Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešams finanses, es ticu, ka Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešama veselība, es ticu, Dievs piemetīs. Ja tev ir nepieciešama brīvība no kaut kādām atkarībām, Dievs to piemetīs. Bet viņš saka, no sākuma dzenies man pakaļ, jo es esmu vienīgā iespēja tavā dzīvē. Viņš saka, dzenies man pakaļ, tad tev būs tas rezultāts. Un vislielākais, kur mēs neizdzīvojam ikdienā savu potenciālu, ir tas, tāpēc, kad mēs visu laiku savās domās esam kaut kur citur. Es tagad lasīju vienu grāmatu, tur tādi ir iedot tādi tā kā vingrinājumi, vai es pat gribētu teikt tādi izaicinājumi. Un man likās, ka ar manim viss ir kārtībā, bet tas grāmatas autors saka tā, padomā dzīvot momentā. Nu, dzīvot tenī momentā. Ko tas nozīmē? Tad, kad tu ēd, nedomā par to, ko tu darīsi pa dienu. Kā jūs domājat, cik vienkārši tas ir? Un tad viņš saka, tu vienkārši izbaudi to ēdienu. Un es saprotu, ka mums bieži vien tas ēdiens ir, piedodiet ātri parīt, lai mēs varam tālāk skriet un kārtot savas lietas. Vai arī vienkārši sēdi un izbaudi dabu. Kurš no jums māk izbaudīt dabu? Ir kāds? Nedomājot ne pa ko. Nu, cepur nost jums. Es pamēģināju. Es apsēdos, es domāju, cik skaists ezers. Tā. Mums jāpārdod viens īpašums, kur arī ir ezers. Cik skaists mežs, par to es vispār nevaru domāt. Nu, es visu laiku par kaut ko domāju, jo mans prāts, viņš nemāk būt mierā. Es nezinu, kā jums ir. Un tas dzīves ritms ir tie setingi tagad mums ir salikt tādi, ka tev visu laiku pa kaut ko ir jāuztraucās. Ko tu vilksi, ko tu ēdīsi. Un es nezinu, kā jums ģimenēs. Mums jautājums, kurš visvairāk riebjās ģimenē, ir šis viens jautājums. Kāds? Tieši tā. Ko ēdīsim? Dan bieži vien saka, var vienkārši nēst. Ko ēdīsim? Ko darīsim? Ko... Un tu, tu neizbaudi vispār dzīvi. Visa dzīve ir viens liels skrējiens. Un tāpēc es ticu, ka nākamā rakstu vieta, kur Jēzus iedod mūsdienu valodā sakot nenormālu lifehaku. Viņš saka, tāpēc nezūdēties nākamā rīta dēļ, jo rītdienai pašai par sevi būs jāzūdās. Ik vienai dienai pašai pietiek savu bēdu. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ. Man ļoti patīk tas teiciens, man viņš kādu laiku pat bija vairākās vietās pierakstīts. Rūpēšanās par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas. Tā atņem tev mieru šodien.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Labrīt, 8:41 minūtē. Šajā rītā sarunu temats ir garīgā diagnostika. Kā tu sevi izvērtē un uzmani? Ar savu pieredzi var padalīties uz tālruņa numuru 25442288 un jau pēc šīs dziesmas turpinām ar jūsu pieredzes stāstiem.

0: Labrīt, 8:44 minūtēs, kā solīts pēc dziesmas, turpinām šī rīta sarunu par tēmatu garīgā diagnostika. Kā tu sevi izvērtē, kā tu sevi pieskati, kā tu sevi uzmani, kā tu sevi pārbaudi. Mūsu klausītājs Alens raksta šādi. Labrīt, man dzīvē palīdz rakstu vieta, kur teikts tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Šī rakstu vieta man liek pasmaidīt par Sātanu, kad viņš grib kaut ko izcelt no pagātnes, kāds es biju, ko darīju, un otra rakstu vieta ir tā, kur saka pārbaudi savu sirdi, lai nerodas rūgtuma sakne, un tas ir jādara visu laiku, jo ar rūgtumu sirdī mēs pazaudējam brīvību Kristu, un tas ātri mūs var aizvest prom no Dieva. Un vēl, es regulāri sev atgādinu, tā raksta Alens, esi modrs attiecībās ar Dievu.
1: Jā, un arī par tādu rūgtuma sakni to var no cita leņķa pieejot, kad ja kādam ir kas pret kādu, tad esiet cits pret citu laipni un piedodiet, un tas ļoti labi parāda, ka katram ir svarīgs, varbūt svarīga mazliet cita pieeja pie tās pašas lietas, pie tās pašas problēmas. Un tāpēc arī tev vairāk atsaucās varbūt kāda rakstuvieta, kas varbūt citam, nu tā mazāk.
0: Un tāpēc arī jā, šajā rītā runājam par garīgās diagnostikas to centrālo lietu sevis izvērtēšanu. Protams, mēs viens otram varam būt par lielu svētību un palīdzēt un uzrādīt kaut kādas lietas, varbūt, ko paši nepamanām, bet galvenokārt, jā, tas mērķis ir sevi izvērtēt, uz sevi skatīties, nevis norādīt kādam citam, kā viņa būtu jārīkojas, bet, ja nepieciešams, aicināt kādu citu palīgā talkā paskatīties uz lietām savā dzīvē no malas. Līdzīgi kā Alens teica, katru dienu ir jāatgādina sev būt modram un katru dienu jāatgādina par to rūgtumu sakni, lai tā neaug. Arī Maija no Ķemeriem ir atsūtījis audio ziņu un viņa arī uzsver to, ka katru dienu ir svarīgi sev uzmanīt un sevi pārbaudīt. Un viņa dalās savā pieredzē, ka jā, kristietim laicīgajā pasaulē nebūtu nav viegli grūti dzīvot, ja ir šaubas, ja ir tādas arī sarežģītas lietas, ar kurām ir jācenšas tikt galā. Viņa min savu piemēru, viņa strādā loģistikas uzņēmumā, tur apkārt darba kolēģi ir vīrieši pārsvarā un darbs ir nervos, aizņem daudz laika, daudz spēku un katru dienu ir jāstājas pretī dažādiem kārdinājumiem, lai nebūtu rūpja, lai nebūtu nervoza, lai varētu slavēt Dievu pat grūtībās, lai atrastu īsto veidu, kā komunicēt ar saviem kolēģiem. Un jā, tāpēc viņa gan sev, gan arī katram klausītājam atgādina, cik svarīgi katru dienu nepazaudēt to fokusu, būt uzmanīgiem, sevi pārbaudīt un dzīvot tādā Dieva vārda gaismā.
1: Maijai grib atgādināt, tā kunga prieks ir tavs spēks un savādāk nav.
0: Un lai tā kunga prieks Maiju piepildu bagātīgi šodien, paldies par viņas ziņu.
1: Ar citām ziņām turpināsim mazliet vēlāk un tad atgādinu šī rīta jautājums jums, kā tu sevi izvērtē un uzmani. Varbūt ir kāda lampiņa, kas iekšē tev parādās, varbūt kaut kādā savādākā veidā tu sevi uzmani vai tev nāk domas vai kādas barjeras ir prātā. Kā tu sevi izvērtē un uzmani, numurs 25442288. What if I told you that you could be saved? What if I

0: Now I want all of you to bow your head, and I want you to pray this prayer out loud after me. Oh God, I'm a sinner. I'm sorry for my sin. I'm willing to turn from my sin. I receive Jesus as my Savior. I receive Him as Lord. From this moment on, I want to follow Him in the fellowship of the church. In Christ's name. Amen.
1: Par kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Labrīt, 8:54 minūtēs. Vēl kāda ziņa, pirms dzirdēsim vēl vienu dziesmu un kristīgās ziņas par šī rīta tematu garīgā diagnostika, kā sevi izvērtējam un pārbaudām. Ieva Liepājā raksta, labrīt, lai svētīga dieniņa, nu, man sirds izvērtēšana notiek caur Dieva vārdu, klausoties, lasot, bet lielā izvērtēšana notiek katras dienas vakarā, caur vakara lūkšanu. Tad izeja cauri visai dienai un Dievs uzrāda, ko pārdomāt, ko nožēlot, lai ar tīru sirdi varu iet gulēt. Nu, manuprāt, ļoti veselīga tāda ikdienas rutīna, ikdienas disciplīna katru vakaru padomāt par to, kāda ir bijusi diena.
1: Man tas atgādina kādu rakstuvietu, kur ir teikts, ka tad, kad esat savas guļas vietās, tad pārdomāt par dienu.
0: Un lai saule nenoriet jums dusmojoties, arī vēl kāda rakstuvieta. Jā, paldies Ievai!
1: Paldies Ievai un turpināsim ar jūsu ziņām nākošajā stundā.
0: Ja vēlaties pievienoties, 25442288 runājam par garīgo diagnostiku.
1: Un jautājums, kā tu sevi izvērtē un uzmani?

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas ar tām studijā Jēkabs Cēmers. Jauna aptauja Vācijā liecina, ka jaunieši biežāk nekā vecāka gadagājuma cilvēki tic Bībelē aprakstītajai Ellei. Kristīgās ziņu aģentūras IDEA pasūtītajā pētījumā, ko veica uzņēmums Insa Consulere, piedalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Aptaujas rezultāti liecina, ka 47% vāciešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem tic Elles esamībai. Vismazāk Ellei tic cilvēka vecumā no 70 gadiem. Šajā vecuma grupā Bībelē aprakstītajai Ellei tic tikai 20%. Aptauja tika veikta 2026. gada augustā. Reprezentatīvajā aptaujā tika uzdots šāds jautājums. Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz šādu apgalvojumu? Es ticu, ka tāda Elle, kāda aprakstīta Bībelē, patiešām pastāv. Pēc reliģisko tradīciju piederības visbiežāk šim apgalvojumam piekrita neatkarīgo draudžu, galvenokārt evaņģēlisko draudžu locekļi. Šo draudžu starpā apgalvojumam piekrita 61%. Starp tiem, kuri sevi identificēja kā Romas katoļu draudzē piederīgus, apgalvojumam piekrita tikai 40%. Vēl mazāk cilvēku Ellei tic vēsturisko protestantu baznīcu locekļu vidū. Starp tiem tikai 38% pauda ticību Bībelē aprakstītās Elles esamībai. Savukārt musulmaņu starpā 59% piekrita apgalvojumam. Tas ir augstāks rādītājs nekā lielākajai daļai respondentu, kuri sevi identificēja kā kristiešus. Šā gada rokmūzikas un smagā metāla festivālu Download Lielbritānijā apmeklēja līdz pat 90 tūkstošiem cilvēku. Un tajā darbojās arī 45 kapelāni no dažādām konfesijām, tostarp no Anglikāņu baznīcas un Lielbritānijas Baptistu savienības. Kapelāni šajā festivālā regulāri piedalās aptuveni 6 gadus. Viens no viņiem, mācītājs Royce Monks, laikrakstam The Baptist Times, sacīja, ka festivāla apmeklētāji viņus vienmēr uzņem ļoti labi. Mācītājs laikrakstam arī piebilda, Dievs noteikti darbojas šajā vietā. Sarunas, kas mums notiek, ir daudzveidīgas un par ļoti dažādām tēmām, taču mums visiem ir skaidrs, ka daudzi kaut ko meklē. Mums bija daudz pārsteidzošu tikšanos. Viņš laikrakstam tāpat pastāstīja, ka kapelānu komandu īpaši iedrošināja divu cilvēku atgriešanās, par kuriem viņi bija lūguši iepriekšējā gadā. Šie cilvēki bija atgriezušies festivālā, lai pateiktos kapelāniem pēc tam, kad bija atraduši draudzi un nokristījušies. Šā gada festivālā, atkal satiekot kapelānu komandu, viņi pat piedāvāja palīdzēt nākamā gada pasākumā. Patreiz tiek plānots, ka kapelāni piedalīsies arī mazāka apjoma pasākumu sērijā, kuri notiks Derbijā. Mācītājs Monks sacīja, mēs jūtam, ka Dievs ir atvēris durvis uz šīm vietām, jo viņa sirdi aizskar jautājumi un dziļie meklējumi, kas šķiet ir daudziem cilvēkiem. Paragvajas senāts ir apstiprinājis likumprojektu par evaņģēlisko draudžu dienas noteikšanu valstī. Likumprojekta mērķis ir izcelt evaņģēlisko draudžu vēsturisko, kultūras, sociālo, izglītības, humanitāro un garīgo ieguldījumu Paragvajas sabiedrībā. Likumprojektu 12. augustā iesniedza 4 senatori, sākotnēji ierosinot par Nacionālo evaņģēliskās baznīcas dienu noteikt 31. oktobri. Likumdošanas procesa laikā datums tika mainīts un tagad paredzēts, ka šodienu katru gadu atzīmēs oktobra pēdējā svētdienā kā Nacionālas nozīmes atceres dienu. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, evaņģēliskie kristieši veido 9,2% no Paragvajas iedzīvotājiem, bet pilsētās viņu īpatsvars pārsniedz 10%. Likumprojekts vēl jāvirza tālāk atbilstoši konstitucionālajai procedūrai, pirms tās var iegūt galīgu apstiprinājumu. Lielbritānijā Kristīgās mūzikas festivālā Big Church Festival, jeb Lielais draudzes festivāls, ir gājis bojā 41 gadu vecs mācītājs Roberts Guanko. Negadījums notika piektdien 28. augustā Rietumu Saseksā, kad uz Guanko un vēl vairākiem cilvēkiem uzkrita norādes konstrukcija. Guanko bija Jesus Christ Water Church, jeb Jēzus Kristus dzīvā ūdens draudze mācītājs Īstbornā. Pēc negadījuma festivāla organizatori uz laiku apturēja pasākumu, aicināja cilvēkus lūgt. Pēc mācītāja nāves paziņošanas organizatori festivālu slēdza. Neatliekamās palīdzības dienests norādījis, ka notikuma vietā tika apskatīti un ārstēti 5 cilvēki. Cilvēki 4 nogādāti slimnīcās, 2 konstatējot smagus, 2 vieglus ievainojumus. Mirušā mācītāja draudze, viņa piemiņai dalījās ar rakstu draudzes Facebook lapā. Draudze mācītāja pieminējusi kā uzticīgu dieva kalpu, vīru un tēvu, kā arī cilvēku, kurš būtiski ietekmējis daudzu citu dzīves. Lielais draudzes festivāls ir apvienotās karalistes lielākais ikgadējais kristīgās mūzikas festivāls, kas aizsākās 2009. Gadā. Festivālu nodibināja Tims Čaps, bijušais kristīgās rokgrupas Delirious tausteņa instrumentālists. Sākotnēji festivāls bija vienas dienas pasākums, bet jau vairākus gadus tas notiek kā 3 dienu pasākums. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai.
1: Latvijā šajā dienā gaidāms ir īslaicīgs lietus, bet sākot no valsts rietumiem mākoņu kļūs mazāk un arī uzspīdēs saule. Gaiss šodien iesils līdz plus 17 plus 21 grādam. Rietumu dienvidrietumu vējš brāzmās pūtīs ar ātrumu līdz 10-15 metriem sekundē. Galvaspilsētā Rīgā iespējams īslaicīgs lietus, mākoņi kļūs mazāk, vējš mēreni pūtīs no dienvidrietumiem, gaisa temperatūra Rīgā paaugstināsies līdz plus 20 vai plus 21 grādam. Šobrīd Rīgā ir plus 15 grādi, pārsvarā mākoņains laiks, bet arvien vairāk starp mākoņiem redzam arī saules stars.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim 3 istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
3: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 12:00 dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
4: Mežstrādes uzņēmums Siāla Skana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 4 0 7 1 7.

Pulkstens ir 9 un 13 minūtes. Šī rīta jautājums par garīgo diagnostiku. Kā tu sevi izvērtē un uzmani? Vēl brītiņš ir laiks pievienoties un padalīties ar savu atbildi. Kā tu sevi izvērtē un uzmani? Numurs 25 44 22 8 8.

0: 9:16 minūtes. Labrīt, mīļa klausītāji! Šajā 3. septembrī, 4. mēneša 3. diena un jauna sezonas 3. diena, jaunā sākuma, jaunā mācība gada 3. diena. Un, tas ir laiks, kad esam ne tikai aicināti uzreiz jau lekt iekšā dažādos jaunos pienākumos un jaunā ikdienas ritmā, bet arī izvērtēt, kā tad ir gājis līdz šim. Un tāpēc šī rīta temats – garīgā diagnostika.
1: Kā tad mēs sevi vērtējam, kas mums ir tas, kas mūs uztur, ja ir vadījis līdz šim brīdim, vai ir tādi, kā teikt, nezinu, checkpointi, vai jā, kas tev visu laiku, tie uzmanītāji punktiņi.
0: Mēr instrumenti personīgie, vai jā, tās sarkanās lampiņas, kas iedegs, nu te varētu dažādās līdzībās runāt.
1: Kā katrs to uzskata, jā?
0: Jā, un nu, šajā ziņā gribas ne tikai atstāstīt, bet varbūt pat noklausīties pašas Ditas stāstījumā. Mūsu klausītāja Dita no Tirzas ir iesūtījusi audio ziņu, kā tad viņas dzīvē norisinās garīgā diagnostika.
1: Nu tad paklausamies Ditu.
2: Jā, mans indikators ir svētā gara augļi. Tad, kad ir situācijas, kad ir lietas, kad ir apstākļi, kā es uz viņām reaģēju, ja man ir nemieras raizes, ja man ir tās negatīvas emocijas, tad nav kaut kas kārtībā, un cik labi, ka ir svētais gars, kurš uzrāda to. Un ja tiešām neļaut skatīties uz šīm situācijām, apstākļiem, bet uz Jēzu, uz to, ko viņš ir devis mums, uz to, ko viņš ir apsolījis. Un kad es ļaujos svētā gara vadībai, tad viss notiek, un tas ir tik brīnišķīgi, ka tu vari atdot viņam un sekot viņa norādījumiem. Un arī vārda apliecināšana, ka tu apliecini, kas tu esi Jēzu Kristu, ka tu dzīvo viņā, ka tu esi viņa klātbūtnē, tad vienkārši tumsai nav nekādas varas vairs.
0: Jā, paldies Ditai. Lielisks rīks, instruments garīgai diagnostikai pārbaudīt, vai mūsos ir svētā gara auglis. Vēstulē Galatiešiem 5. nodaļā 22. pantā mēs katrs varam tā savu dzīves revīziju un tieši arī šobrīd, šodien paskatīties uz sevi mazliet no malas, pārbaudīt, vai mūsos ir mīlestība, vai mūsos ir prieks, vai mūsos ir miers. Vai mūsos ir pacietība, vai mūsos ir laipnība, vai mūsos ir labprātība, vai mūsos ir uzticamība, vai mūsos ir lēnprātība un vai mūsos ir atturība. Tad 9 punkti, 9 kontrola punkti, svētā gara auglis, kādā mērā, cik lielā mērā tas mūsos ir. Vienmēr noteikti varam tajā pieaugt. Bet galvenais, lai nav iztrūkuma.
1: Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojieties viņā. Un tas ir nebeidzami, tas turpināsies.
0: Mm-hmm. Nebeidzami turpinās.
1: Tas tikai sākās šeit uz zemes.
0: Tagad, kad redzam arī tik daudz augļu mūsu dārzos, šis ir ābolu gads, ābels līkst no pilnajiem zariem, no augļiem. Un tā padomājot, kā ir augļiem mūsu dzīvē, mūsu garīgajā dārzā, cik labi ir tie augļi, vai tie nav kāpuraini, vai tie nav iebojājušies, vai tie nav tādi zaļi vēl nenogatavojušies.
1: Kā ar rūgtuma piegarši.
0: Jā, vai ar skābumu piegarši, vai tie ir saldi, vai tie ir skaisti. Un ja nē, tad ko mēs varam darīt, lai šādi augļi ienāktos?
1: Gribas vēl piebilst Ditas teikto, būt viņa klātbūtnē, skatīties uz viņu, atdot uzreiz viņam. To arī novēlu visiem.
0: Paldies, Dita. Vineta pievienojas ar arī tādu īsu savu

0: Nu šajā brīdī sanāk tā kā noslēgt šī rīta tematu par garīgo diagnostiku. Varbūt pievēršat uzmanību tiem, kas nav atbildējuši vai nav paspējuši, kā tu sevi izvērtē un uzmani. Noteikti tev ir kādi punktiņi, par kuriem tu esi piedomājis, kas tevi uztur tonusā un pēc kuriem tu sevi pielīdzini vai ar kuriem tu sevi mudini. Tātad pajautā pats sev, kā tu sevi izvērtē un uzmani. Bet tagad mums jaunā dziesma un
1: jaunā
0: ar to
1: dziesma.
0: Arī apsveiksim.
1: Gaviņnieku šodien 3. septembrī mīļi sveicienu visiem tiem, kuriem dzimšanas diena, jauna dzīves gada sākums, esiet sveitīti bagātīgi un īpaši sveicienu arī vārda dienā. Šodien vārda diena Bertai, Latvijā 92 Bertas reģistrētas un vārda diena Bellai, 336 Bellas, viņu vidū arī 7 mazās Bellas, kuras svin dzīves pašu pirmo vārda dienu, jo 7 ģimenēs jaundzimušajām meitenītēm dots vārds Bella, mīļi sveicam, gan lielās, gan mazās gaviļnietes un visus tos, kuriem šodien svētki.
0: Un lai skan grupas We the Kingdom dziesmā Plans, jeb plāni.

0: Starptautiskā lūkšana nedēļa notiks no 6. līdz 13. septembrim. Tai būs iespējams pievienoties gan attālināti, gan klātienē. Par to mums plašāk pastāstīs lūkšanu kapeles par Latviju pārstāve Ieva Kārkla. Sveicināta!
1: Labrīt!
0: Iesākumā pastāstiet, kas ir starptautiskā lūkšanu nedēļa un kā tajā piedalās un var piedalīties no Latvijas?
1: Jā, pirmo reizi Latvijā notiek otro reizi pasaulē kustība Prayer for Seven. Greks aicina cilvēku no visām un šogad viena no 20 pat vairāk valstīm arī būs Latvija, kas piedalīsies pasaulē. Jā, piedalīsies apmēram 1800 lūkšanu telpas. Tas lūkšanām un nedēļu. Un arī Latvijā tā notiks gan attālināti. Lūkšanu kapela par Latviju darbojās jau vairāk kā 2 gadus. Un mēs lūdzam attālināt, veidojot lūkšanu jēdzi, bet šo iniciatīvu mēs piedalīsimies arī klātienē. Atvērsim lūkšanu telpu vestīšanas templi, ja baptisti strādā. Audienas tām visā Latvijas. Tā būs arī lūkšanu, kurā varēs fiziski. Un šajā tā būs iekārtot tāda interaktīva lūkšanu. Atvērsim lūkšanu. Būs izkārts.
0: Jā, mums tad, Ieva, mums mazliet tādi traucējumi, diezgan lieli traucējumi. Tad pateikšu, ko jūs teicāt, ka klātienē būs iespējams apmeklēt Rīgas pestīšanas templī Lāčplēša ielā 117.
1: Jā, tieši tā.
0: Un tur būs arī interaktīvi materiāli. Ko tie nozīmē?
1: Tas nozīmē, jā, ka būs dažādas kādas 8 stacijas, kurās būs, piemēram, viena no stacijām būs lielformāta Latvijas karte uz sienas, un mēs varēsim ar to arī staigāt un pie tās lūgt un lūgt par Latvijas dažādām vietām, paaugstināt Jēzus vārdu, kas arī ir šīs nedēļas tēma, ir Jēzus vārds pāri visiem vārdiem, paaugstināt viņu pāri mūsu zemi, pāri Latviju, pāri arī pār saimas vēlēšanām būs arī tāda viena lūkšana stacija būs lūkšana. Tas ir saimas vēlēšana urna, un tur mēs varēsim mēs iekšā dažādas lūkšanas par Latviju un par Latvijas valdību, par iekšā stāvošajām saimas vēlēšanām. Un tādas būs kādas 8 stacijas. Tā kā mēs aicinām pievienoties, lūkšana telpā var ienākt, ja apmeklē mūsu mājaslapu, iet mājaslapā lūkšanukapela.lv un tur var ierakstīties uz lūkšanu laiku, izvēlēties pusstundas vai stundas lūkšanu laiku un tad izvēlēties arī, ka jūs lūksiet, piemēram, klātienē, tur vairākas opcijas būs, varat klātienē, neklātienē, bet ja jūs izvēlēsieties Lāčplēša ielas klātienes to vietiņu, tad arī saņemsiet uz e-pastiņu kodu, kā var iekļūt šajā telpā un tad no Lāčplēša ielas 117 koda turtiņām varēs iekļūt ēkā, draudzes ēkā, kas ir pestīšanas templi baptistu draudze, un tur trešajā stāvā būs iekārtota šī lūkšana telpa, tad droši nākat iekšā, un tur būs instrukcijas, kā šo telpu var izmantot, un lai Dieva gars tiešām katru vada, ka katrs var sastapties ar Jēzu, iet dziļumā ar viņu attiecībās, tas arī ir šīs nedēļas mērķis, lai mēs katrs tuvojamies viņam un arī paaugstinām Jēzu kā kungu pār savām dzīvēm. Sakam, Dievs sāc ar mani, tīri mani ārā no visu tā, kas ir varbūt greizs un nepareizs manā dzīvē, lai varu tuvoties tev un jā, dzīvot saskaņā ar tavu gribu šajā nopietnajā laikā.
2: Lūkšana nedēļa tātad no 6. līdz 13. septembrim un reģistrēšanās lūkšanukapela.lv. Šī starptautiskā organizācija Global Week of 24/7 Prayer, jeb tāda nemitīgās, nepārtrauktās lūkšanas tāda kopiena. Tas nozīmē arī Latvijā mērķis ir, ka šī lūkšanu nedēļa ir visas 24 stundas diennaktī, visas šīs nosauktās dienas.
1: Jā, tieši tā, Kristīna, jā, visas šīs 24/7, vasals 8 dienas, mēs mērķēsim, ka varam nosekt šo laiku lūkšanas. Un pestīšanas templis, šī vieta nav vienīgā vieta klātienē, ir arī Rauna atvērts, Dievnams Krimulda atvērts, Putrāņa Dievnams, un divi baptistu Dievnam vēl papildus atvērts Bernātos un arī Jūrvalciemā. Tātad tur ir baznīca iekļuva būs atslēgu, varēs dabūt, ierakstoties arī par mūsu mājas lapu, varēs saprast, kā iekļūt šajos dienamos un arī tur būs. Un, protams, arī attālināt. Tie, kas netiek uz šīm klātienas vietām, var lūgt arī attālināt, lūgšana ķēde būs, lūgšana palīgi arī tiks izveidot un vieja mājas lapā. Katru dienu būs tāds viens nodoms, par kuru mēs lūdzam, tātad šīs aktuālās tēmas. Saimas vēlēšanas, mūsu zeme Latvija, izglītības sistēma, nu tādas ļoti akūtas un aktuālas tēmas šim laikam. Tā kā aicinu ikvienu pievienoties, arī tad, ja jūs neieraksaties nevienā lūkšana grafikā, tad esat kopā ar mums lūkšanā šajā nedēļā.
0: Vai visās vietās, kurās ir iespējams piedalīties klātienē, būs tie interaktīvie materiāli un tēmas izvietotas, kuras minējāt?
1: Nē, tas būs tikai Lāčplēšu ielas vietiņā šajā telpā. Jā, diemžēl pārējās vietas nu, nav iekārtojas tā interaktīvi, bet baznīcas būs vaļā un es ticu, ka Dievs pie mums darbojās arī tādā veidā, ka mēs klusumā ienākam dievnamā lūdzam. Tas ir īpaša vieta, kur Dievs mums pieskarās, tā kā lai Dievs svētī katru, kurš arī tās fiziskās vietas izmantos kā lūkšana telpas.
2: Jā, un pietiekam liela dažādība gan Rīgā Lāčplēšu ielā pestīšanas templis, gan Krimulda, gan Rauna, gan arī Dienvidu Kurzemē Jūrmalciems un Bernāti. Ja 6. septembrī ir lūkšana nedēļas sākums, tad tieši šajās dienās būtu svarīga tā reģistrēšanās šajās tuvākajās dienās.
1: Jā, jūs noteikti jau varat iet iekšā mājaslapā izvēlēties. Mājaslapa ir nesen tapusi jauna un ļoti arī draudzīga. Tur ir tādi grafiks, kur jūs redzēsiet bumbulīšus dažādās krāsās. Zaļie bumbulīši nozīmē, ka tā vietiņa ir vēl tukša un varat ierakstīties. Te ir dzeltens bumbulīši, bet viens lūdzējs jau lūdz šajā lūkšanu laikā. Un sarkanā bumbiņa nozīmē jau, ka ir divi lūdzēji aizņēmuši šo pusstundas lūkšanu laiku. Tā kā izvēlaties kādu no brīvajiem laikiem un veltīt šo laiku tiešām lūkšanai. Es ticu, ka mūsu kopīgajām lūkšanām ir milzīgs spēks.
0: Paldies, Ieva. Un jā, tad cilvēki var apmeklēt piedalīties lūkšanu nedēļā. Gan klātienē, gan attālināt un visa informācija pieejama mājaslapā lūkšanukapela.lv. Bet pirms atvedamies... Ko jūs uzdodat cilvēkiem sev pajautāt vai kādus jautājumus cilvēki uzdod tie, kuri varbūt pirmo reizi sastopās no jūsu puses, ka ir tāda iespēja piedalīties lūkšanu ķēdē un tad droši vien ir jautājumi, vai es to varētu, vai man tas interesē, vai ir kādas lietas un varbūt atbildes, ko jūs dodat cilvēkiem?
1: Laikam īsti nesapratu to jautājumu, bet nu, cilvēki, protams, satraucās varbūt tās piedalīties kaut kādā tādā lielākā projektā un kā es nu, varbūt tās domāju, es tāpat lūkšu no mājām, bet es gribētu iedrošināt tos, kuriem ir varbūt tāda baža par to, vai man piedalīties. Es gribētu iedrošināt pamēģināt kaut pusstundiņu pievienoties, jo man liekas tā ir tāda īpaša tāds svaidījums tajā, ka mēs lūdzam kopā, kā Kristus miesa, dažādi no dažādām konfesijām cilvēki pievienojamies, tur mēs piedzīvojam šo lūkšanu garā un patiesībā ar Dievu vārdu, ko mēs esam jau sagatavojušies lūkšanu palīgos un jā, pamēģināt kaut ko tādu varbūt tās jaunu, neierastu, es iedrošinu.
0: Un ja kāds teiks, es pierakstīšos uz to pusstundu un man varbūt beigsies vārdi pēc 10 minūtēm, kā tad es būšu pievīlis cilvēkus, ko jūs tiem teiktu?
1: Es teiktu, ka arī klusums Dievam ir ļoti svarīgs, ka mēs sēžam un gaidam. Un arī viena no stacijām, kas būs lūkšanu šajā telpā pestīšanas templī, būs tieši gaidīt uz Dievu un pabūt klusumā, gaidīt, ko viņš uz mani runā. Nebaidīties arī no tā, un jūs noteikti nebūsiet pievīlis Dievu, jo viņam svarīgi ir, ka mēs ne tikai runājam, bet arī klausāmies, ko viņš uz mums runā.
0: Paldies, Ieva Kārkle, par to, ka pastāstiet par šo starptautisko lūkšanu nedēļu. Lai svētīgi šī nedēļa, un
1: paldies.
0: Prieka pilna paldies arī jums. Paldies.
1: Paldies.
0: Starptautiskā lūkšanu nedēļa notiek no 6. līdz 11. septembrim. Par to ir iespējams uzzināt tīmekļa vietnē lūkšanukapela.lv. Tur arī plašāka informācija un iespēja reģistrēties.

Dziedātājs Roberts Mautī ar dziesmu Katru soli es iešu, es iešu, es iešu. Šajā rītā runājam par garīgo diagnostiku un Dievu vārdam sekot un kļūt, iemiesot, lai arī mūsu dzīvēs vārds kļūtu par miesu. Tas ir tas, ko Dievs vēlās, un ne tikai vēlās, viņš mums ir devis savu žēlastību, lai tas tā būtu arī tavā dzīvē. Tagad Joshua Arons ar dziesmu You are holy, tu esi svēts. Ar solījumu. Es un mans nams, mēs kalposim tam kungam.

0: ceļš veda no Liepājas uz Rīgu vai uz Jelgavu, kur tur biežāk sanāca braukt. Ir viens posms, kur pa ceļām raustās un neskan neviens radio, izņemot kristīgais radio. Tas īstenībā ir ļoti interesanti un tā bija regulāri. Es vēl nebiju atgriezusies, bet mēs braucām mašīnā un ir tas posms, kur viss sāk čirkstēt un skan tikai kristīgais radio. Un, protams, tajā brīdī, kad viņš skana, tu dzirdi to, kas tev jādzird, kad Dievs runā, liekas, wow, un jāgriež skaļāk, un tādu liekas, nu, viņš skan perfekti, tur ir viss tas, kas ir jādzird.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Pulkstens ir 10 šajā rītā, 3. septembrī, 4. un šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Un pulkstens 10.15 laiks rīta konkursam Bībeles dienas jautājums, kas top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un dod jums iespēju iegūt Bībeli bez maksas, atbildot uz jautājumu saistībā ar Bībeli. Savukārt pulkstens 10.30 iedziļināsimies rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11. laiks Bībeles lasījumam un pulkstens 11.15 Bībeles konkursa Bībeles dienas jautājums noslēgums, ja būs pareizā atbilde. Un šodien pulkstens 12. Raidījums, kas ir cilvēks. Pēc tam pulkstens 1. Mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2. Sākas grāmatas lasījums. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Novēlu jums svētīgu klausīšanos.

0: Pēc visa tā es jautāju, vai Dievs savu tautu ir atstūmis? Nepavisam ne, jo arī es esmu Izraēlietis Ābrahama dzimuma Benjamīna cilts. Dievs nav atstūmis savu tautu, ko viņš jau iepriekš bija izredzējis. Jeb vai jūs nezināt, kas rakstīts par Eliju, kā viņš apsūdz Izraēlu Dievam? Kungs, tavus praviešus viņi ir nokāvuši, tavus altārus izpostījuši, tā ka es viens esmu palicis un nu tie tīko pēc manas dzīvības. Bet ko viņam atbild Dieva balss? Es esmu sev atlicinājis 7000, kas savus ceļus nav locījuši Bāla priekšā.
1: Gluži tāpat arī šinī laikā ir palicis pāri mazs atlikums pēc žēlastības. Bet ja pēc žēlastības, tad vairs ne no darbiem. Citādi žēlastība vairs nebūtu žēlastība. Kas no tā izriet? Pēc kā Izraels tiecas, to viņš nav sasniedzis, tikai Dieva izvēlētie to ir sasnieguši. Bet pārējo sirdis ir tikušas apcietinātas, kā ir rakstīts. Dievs viņiem devis truluma garu, acis, lai tie neredzētu, un ausis, lai tie nedzirdētu līdz pat šai dienai. Un Dāvids saka, ka viņu bagāti klātais galds viņiem kļūs par slazdu un cilpu, par krišanas un soda iemeslu. Viņu acis tiks aptumšotas, ka viņi vairs neredzēs, un viņu muguras būs saliektas vienumēr.
0: Es jautāju tālāk, vai viņi paklupuši, lai iet bojā? Nebūt nē. Ar viņu apgrēcību pestīšana nākus pie pagāniem, lai viņus mudinātu sacensību. Bet ja jau viņu apgrēcība ir pasaulē iegūms un viņu iztrūkums iegūms pagāniem, cik daudz vairāk viņu pilnais skaits. Jums, es to saku pagāniem, tā kā esmu pagāna apustulis, es turu godā savu darbu, cerēdams mudināt uz sacensību savus cilsbrāļus un dažus viņu starpā glābt. Jo ja jau viņu atmešana devus pasaulē salīdzināšanu, ko citu dos viņu pieņemšana kā dzīvību mirušiem? Jo ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Bet ja nu daži zari izlausti un tu meža eļļaskoka atves būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļļaskoka saknes un taukuma, tad nelielies zaru priekšā, bet ja lielies, tad zini. Ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi. Tu varbūt iebildīsi zari izlausti, lai es tiktu uzpotēts. Pareizi, savas neticības dēļ tie izlausti, bet tu turies ar savu ticību, tāpēc neesi iedomīgs, bet pilns bijības. Jo ja Dievs nav taupījis dabīgos zarus, viņš arī tevi netaupīs. Redzi šeit kopā Dieva laipnību un bardzību. Bardzību pret tiem, kas krituši, laipnību pret tevi, ja tu tikai paliksi uzticīgs šai laipnībai, citādi arī tevi izcirtīs. Viņi turpretim, ja viņi nepaliks savā neticībā, tiks iepotēti, jo Dievs viņus spēj atkal iepotēt. Jo ja tu no sava dabīgā celma, meža eļļaskoka, esi izcirsts un pret savu dabu esi iepotēts dārza eļļaskokā, cik daudz vieglāk šie, kas pēc savas dabas jau viņam pieder, var tikt iepotēts savā pašu eļļaskokā. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri, proti, ka vienai Izraela daļai sirds tikusi nocietināta, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Un tā viss Izraels tiktu glābts, jo ir rakstīts, no Ciānas nāk glābējs, viņš novērsīs bezdievību no Jēkaba. Un šī būs mana derība ar viņiem, kad es dzēsīšu viņu grēkus.
1: Pēc evaņģēlija viņi ir ienaidnieki jūsu dēļ, bet pēc izvēles Dieva mīļoti tēvu dēļ. Jo neatceļams ir Dieva žēlastības dāvanas un viņa aicinājums. Jo kā jūs kādreiz esat bijuši nepaklausīgi Dievam, bet tagad viņu nepaklausības dēļ esat piedzīvojuši žēlastību, gluži tāpat viņi tagad kļūši nepaklausīgi jūsu apžēlošanas labā, lai pēc tam paši tiktu apžēloti. Tā, Dievs it visus pakļāvis nepaklausībai, lai pār visiem apžēlotos.
0: Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums? Cik neizprotamas viņa tiesas un cik neizdibināmi viņa ceļi? Kas gan ir izpratis Dievu prātu, kas ir bijis viņa padomdevējs? Jeb kas viņam, ko iepriekš devis, par ko nāktos atmaksa? No viņa, caur viņu, uz viņu visas lietas. Viņam, lai gods mūžīgi. Āmen.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Pulkstens ir 10:15 minūtes, un šajā brīdī laiks Bībeles konkursam Bībeles dienas jautājums. Un Bībeles dienas jautājums top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un ebībele.lv, kas jums dod iespēju iegūt kādu no Latvijas Bībeles fonda klāsta bībelēm. Un bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī latviešu bībeles bērniem pieejamas jums izvēlei. Lai piedalītos konkursā, jums jāatbild uz jautājumu, kas skanēs, un jautājums ir saistībā ar bībeli, un atbilde jāsūta rakstiskā veidā uz numuru 2544-2288. Numurs jūsu atbildēm 2544-2288, un blakus atbildē norādat savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un tagad šī rīta Bībeles dienas jautājums. Nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros Jēzus Kristus pravietodams saka savam māceklim Pēterim, ka pirms gailis divreiz dziedās, viņš Jēzu trīs reizes aizlieks. Vēlreiz jautājums, nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros Jēzus Kristus pravietodams saka savam māceklim Pēterim, ka pirms gailis divreiz dziedās, viņš Jēzu trīs reizes aizlieks. Atbildes gaidu līdz pulkstens 11:15. Protams, jūsu mērķis ir censties atbildēt pēc iespējas ātrāk, jo balva pienākas tam, kurš ir pirmais atbildējis, un tas laiks jums ir līdz pulkstens 11:15. Iesūtīt savas atbildes, pārbaudīt savas bībeles zināšanas, un vēlreiz jautājums. Kuros? Nosauciet visus bībeles evaņģēlijus, kuros Jēzus Kristus pravietodams saka savam māceklim Pēterim, ka pirms gailis divreiz dziedās, viņš Jēzu trīs reizes aizlieks. Numurs jūsu atbildēm 2544-2288.

Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 00 6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Šajā brīdī ieklausīsimies rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Un šodienai 3. septembrim rakstuvieta pārdomām no Salamana pamācību grāmatas no 28. panta zirnekļi, kas auž ar savām rokām un tomēr mīt arī ķēniņu pilīs. Vecā derība ir uzrakstīta ebreju valodā. Luters mūsu teksta vārdu ir pārtulkojis šādi. Zirnekļi auž ar savām rokām. Bet var tulkot arī tā. Viņus var notvert ar rokām. Tas nozīmē, viņi ir neaizsargāti. Varbūt arī par to ir domājis ķēniņš Salamans, ieraudzīdams savā pilī zirnekli. Viņš atcerējās bruņoto sardzi pils priekšā un pasmaidīja. Šī vājā radībiņa nav ievērojusi nekādu sardzi, lai iekļūtu manā pilī. Tagad ķēniņš Salamans vairs nerunā par zirnekļiem, bet par mums. Arī mēs esam ļoti neaizsargāti. Un ja kāda grēcinieka sirds atveras mūsu Salamanam, mūsu ķēniņam, kungam Jēzum Kristum, lai viņam sekotu, tad saslejas nikna sardze, kas tādām sirdīm grib aizšķērsot ceļu. Pasaule vilina un sauc – apstājies! Tu taču negribēsi kļūt par smieklīgu savādnieku. Baudi dzīvi! Cilvēks sauc – apstājies! Tas neiet cauri, ka tu no mums gribi atrauties. Tad ceļā stājas velns un saka – apstājies! Nedaudz reliģijas? Manis pēc! Bet to, ka tu atzīsti Jēzu par savu ķēniņu un gribi izbēgt manai kundzībai, es aizliedzu. Saslējas arī paša sirdsapziņa un saka, tāds grēcinieks kā tu taču nevar nākt pie Jēzus. Tev vispirms ir jākļūst citādam. Bet kā, lai tas notiek? Paliec tāds pats, kāds esi. Salamans par zirnekli saka, ka viņš esot gudrāks par īsteno atziņu nesējiem. Viņš neļāvās atturēties. Un mēs? Kungs, liec mums izlausties pie tevis. Āmen. Tās bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Thank you, Lord, for the small things like me and her on a porch swing.

Tikko dzirdējāt Krisa Tomlina un Tomasa Reta dziesmu, es tev vienīgi gribu pateikties, kungs. Tagad dziesma mīlestības, pilna mīlestības, tēva sirds. Pulkstens ir 10:36 minūtes.

0: tas tāds iekšējais tāds tukšums un tāda varbūt nevērtība. Pagāja viss tās mācības, un tad bija jāiet praksē. Prakses vietā es iepazinos ar divām draudzenēm, un kaut ko es dzirdu, viņas vienu dienu saka, iesveitīties. Un, es biju domāju, o, es arī gribu. Es, protams, nezināju, ko tas nozīmē. Likās, tas būs tā labāk, es būšu tāda īpašāka varbūt. Vai... Tā, nu mēs tur trietā aizgājām, izrādās uz Rīgas Svētā Jāņa baznīcas iesveicu kursu. Tā Dievs man tur aizveda un ielika baznīcas solā, un es klausījos, un tas man ļoti uzrunājā. Es tur arī paliku.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Mats Māhers ar dziesmu Dievs, es vēlos redzēt, ka tu izlauzies. Izlauzies manā dzīve. Un tas ir arī Dieva vēlme priekš mums. Un ar nākošo dziesmu Austins French atgādina to, kas Bībelē rakstīts. Pamosties tu, kas guli. Dziesmā Wake up sleeper, jeb mosties gulētāji.
1: Thank God for the daylight. I spent a long time in the dark, felt good saying goodbye. Waking up to a brand new heart. And if it's

Keits un Kristīna Getī ar dziesmu Shout for Joy, jeb sauc priekā. Un sauc priekā par to, ko Dievs ir darījis. Nākošā dziesma no Jasona Greja Dzīvo zeme. Es zinu, ka es redzēšu tā kunga labestību Dzīvo zemē. Vēstulē Kolosiešiem trešā nodaļā ir teikts Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos pamācat un paskubinat cits citu visā gudrībā. Ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un arī Jasons Grejs atgādina, es redzēšu tā kunga labestību, dzīvo zemē.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības Pāvila vēstules Filipiešiem. Mani spiež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk. Bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku, lai jūsu līksmība Kristu Jēzu pieaugtu caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams, par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest, jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat. Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildat manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti ar vienu mērķi, nestrīdēdamies ne tukšā lielībā, bet pazemībā, cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanās, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū. Un tanī mirdzētu kā spīdekļi pasaulē, turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, nedz veltīgi pūlējies. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem no 1. Nodaļas 23. Panta līdz 2. Nodaļas 16. Pantam.

aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!

Ir pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles dienas jautājumu Bībeles konkursu, kurš top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv un dod jums iespēju iegūt Bībeli bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, vai no Bībeli latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Un šajā rītā uzdevu šādu jautājumu. Nosauciet visus Bībeles evaņģēlijus, kuros Jēzus Kristus pravietodams saka savam māceklim Pēterim, ka pirms gailis divreiz dziedās, viņš Jēzu trīs reizes aizlieks. Vai nu jautājums bija mazliet mulsinošs un lika pārbaudīt savu atbildi vairākas reizes, vai arī tiešām āķīgs jautājums, kas liek pievērst uzmanību detaļām, jo pārsvarā varētu klāt, ka nebija pareizās atbildes, un daudzas atbildes bija, ka visos evaņģēlijos tas minēts. Jā, visos evaņģēlijos minēta šī situācija, taču ne precīzais pravietojums, kas saka, ka gailis dziedās divas reizes, un pirms tam Pēteris Jēzu trīs reizes aizlieks. Un jā, Marka evaņģēlija 14. nodaļas 72. pantā ir rakstīts šādi. Un gailis dziedāja otru reizi, un Pēteris pieminēja vārdu, ko Jēzus uz to bija sacījis. Pirms nekā gailis divreiz dziedās, tu mani trīs reizi aizlieksi, un viņš iesāka raudāt. Informācija par gaiļa dziedāšanu minēta tikai Marka evaņģēlijā. Un ar nešaubīgo atbildi šī rīta konkursā uzvar Agnese no Ventspils. Vēl kādiem bija iespējams pareizi atbilde, tad nomainīja savas atbildes, bet Agnese jūs bijāt tā, kas atbildēja pareizi, nešaubīgi un arī diezgan ātri. Paldies jums visi šī rīta konkursa dalībnieki un šajā reizē tiešām daudziem nākas asināt savas Bībeles zināšanas un paldies, ka piedalāties un tiekamies jau kādā citā Bībeles konkursā, kādā citā rītā arī ar iespēju asināt un precizēt savas Bībeles zināšanas. Tagad Ketija Nikola ar dziesmu Jēzu, paldies Tev!

0: Ja es gribētu teikt, ka tā ir galvenā vēsts, lai cilvēks var saprast, dzirdēt, ka par viņu nav visiem vienalga. Varbūt viņš pats sevi norakstījis, varbūt jau kaimiņi norakstījuši, jeb draugi, jeb ģimeni pat atteikušies, bet tēvs, nu, radītājs, viņš nekad nav atteicies un viņš ir izdarījis visu, ja atdevis Jēzus Kristu par mums katru. Nu, tā ir tā vēsts.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Paldies Dievam, ka viņš dara mūs par saviem mācekļiem, ka viņš mūs pieņem un arī gaida uz mums, uz mūsu sirdīm un mudina mūs. Un pār visam dod žēlastību, pat tad, ja mēs viņam uzmanību nepievēršam, bet lai Dievs dod, ka mūsu sirdis ir atvērtas, lai mēs jo labprāt mācītos. Salamana pamācībās 18. nodaļā, 10. un 11. pāntā ir teikts, tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Bagātajam manta ir viņa stiprā pils un ir it kā augsts mūris viņa iedomībā.

Jo Dievs saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā. Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. 32. psalms, 8. pants. Un tagad es sapratu, kas ir tas, kas mani sargājis visu mūžu, gan bērnībā, cauri visai dzīvei. Kas toreiz mani sargāja, kad es biju izdomājis aiziet uz mežu, uz birstalu. Tur man vienmēr gribējās aiziet, bet es zināju, ka mamma man tur neļauj iet. Un es tur brīvā vaļā darbojos. Nu, pārgāju pār ceļam, aizgāju skaisto bērzu birzi un skatījos uz tiem bērziem. Tie ir tik skaisti. Un ceļa acis arvien augstāk, un tās debesis ir tik silas un skaistas. Es kādu laiku tā vēroju, un es biju ar to aizgrābta. Bet tur bija tik daudz čūsku vienmēr. Jūs glāba mani visur. Nebija nevienas čūskas, un es tur sastapu Dievu. Kā vēl tagad atceros, cik skaistas debesis.

Dzirdējāt Valdi Indrišonaku ar dziesmu Lai tava valstība nāk, lai tiešām Dieva valstība nāk arī šeit uz zemes, un to mēs lūdzam arī Tēva reizē katru reizi, kad mēs to lūdzam. Pavisam drīz raidījums, kas ir cilvēks. Pulkstens ir 10:46 minūtes. Es, Jākaps Cēmers, no jums šajā brīdī atvados, novēlot svētīgu dienas turpinājumu, atcerēties to Dieva vēlmi, lai viņa valstība būtu redzama arī mūsu dzīvē un draudzē. Tagad Mičs Švonks ar dziesmu Grēku nožēla. Kāds prieks tas ir?

0: ir cilvēks. Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Vai tiešām tā ir īstenība, ka studijā ir Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko?
2: Amen.
1: Kas ir cilvēks? Cik gadus? Un tā ir īstenība. Es esmu sveicināti, mīļie radioklausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Visi, kas pazīstat to kungu, un arī tie, kas nepazīstat, neslēdziet ārā, šodien jūs dzirdēsiet kaut ko ļoti īpaši priekš jums. Juri, man prieks, ka atkal Dieva žēlstība ir, un mēs varam būt šeit studijā.
2: Slavu Dievu.
1: Dieva žēlstība ir milzīgi liela mums, mūsu zemē.
2: Slavu Dievu.
1: Es runāju par Latviju. Tu nu pat vakar ielidoji no Vācijas. Kādas tu cerības stariņas atved no Vācijas? Es domāju, garīgā jomā.
2: Jā, sākot varbūt par to smagāko, jeb to grūtāko. Ja. Vācija arī skāra ļoti lielu karstumu viļņi. Es to sasaistīšu ar garīgu. Bet ir praktiski runājot sākumā. Karstuma viļņi bija tik spēcīgi, ka bojā aizgāja ļoti daudz cilvēku. Viss, kam ir sirds problēmas, asinsvadi kaut kādas. Tur par tūkstošiem runa bija. Es dzirdēju pats par rādio. Vai tik nekādi 14 tūkstoši kops.
1: 14 tūkstoši?
2: Jā, ja es kaut ko nejaucu, tad tādu skaitli es dzirdēju.
1: Tas ir īsā laika periodā? Tas bija nedēļa divas?
2: Nē, tas ir vasaras sākums pamatā, līdz tagad, pat līdz augustam. Ja? Un cieš cilvēki, cieš daba. Daba cieš arī, jo kokiem pietrūkst valgnes. Tas pat nelīdz tas, kad kaut kas uzlīst višķiņ tā. Mazliet kaut kas palīst. Ir arī palīst, tā, paldies Dievam, bet tas nelīdz, tāpēc, kad ir sausums, principiāls sausums. Ja? Un tas ir, es tā gribētu tā garīgi pārnesumu uz cilvēku, jo pa cilvēku ir teikts, ka svētīgs tas vīrs, kas nesēž, nestāv, bezdievīgo un smējēji sapulcēs, bet dienām un naktīm domā par tā kunga bauslību, par viņu vārdu. Tāds būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm un viņa lapotne nesavītīs. Jā. Un tas ir tas, kas draud. Jā, varbūt tas nav tā redzams ar tādu ātru skatienu, ka cilvēki nevīst, vai ne, burtiskā nozīmē. Bet garīgā nozīmē tas vīšanas process, savīšana ir jaušam. Nu, man nav tāda pārskata par visu, kas notiek. Man ir tāds ļoti fokusēts kaut kāds ieskats un viena lieta es redzēju, kur manuprāt, tas vītums ir mūsu spēcīgi redzams tieši ticīgo vidē. Man dzīves vieta, man mājvietiņa bija pie vienas iestādes, kur es varēju labi dzirdēt, ja neredzēju, es varēju arī redzēt, bet es dzirdēt varēju viss, kas tur notiek. Un tās bija viens kristīgs kāzes. Abi divi laulātie bija labi kristieši, viens bija Bībeles skolas beidzējis. Jā, un viss bija ļoti labi līdz kādiem pulksteni desmitiem, viss bija anštendīši, jā, ne, kārtīgs pēc labiem tādiem rāmjiem un tā. Un tad kaut kur ap desmitiem vakarā sākās tā brīvā daļa, tā jautrā daļa, un tad es kaut ko tādu dzirdēju, kas manī nerāmējās. Es ar pat to runāju arī ar vadībām, kas tur bija atbildīgi. Faktiski sākās diskoteka. Jā, un kaut kā tādu parādības neesmu redzējis. Šeit vismaz Latvijā, cik es savas 40 un vairāk gadus ticībā, kad ticīgiem cilvēkiem būtu tik interesanti, jā, tā, nu, jautroties un būt diskotekā, kurā ir nu, pilnīgi pasaulīga mūzika. Es saprotu, es neesmu tik bauslīgs par to. Es domāju, arī pasaulē ir labas mūzikas brīžiem, bet tās ir tādas pop-rock lietas, kuras ir nu, netīras pēc būtības. Ļoti, ļoti prastas, ļoti tādas nobružātas. Un tas bija grūti saprotams, ka var tik ilgi līdz vieniem, līdz pusvieniem kaut kur beidzās. Ja? Dezun skaļi un tā viss. Bet man ir austiņas, es lieku virsu un es nelikos traucēties no tā. Un
1: viņš ir tā, darā iesākā un iesākā pabeidzās.
2: Jā, un tas ir tā ir, manuprāt, tā vītuma pazīme, jā, kad saknes viņas vairs nav savienotas ar ūdens avotiem, tur ir totāls sausums. Viss nost tas koks, lai arī to tā nevar redzēt, cilvēki ir inteliģenti, viņi ir gudri, viņi ir visādā ziņā, jā, darbīgi, varbūt arī aktīvi ļoti, jā, bet tas tā dzīvība, jā, viņa nemanifestējās, kaut kas cits nāk ārā. Bet ir arī labi momenti, ir, es esmu redzējis, tiešām ir cilvēki, kas turās pie ticības, lūdz Dievu daudz un arī saņem atbildes. Arī mūsu misija varēja pāriet uz jaunām telpām. Un tas, es brīnos, ka Dievs tik ļoti gādā par saviem bērniem. Es zinu, ka tu to arī labi saproti.
1: Jā, un āmen.
2: Kas bija pēc jā, pirms āmen. Kaut kādiem gadiem, kad te nezināji, te Covid sākās un jā, grūtas āmen. Lietas, un tad tieši tad, jā, Dievs tā pagodinājās, iedodot šīs skaistās telpas un arī viss, kas te ir iekšā. Un tur arī tāpat tā bijusi bankas ēka. Jā. Ar ļoti labu visu aparatūru, ar visām instalācijām. Un to varēja dabūt par ļoti, ļoti draudzīgu cenu un tur ievākties. Protams, ar pārtaisīšanām nelielām, bet es redzēju, es man vadīju pa tām telpām, vadīju pa stāviem, un es vienkārši kājums, tas Dievs ir labs, un visi to piebalso. Dievs ir, uz visu ir tikai viens teiciens, Dievs ir labs. Jo tas, kurš lūdz, kurš meklē viņa gribu, un pat varbūt brīžiem kaut kas it kā nesanāk, it kā šķēš, bet beigās Dievs tā pagodinās. Un
1: jā, tu jau zini, ka mums cilvēkiem gribas visu tā viegli, bez cīņas, bez neko. Bet viss prasa piepūli un cīņu. Es tā iedomājos, nu tikai Daniels vien. Trīsreiz dienā viņš atvēra logus un atklāt lūdzu pielūdz Dievu. Viss vairāk neko. Tikai atvēra logus, un viņš par to dabūja samaksāt.
2: Un tajā situācijā tā bija...
1: Viņš dabūja samaksāt. Tā bija cīņa.
2: Masīva cīņa.
1: Pareizi. Šodien ir precīzi tas pats. Un vienalga, vai tas ir tavs misijas gadījumā, ne tavs misijas, bet misijas Vācijā gadījumā.
2: Dual nations.
1: Jā. Vai tas ir mūsu kristīgā radio gadījumā, jeb... Vienalga, kādā situācijā, vispirms ir cīņa. Un tad, ja ir cīņa, pastāvējis tu esi līdz galam, tad tu saņem. Tad tas kungs tev dod. Jā. Un šodien tu esi izvēlējies jaunu tēmu, kas sāksies svētais karš.
2: Jā.
1: Lūdzu, nepārpratiet. Mēs nerunāsim par to svēto karu, kas pasaulē ļoti tiek... par ko tiek runāts.
2: Jā.
1: Ar vien vairāk un vairāk. Tas ir apbrīnojami. Svētais karš pret svēto zemi, pret izredzēto tautu.
2: Jā, kur ir patiesās lietas, tur ir arī velns, ir savas nepatiesās tā sabūvējis, lai cilvēku vairs nesaprot, ka kas ir kas, jā.
1: Jā.
2: Kur ir īstā frontes līnija un kas tiešām ir svētais karš un kas tas nav. Un mēs atveram jaunu, ar Dievu palīgu jaunu ciklu. Varētu paplašināt teikt cilvēks svētajā karā. Jā. Kas ir cilvēks? Cilvēks svētajā karā. Bet šī tēma būs tādā specifiskā griezumā, jo visādi jau var pagriezt to karu modernās laikos, modernās reliģiskās kustības ļoti arī mīlu runāt par karošanu un par saistīšanu, par raisīšanu un tādām lietām, tāpēc, lai nav pārpratums, bet mēs tos pārpratums kliedēsim. Te ir runa atkal par vienu mums ļoti dārgu autoru, kas iepriekšējā sezonā jau skanēja, bet citām ar vienu citu alegoriju. Tātad mēs runājam pagājušajā sezonā par Džanu Banjanu, svētceļnieku gaitu. Un tā ir pasaulē viss. Ļoti ieredzēta grāmata par dažādām konfesijām un tā. Un šoreiz runāju par tā paša autora otro darbu, kas ir nemazāk labs, bet viņš ir tā kā tā mazliet ēnā. Tāpēc, ka tas pirmais ir tik grandios.
1: Varētu teikt šedevrs.
2: Šedevrs.
1: Divs šedevrs ir grūti. Jā.
2: Bet ne tas, ka tas būtu, ka tā būtu vājāka grāmata, bet vienkārši tā ir arī tā vēsturē kādreiz sanāk, ka tas ir mazliet tai ēnā.
1: Piedod uzreiz jautājums, vai viņi ir latviešu valodā arī pieejami?
2: Nu, par nožēli jāsaka, nav. Latviešu valodā...
1: Tas nesaka par nožēli, tas nozīmē, ka klausīsies pēdījumu.
2: Lūk.
1: Nelasīs
2: paši. Šis būs tad burtiski kaut kas tāds, kas latviešu telpā varbūt vēl nekad nav izskanējis. Jo šis darbs nav, viņš ir krieviski, viņš ir, protams, citās valodās angļu valodā. Viņš ir, protams, visur dabūnams, bet te ir tāda problēma, ja, kad senā angļu valoda viņa nav... Nu, nav tik pieejama cilvēkiem. Jā, arī tādiem, kas anglis klasa, un viņiem aizvien vēl ir tur King James karaļa
1: Jēkaba
2: bībelē, aizvien vēl grūtības, jo viņi tur ar visiem tiem vārdiem netiek galā. Bet šī ir arī tajos laikos sarakstīta, un tāpēc ir jāmeklē arī kādi tādi papildu darbi, kas šo grāmatu pārtulko vairāk modernā cilvēku valodā. Un tāda darba arī ir. Es pie iespējas arī parādīšu, kādi un kur un ko. Bet lūk, tas ir mūsu tāds garīgā kara tēmas, tāds vadmotīvs. Mēs runāsim par Džanu Banjanu izklāstu, bet tādos trīs veidos mēs runāsim gan par alegorijām, gan par biblisko saturu, kas, jo viņš ir ļoti biblisks darbs, dziļi fundēts rakstos. Jā, un tad arī skatīsimies par pielietojumu mūsdienās un personīgo pielietojumu. Vienmēr tādi trīs motīvi mūs pavadīs. Nu, šis būs tāds ievadraidījums, lai mēs vispār tā varētu ieiet tai tēmā. Tad, The Holy War, tāds ir oriģinālais viesraksts, The Holy War. Nu, Džans Banjans, jā, ir... Tātad pilns nosaukums ir, viņš ir rakstījis grāmatu The Holy War Made by King Shaddai upon Diabolus to reign The Metropolis of the World. Interesants nosaukums, paplašināts. Jā, tā. Svētais karš, ko ir veicis ķēniņš Šadais, nu, tas ir El Šadais domāts, jā, tātad Dievs, pret diabolu, pret velnu, lai pārvaldītu šīs pasaules galvaspilsētu. Un te viņš alegoriski to sasaista ar cilvēku dvēseli, cilvēka dvēseli un arī cilvēku dvēselēm. Jā, tā ir tā pilsēta, kas mums būs ļoti centrāla. Nu, lūk, šī ir grāmata atšķirībā no pirmās grāmatas, ko viņš ir rakstījis Svētceļnieku gaita. Viņš ir 1678. Gadā varējis viņu izdot, un tā bija rakstīta cietumā. Nu, un šī grāmata ir sarakstīta jau brīvībā. Un Baņāns šai, nu, kopsumā, iedomājies, viņš ir pavadījis 12 gadus ieslodzījumā par sirdsapziņas lietām, tur, kur viņš ir stāvējis un bijis gatavs maksāt arī ar brīvību, bet ir palicis pie pārliecības. Viens no tiem ir arī sludināšanas brīvība, ko anglikāņu baznīca tajā laikā bija liegus. Nu, lūk, un te viņš jau darbojās 1680. Gados kā atzīts, ietekmīgs jau sludinātājs Londonā. Un, lai arī, jā, šī grāmata ir nedaudz ēnā palikusi, bet viņa ir ļoti, ļoti svarīga grāmata. Un šeit ir kas, kāpēc tā ir svarīga un kāpēc tas ir mūsu raidījumā svarīga. Tāpēc, ka tā ir kara drāmā veidota, tas ir veidots pestīšanas stāsts, kas ir tā garīgā kara pati būtība. Tā nav tāda lieta šeit, ka mēs te ejam pa ielu un te vienu dēmonu sasaistam, otru trešo, un tad nezinu, ko vēl daram. Bet tas ir, te ir runāts par garīgo karu kā tādu, pēc būtības, kas ir Bībeles, varētu teikt, arī galvenā tēma. Jā, jo izpirkšanas vēsture. Bībele nav vienkārši vēstures grāmata, tā ir izpirkšanas vēsture. Un, ja svētceļnieku gaita ir tāds vairāk līniju veida stāsts, tāds, kur ir ceļojums un punktā A tas sākās un tad ir notikumi un tas iet tādā kā līnijā uz priekšu, līdz tiek mērķis sasniegts. Jā, tāds līnijās vairāk stāsts. Tad šeit ir stāsts pamatā par aplēkumu, par pilsētas aplēkumu. Kolektīva cīņa, ne? Un daudz kas atkārtojās.
1: Bībeles vārdiem runājot, staigā apkārt un rūs kā lauva.
2: Jā, arī tas. Meklē ko aprīt. Meklē tādā veidā arī. Jā. Bet arī no otras puses, arī tas kungs atkaros pilsēta, kas ir diaboli ieņemta un pilnībā ieņemta. Nu, un tas kungs arī aplēks šo pilsētu. Tas ir slavu Dievam, ka Dievs ir karotājs. Nu, tātad, te ir vēl kādi pāris tāds fakti, kur mēs varam pieminēt, ka Baņāns dzīvoja politiskās nestabilitātes laikā Anglijā, un te viņš daudz ko atmasko arī. Nu, tas nav pirmais viņa mērķis, bet tas ir arī kāds līdzmotīvs, kas darbojās, ka ļaunprātīga vara tiek atmaskot, jā, nodevība un vēlme pēc tā, lai taisnība atjaunojās pilsētā, jeb sabiedrībā. Kā arī mēs bieži vien par to iestājamies un lūdzam. Jā, ir tādas klājas netaisnības, kuras notiek arī mūsu laikā. Kompromisi, nodevības, netīrs, netīra darījuma, personiskais labums un tā. Viņš rāda, ka augstmaņa inteliģents pārstāvi pilsētas elitu var kļūt par nodevējiem, ka viņi var atvērt vārdus ienaidniekam vai tieši otrādi. Viņi var atgriezties un kļūt par ļoti spēcīgiem ticības aizstāvjiem. Un tas lūk ir tas, kas šo pilsētu, kas stāvēs centrā Baņenam, tā ir Mansola. Mansola, tā mēs varētu latviski tulkot, jo viņa angliski ir atšifrējās kā man and soul, jā?
1: Jā, cilvēka dvēseli.
2: Cilvēka dvēseli, jā. Vai cilvēka dvēseli, viņš speciāli netaist tādu ļoti striktu šķirošanu, vai pa vienu runu, vai pa visiem. Brīžiem tās kategorijas saplūst, bet ir gan runa, gan pa vienu, gan pa otru, un te lūk, tā nav abstrakta tāda lieta, ko viņš būtu tā sadomājis, bet tā ir arī ļoti tā daudzpusīga alegorija, kas ietver arī sabiedrības dažādas procesus. Lūk, viņš ir arī jaunībā dienējis armijā, Anglijas pilsoņkarā piedalījies. Un šī pieredze viņam ir, viņš ļoti labi arī zina militārās lietas un viņam ir izpratne par aplenkumu taktiku, par ierakumiem, karaspēku izvietojumu, kaujas lauka dinamiku. Un tāpēc šie te militāri apraksti, kas tur būs sastopami, nav tīri tā sadomāti, jā, tie ir arī no pieredzes ievietoti un izskaidrot, garīgi izskaidrot. Viņš arī zināja, kā notiek sarunas starp aplencējiem un aplentējiem. Nu, jā, šodien

0: Precizēt, ja cilvēkam ir jābūt ar stingrām
1: savu aizsardzību sienām, jā.
0: Stingriem mūriem, ticības mūris,
1: jā.
0: Kur tu tev nepārtraukti ir jābūt kā sargs uz mūriem.
1: Tieši tā.
0: Kas notiek visāk, jo ienaidnieks grib ielausties.
1: Tas tieši tas ir, kas arī pie Jesais un pie Ecehīla arī ir atrodams, vai ne? Tad pravietis ir uz mūriem, ir asargs. Tad pravieša funkcija ir kā tāda pārnestā nozīme, kā tāda sarga funkcija, kam ir uzticēts celt troksni. Tad nevis teikt, viss būs labi, ja viss...
0: Un savā veidā arī gana pienākums.
1: Un gana pienākums. Un viss kalpošanas amata pienākums, runāt patiesību.
0: Jā.
1: Jo kas gan gatavosies cīņai, ja viņš dzirdēs neskaidrs skaņas, tā Pāvils saka. Tāpēc nevajag muļķoties. Un, teiksim, nu bērnišķīgi vispār uzvesties, vai ne, dievkalpojumā. Nu, vajadzīgs ir vārds. Un pie tam vārds aktuāls un skaidrs, kas gatavo cilvēkus notikumiem, kas saka patiesību viņiem. Un tas jau ir... Nu...
0: Bet piedod, ka es pārstāvšu, man tādās doma, vai vispār šodien mēs saprotam, kas ir šī brīdinošā vēsts, kara vēsts, kādai tai jābūt draudzē. Jo šodien ir, es esmu atnācis uz draudzes un beidz, nerunā par karu, visapkārt runā par karu.
1: Tieši tā. Jā, no, mēs esam noguruši.
0: Jā, un ļauj man atslēgties, pieslēgties brīnišķīgai atmosfērai, lai es jūtu.
1: Man tā ir teikts savā laikā. Un ar tas kādreiz var maksāt pat amati. Jā.
0: Jā.
1: Jo tas ir, mēs tā esam atnākuši, nu, lai mūsu paceļas pārnos, lai mēs varam, man tā ir teikuši, lidot. Lai mēs varam lidot. Nu,
0: ja tu būtu tauri, kas ir rada satraukumu.
1: Bet tā ar kas rada satraukumu, jā, bet svētu satraukumu, jā, jo viss kas jau visāds taurs mēdz būt, bet svētu satraukumu un nopietnību, bet arī paļāvību uz to, ka tas kungs ir savā tronī. Jā, tas ir, tie ir seni motīvi visi un te ir gan pa mūriem runa, gan par mūru aizstāvību, jā, tad šī struktūra, bibliskais tas pilsētas aizsardzība, jā, viņš nav nekur zudis, lai arī šodien pilsētas ir cits un par aizsardzību domā savādāk laicīgā pasaulē.
0: Pretgaisa aizsardzība.
1: tur ir viss tā, jā, tā ir nekas, bet būtība nav mainījusies, jā, ir arī pat atklāsmes grāmatā debes Jeruzālēm taču ir attēlot ar mūriem. Tas vēl ir jautājums, kāpēc.
0: Nu, un piedot, ka garīgajā plāksnē skatoties, arī ir vajadzīga ļoti stipra pretgaisa aizsardzība.
1: Tā es saku, jā. Tas ir šobrīd savādāk izskatās, bet būtība jau tā pati, vai ne? Ir spēcīga aizsardzība, jā. Un pareizi informācija īstajā laikā, lai cilvēki var pareizi reaģēt, lai viņiem ir laiks reaģēt. Ne? Tas viss arī pieder pie lietas. Lūk, te ir arī tāds maziņš pārskats. Tātad Banjans dzimstums 1628. Gadā mēs šo datumu varam... Tātad 17. Gadsimts tas ir, jā, un tad ir ieslodzījums, tad ir viņa pirmā grāmata, kas ir uzrakstīta ieslodzījuma laikā, svētceļnieku gaiti, Pilgrims progress. Un tad ir 1682. Gadā The Holy War, jeb svētais karš. Un,

0: Tālūk, tas ir tāda divos teikumos tāda būtība, ja, ka svētais karš ir stāsts par pilsētu, kas piederēja ķēniņam, lielajam ķēniņam, taču ar viltu tika nodots, ja pārdots, ka nekā lai to pareizāk sakot, ka šī pilsēta krita, un tomēr tika atgūt pirmkārt ar dēlu upuri, ja, Elšadai dēls, un pēc tam mācījās dzīvot kā atgūta pilsēta. Tas ir šīs grāmatas tāds arī noslēgums un triumfs tajā visā. Ja. Lūk, un te mums ir tāda nosacīta ātrumā, ko mēs varam vienkārši iegūst tādu priekšstatu, vai ne, par to. Tad Mansoula ir pilsēta ar nocietinājumiem, jā, un tie nocietinājumi ir atdoti dabiski no Dieva, bet ir vārti, jā, vārti ir pieci. Atsaus, taust.
1: Jo to mūsu klausītāji jau zina no galvas, jo tas jau ir, cik bija 20 gads sākām. Bet cik brīnišķīgi, Juri. Saprot, tu lasi jebkurā situācijā Dievu vārdu. Tu vienmēr atgriezīsies pie tā, ko jau tu vienreiz esi sapratis, un ja tu neesi pats izkropļojis to Dievu vārdu. Un tu lasi atkal un redzi, tas pats ir.
0: Un cik tas ir svarīgi. Jā. Mēs jau pat, kad savus 10 gadus atpakaļ tik ne runājām par to, ļoti daudz par tiem vārtiem. Ne? Bet te nebūs tas, tās visas nianses un smalkums, bet ļoti būtisks. Ļoti, ļoti būtiska ir acs, bet auss ir viss svarīgi. Un cīņa par šiem vārtiem ir tik, nu, bieza, tik intensīvi, jā, es lasot arī pats tos brīžiem brīnījos, jā, kā tu nepiedot tam vērī brīžiem, tu to aizmirsti, jā, kāda cīņa var notikt par tavām ausīm, ne? Kāda info tu dzirdi, kā tu to uztver, kam pēc tam tu tici. Un tā tālāk. Un tur ir ļoti daudz lietas, bet tā, lai tikai rodās mazliet priekšstats pašā sākumā, jā, tā ir tā pamata uzbūve, pilsēta, Mansoula, un ar šiem vārtiem pieciem, un tad vēl ir centrālā pils, vēl iekšēji tāda citadele, kā var saprast, tā ir ķēniņa mājokļa vieta, ja. Mēs nāksim pie viņa un mājvietu ņemsim, tad kur dzīvo tas kungs, vai kur viņš nedzīvo, un kur ir tad svešinieks iegājis pilnībā un pārņēmis, tad tā ir cilvēka sirds. Jā, vai nu tur ir svētais gars, un vai tur kungs ir savu troni uzcēlis, tur ir vieta viņam, jeb tur ir pilnīgi cita vieta kādam pilnīgi citam. Nu, lūk, te ir tādi tie galvenie tādi, nu, varoņa, Šadais, ja, tad pilsētas cēlājs, likumīgais ķēniņš, valdnieks, tas ir Šadais, Elšadais dievs, Emanuels, ķēniņa dēls, un tas, kurš atgūs šo pilsētu, un, nu, Diabols ir tas galvenais uzurpātors, jā, tātad tas ir, kas ir nelikumīgi varu pārņēmis ar viltu, ar trikiem visādiem un varējis pārņēmis.
1: Latviski tas būtu Sātans.
0: Tas būtu Sātans, jā. Diabolos ir Bībeles vārds, ne? Bet mēs tulkojumā lasam velns vai tādu. Nu, lūk, un te ir tādi galvenie posmi, tātad četri posmi, tātad pilsēta ir uzcelta, kādu viņi ir oriģināli, ja? Un te nedaudz atkārtojās arī viss tas, ko mēs esam šajos gados arī vēstījuši un rādījuši, stāstījuši, ja? Tad cilvēks radīts, kāds viņš ir oriģināli radīts, skaistums un dvēsele. Tā nav kaut kāda neitrāla teritorija, tā nav tāda... tas nav kaut kas tāds, ko es būtu pats izdomājis.
1: Abstrakts kaut kas.
0: Kaut kas abstrakts. Nē, tas tā ir El Shaddai varenā dieva celtniecība. Viņš ir arhitekts, viņš ir to izdomājis, izprojektējis mūžībā un laikā vienā brīdī radījis, uzcēlis. Vai ne? Un cilvēks tādā veidā ir skaista pilsēta, ar paredzēts kā dievnesējs. Pašā centrā ir šī citadela sirds, kurā Dievs ir vēlējies būt par galveno vietu, vai ne, aizņemt šo vietu. Un tad ir šī pilsēta Kritus, otrajā tiek ļoti interesanti parādīts, kā diabols nāk kā draugs, viņš ir labi izplānojis, viņš ir veidojis, jā, savu armiju arī, jā, kas piestrādā tur pie tā viss, un kādā veidā diezgan efektīgi viņš ieiet iekšā. Un faktiski, jā, ja mēs to sakam apsēž, mēs esam par apsēstību mums ir pieņēmis runāt kā par cilvēkiem, kas nav savā prātā, un kur ir jāizolē no sabiedrības un tā tālāk. Bet šeit mēs redzam, ka bibliskajā atslēgā tā ir tikai viena tāda galēja forma, ja, kur ir no prāta aizgājis kāds. Ne?
1: Citiem vārdiem tu sadzīt, ka... Nu, parastā dievkalpojumā sēž arī apsēst cilvēki, kaut gan viņi neuzvedās kaut kā neadekvāti.
0: Neuzvedās.
1: Viņi dziedz, priecājās, sveicina tevi, labestīgi.
0: Te ir runa par neatpestīt cilvēku pirmkārt, vai ne? Un tas ir tas, kur diabols ir varējis ieiet un kurš valdi, ja? Tas ir pēc rakstiem dusdieva, dusmības bērni pakļauti zem gaisa valsts valdnieka varas, respektīvi, viņš ir iekšā. Diabols ir iekšā, viņš ir sirdī.
1: Mm-hmm.
0: Un dziļ iekšā, un cilvēks nevis tā, ka viņš ir apsēsts un nezin, ko dara, vai ka... Nē, viņš ar pārliecību sastrādājās, jo diabols viņam ir daudz ko apsolījis un arī dod kaut kāds labums.
1: Mūs kā Dievs.
0: Tas ir viens, bet arī dažādas baudas ir un prieki. Un pasauli daudz ko piedāvā. Tātad šī pilsēta ir velna varā. Un tas ir tik reāli un tik nopietni, kā maz neliksiet. Tas ir ļoti labi atsakts un parādīts, kādā stāvoklī var nonākt nu arī griba cilvēkam prāts un kā sirdsapziņa klibo. Viņi brīžiem tā kā grib runāt, bet tad atkal nerunā. Tad atkal kaut ko aplam pasaka. Kaut kas vēl tā kā darbojās, bet ļoti, jā, ja nebūtu tā kunga žēlastība, kas nāk, tad pilsēta nevarētu būt atgūta nekad un ne pie kādiem apstākļiem. Pilsēta nevarētu pati sevi atbrīvot, jo viņi ir iekšā tajā. Un tad ir... Tas ir atgūšanas stāsts, ļoti spēcīgs. Runa patiesībā ir par pestīšanu, par cilvēku, kā viņš var tikt glābts caur Dieva žēlistību. Un karš ir ļoti spraiks, un te varēs redzēt, ka tieši tā kunga iniciatīva un viņa vadībā tas viss notiek. Ja viņš nevadītu šo cīņu, nebūtu nekādas iespējas. Un tad ir pēdējā daļā, var teikt, ceturtajā daļā, nosacīt runājot, ir, ka šī atgūtā pilsēta tomēr atkal padodās. Jo vēlns izdzīts ārā no citadeles, izdzīts pat ārā no pilsētas, viņš jau mierā neliekās.
1: Viņš atgriežas.
0: viņš ir kļūst par tava mūža ienaidnieku. Viņš nekad neaizmirsīs to. Ja tu to aizmirst, tad viņš to neaizmirsīs, ka viņš tika izdzīts ārā, padzīts ar kaunu. Kā tas notika? Caur atgriešanos un kristī, protams. Caur svētā gara piepildīšanu. Bet viņš mēģina atgriezties. Un tas ir ļoti interesants stāsts, kādā veidā viņš iedarbina savus aģentus un kā iemieg. Nonāk arī falšā drošības tādā garā pilsētas iedzīvotāji. No problēmas, viss notiek. Jā. Mums tā ir laima un prieks un tikai un tā. Un tad viņam izdodās atkarot šo pilsētu pa pusi. Citadelē iekšā viņš tomēr netiek. Un tad beigās ir tas triumfs, kā nu, mēs varētu teikt, kā cilvēks atjaunojās, atdzīvojās, nu, varbūt piedzīvo savu otro atmodu dzīvē un nododās tam kungam pa visiem 100%. Nu tā, tāds īsumā pārskats, jo tas būtu nepieciešams pirms mēs ievada tēmā vēl par kaut ko gribam runāt, jā. Un kā jau tu pats vēl pirms raidījuma pieminēji, kad svētais karš par to jau šodien neviens vairs nerunā. Kristietībā tādā. Tas ir vairāk tāds, nezinu, nu džihādisks mēs mazliet, jā?
1: Protams.
0: Tāds jā, tas ir kaut kas tāds, kas mazliet arī intriģē, bet biedē. Ļoti, ļoti daudz biedē. Te ir milzīgi daudz pārpratumu, kas ir saistīta ar šo svēto karu. Tik daudz pārpratumu, ka ir nepieciešams nedaudz vairāk parunāt par to ievad raidījumā. Proti, lai šeit lai mēs neapjuktu. Jo tas ļoti saistās tātad ar karagājieniem, ar inkvizīciju, ar radikālu fundamentālismu, pat ar ģeopolitiskām slepkavībām Dieva vārdā. Tāpēc tas ir tāds karstās dzels jautājums, tāda karsta dzels, jā, kad dažlaps pat negribētam pieskārties tāda tabu tēma. Jā, un tāpēc runāsim pirmkārt par to, kas svētais karš nav. Un tad mēs palūkosim, cik laiks mums atļaus un cik iespējas šoreiz būs. Varbūt arī varēsim paturpināt nākamreizē par to, kas tiešām ir svētais karš saskaņā ar rakstiem. Jā, un pirmkārt, tātad, kas nav svētais karš? Un šeit aprobežosimies tikai ar kristietību, neiesim pār tām robežām, jo tas nav mums raidījumam, šim raidījumam nav būtiski runāt par citām kādām reliģijām, kuras arī ir militantas un agresīvas, bet palūkosim uz kristietību vēsturiskā griezumā. Un izrādās, tik tiešām ne katrs karš ir svēts. Jā, tad, te ir tādi vēsturiskie kļūdainie mēģinājumi, ko izdarīt. Uzcelt Dievu valstību virs zemes, ar ko? Ar varu, ar ieročiem. Vai ne? Un kāda institūcija to parasti dara, jeb kāda persona to dara. Un parastais kārdinājums ir šāds, uzstādīt svētu mērķi un tad mēģināt to ar nesvētiem līdzekļiem, piemēram, intrigām, viltu, nodevībām, asiņainiem konfliktiem realizēt. Jā. Tas ir tas kārdinājums, kurš nav attaisnojams nekādīgi rakstos, jo rakstīts ir, ka Dieva valstība tiks uzcelta no Dieva virs zemes bez cilvēku roku palīdzības. Mm-hmm. Dievs uzcels savu valstību virs zemes. Daniela 2:45. Bet kur ir tas, varbūt, tas kristīgais āķis tajā? Jo ir kopš agrīniem viduslaikiem, piemēram, Augustīns, viņš ir iesācis šo domu, ka ir tagad jau 1000 gadu mieru valstības ar to, ka baznīca ir
1: Tur, kur ir baznīca, tur ir miera valstība.
0: Tur ir miera valstība. Un tad nāk Romas katoļa baznīca ar savu pieteikumu, ar Vatikānu politiku valdīt, jā, ne tikai sludināt, bet arī valdīt, reāli valdīt. Un tāpēc mums vai ne, ir tas jāpaskatās. Es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu nožēlojis grēkus par šīm lietām, bet tāds kārdinājums veidot, ja paplašināt Dieva valstību virs zemes ar ieroču palīdzību, ja, ir klaiš grēks, tāpēc, ka tas stāv pretrunā ar rakstiem. Ja. Pirmkārt, jo ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret valdībām un varam. Un kā mēs to varētu tagad invertēt, ja apgriezt otrādi, apgriezt ar kājām gaisā. Jā. Un tā tas arī noticis vēsturē. Jo pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, ne pret valdībām un varam. Pasaules, kosmosā, pasaules telpā. Jā. Jeb arī kaut mēs dzīvojam miesā, mēs necīnāmies miesīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva spēkā. 2. Korintiešu 10:3-4. Kā mēs to varētu apgriezt, ja mēs būtu viltīgi ļauni cilvēki ar savām politiskām ambīcijām? Es teiktu savā sirdī, mēs dzīvojam pasaulē un arī cīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči ir miesīgi. Tas ir briesmīgi, jā. Tātad,
1: tas ir bet tas ir fakts.
0: Pildīgi jā. Un labi, ir laika bijuši, ka to darīja tiešām ar zobenu un ar varu, ar militāru spēku, bet to jau arī var darīt vēl.
1: Šodien to dara ar viltību, ar nodevību.
0: Tieši tā, ar pasaulīgiem līdzekļiem, ar miesīgiem ieročiem mēs sasniedzam kaut kādas savas tur mērķis, kurus mēs uzdodam par svētiem esam. Rakstīts ir ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots, Cakarija 4:6. Tā mēs varam pagriezt otrādi ar bruņotu spēku un ar varu, ne ar Dieva garu. Pretēji tam, ko saka tas kungs Cebots. Pretēji Kristus pavēlē mēs nīstam savus ienaidniekus un nelūdzam par vajātājiem. Un pretēji tam, ko saka apostols Pāvils Romiešu 12, mēs atmaksājam saviem ienaidniekiem ļaunu ar ļaunu. Tas ir briesmīgs stāsts, bet lūk, tūlīt mēs redzēsim, ka svētais karš var būt kā izkārtne politiskiem tīkojumiem. Ar tātad cīņa ar miesu un asanīm, tātad cīņa ar reāliem cilvēkiem, ar pasaulīgām metodēm, miesīgiem ieročiem, viltu, brutalitāti. Un kas te ir vēl jāatzīmē? Tā nebūs spēle uz vieniem vārtiem. Es redzēsim, šādā cīņā ir iesaistīts bijušas vēsturiski plašas, mm-hmm. kristietības aprindas. Mm-hmm. Un nebūt ne tikai nu, tā tradicionālā katoļu baznīca, kas ar krusta kariem bija saistīta. Jā.
1: Vai šodien nav vēl plašāk tas spektrs?
0: Jā. Bet labā vēsts ir tā, ka aizvien ir kāda šaurā ceļa gājēja, kas nedara, kas to nedara. Un lūk, tomēr palūkosimies šo pirmo, kas ir viss tāds visklajākais piemērs arī, kad es biju savā laikā armijā, padomju armijā, man visu laiku to bāzi acīs. Jā, bet kā tā? Tu esi kristietis, bet taču Dievu vārdā ir darīts tādas slepkavības un tādas šausmas ir darīts. Jā. Man vajadzēja to skaidro, es biju jauns kristietis, bet tas bija standarta jautājums. Redz, ka tas ir Deus lo vult. Deus lo vult, tas ir latīniski. Svēts mērķis attaisno jebkuras līdzekļus. Tā mēs varētu vēl šo formulēt. Pāvests Urbāns otrais, tas ir laikam pirmais no tādiem pāvestiem, kas ļoti skaidri piedalījās, iesaistījās krusta karu ideoloģijā 1995. gadā. Un tā viņš teica, Deus lo vult. Tas nozīmē, Dievs tā vēlās. Dievs tā vēlās. Solījums ir tāds, karš pret svēto zemi, karš par svēto zemi. Jā, pret tādā nozīmē, ka tur musulmaņi atrodas, tur viņi ir ieņemti, tā pilsēta ir ieņemta, Jeruzalem ir ieņemta no musulmaņiem, tātad no vēlniem. Jā. Un ko mēs darām? Mēs sakam, Dievs tā vēlās. Jā, protams, ka viņš vēlās, bet pat palās labāk atklāsums grāvēt, palasi rakstus, kā viņš to vēlās. Mm-hmm. Ar šieņem zobenu, uzšuja krustu, mācās burtiskās cīņas mākslas, ir nodevušies karotāji, burtiskā nozīmē, jā, un iet atkarot svēto zemi, respektīvi svēto pilsētu visvairāk, jā, te runa pa Jeruzālem. Tā eso Dieva griba. Un, ja tu tajā piedalies, tu saņem indulgens, tu saņem grēku piedošanu. Jā, jā.
1: Mēs jau esam dzirdējuši, kā šodien tas notiek. Tev ir jāpiedalās, tev ir sūta, un jau nodrošina, ja tu arī mirsi, tad momentāli tu būs kā svētais. Atveicīgā konkrētā konfesijā un draudzē.
0: Es zinu, ko tu domā, jā.
1: Es tālāk nemanāšu.
0: Jā, tāds ideoloģisks uzstādījums ļoti kārdinošs. Tad būsiet debesīs, vai ne? Nav ko jums te pamt, vai jā. Neiet viss labāk nomirt pa zemi. Tātad lielākie krusta kari ir pēc tradicionālām aplēsēm 9 bijuši. 9. Tātad no 11. gadsimta līdz 13. gadsimta, nu tas tie ir viduslaika, kur vēlējās atkarot Jeruzalem un svēto zemi, nu un vai viņi atkaroja? Nu nē. Neko tur neatkaroja. Turpat nu, bija tādas traģēdijas, turpat kādreiz bērns, nu, mobilizēja bērns. Un teica, ja jūs iesiet, nu tad tur zem plauks, vai ne, jūs priekšā. Un, nu, vienmēr tie bija traks laktiņi, kuros kādreiz pat dažos gadījumos aizgāja bojā, piemēram, armēņi, jā, kas galīgi nebija saracēģi, kas vienkārši kara rezultātā gāja bojā, nešķiroja tur kāva. Asiņa, visas ir asiņains, briesmīgs. Nu, lūk, bet tas ir tādā šaurākā nozīmē krusta kari. Katoļu baznīca ir par krusta kariem dēvējusi arī sapratus vēl ko daudz vairāk. Vai ne? Piemēram, kampaņa kristietības vārdā pret ķeceriem. Nu, kā katari, albigieši, jā, tie ir arī 13. gadsimtā. Pret baltiešiem, igauņiem, tas ir somiem, jā, šīs nekristīgās tautas. Jā, tad arī kara gājieni, iekarot ar zobenu un ar krustu. Tad ir arī husīti bijuši spēlē, ne tie, kas tagad tur ir, bet husa sekotāji. Pat Austrumu baznīca, nu, pret raganām ir cīnījušies. Tagad pastumies. Pāvests Inocents 8. Ir izdevis bullu, tādu nolikumu. Es tur nelasīšu to garo nosaukumu. Bet viņš ir tas, kurš ir reāli devis licenci inkvizītoriem, dominikāņiem pilnvaras meklēt, tiesāt, sodīt raganas. Tātad oficiāli. Tātad oficiāli, jā.
1: Tas... Un mēs zinām no vēstures, kas bija raganas.
0: Jā.
1: Tās nebija raganas, ko jā. Varbūt radioklausītāji šobrīd domā.
0: Jā. Bet jā, arī tās būtu kādā gadījumā. Mm. Es tad domāju, nu, ko tev ar viņām vajag darīt? Mm. Vai raganām nevajadzētu pasludināt evaņģēliju? un ja viņas ir gatavs atgriezties, tad palīdzēt, varbūt atbrīvoties nu, kādā gadījumā. Bet ne jau nogalināt fiziski. Jā, tas nav paredzēts tā. Un te ir 1486. Gadā, divus gadus vēlāk, jā, ir iznākusi grāmata, kur ir ar slavenu nosaukumu Raganu āmurs, saucās Malleus Maleficarum. Un tas ir inkvizītora darbs Heinrichs Kramers, vācu dominikāns. Viņš ir izdevis rokas grāmatu, tātad ļoti smalka rokas grāmata, kā raganas atpazīt, kā viņas tiesāt, kā spīdzināt. Tātad nav nevienam ieteikums meklēt šo grāmatu un izmantot. Tas ir tikai tāds vēsturisks, šausmīgs piemērs. Tātad tās ir instrukcijas spīdzināšanai. Pārsvarā upuri bija sievietes. Viņa uzskatīja, ka sievietes ir vairāk, kā vāja radījumi ir pakļauts šim kārdinājumam. Nu, un sots ir sadedzināšana uz sārta. Tātad ragana. Tā kā vecā derībā ragana neatstāja dzīvi, ja? Bet tas jau nav jaunās derības vairs princips. Te ir valsts iesaistās, tātad reliģiskā institūcija un valsts strādā kopā un spriež tiesu, vai ne? Un faktiski tā ir iznīcinoša. Tas ir iznīcinošs svētais karš, bet tādā aplamā ļaunā nozīmē. Un nu, galīgi ne tas, ka te būtu mēģinājums attaisnot raganas, bet ne jau tādā veidā mums evaņģēlijā ir pavēlēts darīt.
1: Ja tas kungs atļaus, tad mēs nākošajā raidījumā vēl ļoti interesanti, tu esi sagatavojis materiāls, jo tiešām šie divi vārdi, svētais karš, ir īpaši iepriekšējos divos gadsimtos. Nevis divos gadsimtos, divos gadu tūkstošos.
0: Jā.
1: Ir bijis tik ļoti bieži
0: jā.
1: Izmantots, kā aizseks.
0: Pilnīgi.
1: Tu saproti, šodien atkārtojas precīzi tas pats.
0: Jā. Un es vēl gribēju pateikt vienu svarīgu lietu, lai nav tā, ka vienos vārtos spēli, jo mēs paliekam uz nots, kad katoļu baznīca vienīgi izrādās. Nē. Galīgi nē.
1: Nē.
0: Galīgi nē. Man ir misijas kolēģi, kuri nāk no pilsētas Lemgo Vācijā. Lemgo. Tur pie Bielefelds, tajā rajonā. Tā ir bijusi. Štok luteriska pilsēta. Absolūti luteriska. Blakus ir reformēto rajons. Katrā ziņā nekatoli atkatoja. Lemgo izrādījās, ka viens no raganu medību pašiem niknākajiem centriem Vācijā. Ja mēs uz tiem upuriem, šajā raidījumā vairs ne, bet pasīsimies uz tiem upuriem, kādi grandiozi upuri ir. Ne? Un izrādās, šīs raganu medības ir koprojekts šīm te konkurējošām divām baznīcām vai trijām pat. Jo arī kalvinisti šur tur ir kaut ko dedzinājuši pēc tam. Ka pilnīgi prātam netverams paliek. Kā tie nonāca līdz tādai atziņai, ka būtu jāmedī ragans un jādedzina. Un tad tas risinājums ļoti vienkāršs. Viņi grib parādīt, katrs grib parādīt, ka viņi ļoti dievbīgi ir.
1: Mm-hmm. Jā.
0: Un mēs arī to daram un pat vēl vairāk daram.
1: Jā. Šodien tas tā ir. Paldies, Jūra, tev, lai Dievs bagātīgi sveitī, mīļie radioklausītāji, būs ļoti, ļoti nopietni, jo mēs dzīvojam nopietnā laikā. Un ja tas kungs atļaus, rīt atkal būšu raidījumā pēc 7 dienām, pulkstenis 12. Un ziniet, man atkal jāsaka, es negribu runāt par to tēmu, bet tas kungs liek runāt. Un šajā raidījumā rīt un tēma būs šonakt no tevis atprasīs. Tas nav pēc 7 dienām šonakt. Pēc 7 dienām naktī tev to atprasīs. No tevis atprasīs. Ļoti nopietni. Lai Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, tiksimies rīt vai pēc nedēļas raidījumā, kas ir cilvēks. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai... Jā, gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sākam lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Priekšvārds. Daudzi reliģisku grāmatu autori raksta savas grāmatas citiem reliģiskiem autoriem vai teologiem. Tikai retas reliģiskas grāmatas ir paredzētas parastajiem cilvēkiem. Šī grāmata nav rakstīta teologiem vai filozofiem, bet gan parastajam cilvēkam. Es vēlos dot šim cilvēkam skaidru priekšstatu par jauno dzīves veidu, ko pirms 2000 gadiem ir atklājis nepazīstams galilietis. Vēlos to pasniegt vienkāršā valodā, lai dzīves ceļinieki nenomaldītos no kursa to lasot. Esmu centies izvairīties no tiem strīdīgajiem jautājumiem, kas tik bieži ir šķēluši kristīgo baznīcu, bet no otras puses es arī neesmu ielaidies nekādos darījumos vai kompromisos saistībā ar savu kristīgo pārliecību. Esmu pārliecināts, ka parastajam cilvēkam ir dvēseles un prāta izsalkums un slāpes pēc miera ar Dievu. Apzinos, ka daži šo grāmatu pels vai citi varbūt to cels, tā nepatiks modernajiem farizējiem, kas ietinas savā taisnīgumā, tā nepatiks arī mūsdienu saduķējiem, kas noliedz mūsu ticības pamatus, lai tā būtu. Mēs esam diezgan laipojuši, lai izpatiktu. Ūdeņraža bumbas laikmetā ir pienācis brīdis, kad ir jāskatās īstenībai tieši acīs. Tiem, kas meklē jaunu ticības šķiru, kurai piebiedroties, šī grāmata nepalīdzēs. Mans mērķis nav pievest jūs kādai sevišķai grupai vai baznīcai, bet rādīt jums mūsu kunga Jēzus Kristus pestīšanas ceļu un stiprināt kristieti viņa ticībā un gājumā. Šī grāmata Miers ar Dievu tika gatavota gadiem ilgi, bet ir uzrakstīta nedaudzās drudžēnās nedēļās. Daudzas no izteiktajām domām nepieder man. Tās ir sakrātas šajos gados par grāmatu domājot. Ja ir lietots kāds citāds neuzdodot avotu, tad tas ir tāpēc, ka avots ir sen aizmirsts. Atmiņā ir palikuši tikai kādi pārliecinošie vārdi vai domas. Miers ar Dievu ir grāmata, kas vārdu tiešajā nozīmē ir rakstīta un gatavota atrodoties uz ceļiem. Mēs patiesi sajūtām nepārtrauktu Dieva klātnību. Es ikdienas lūkšu, lai šajā krīzes un satraukuma laikā šī grāmata palīdz jums iegūt mieru ar Dievu. Billijs Grehems. Stāvokļa novērtējums. Lielais meklējums. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit, Jeremijas 29:13. Jūsu lielais meklējums sākas jūsu piedzimšanas brīdī. Varbūt pagāja daudz gadu, kamēr to sapratāt, un kļuva skaidrs, ka jūs nepārtraukti meklējat. Meklējat kaut ko, kas dzīvē ir svarīgāks par visu. Jūs kādreiz esat mēģinājuši to aizmirst, nodoties citām lietām, domā tikai par savu darāmo darbu. Dažreiz pat esat sajutuši, ka nav nekādas jēgas šim vārdā nenosauktajam abstraktajam meklējumam. Ir arī bijuši brīži, kad jūs varējāt šo meklējumu pilnīgi atstāt. Bet vienmēr tas atkal ir satvēris jūs, vienmēr jūs esat atgriezušies pie sava meklējuma. Savas dzīves vientuļākajos brīžos jūs esat vērojuši citus vīriešus un sievietes un vaicājuši sev, vai arī viņi tāpat meklē pēc kaut kā,
ko paši nevar aprakstīt, bet dziļi jūt, ka to vēlas un tas tiem ir vajadzīgs. Daži liekas ir atraduši dzīves piepildījumu laulībā un ģimenes dzīvē, citi ir iekarojuši stāvokli un bagātību, dodoties pasaules ceļos, vēl citi ir palikuši mājās un dzīvo labklājībā. Vērojot viņus, jūs varbūt esat domājuši, šie cilvēki ir savu ceļu atraduši un viņiem nav vajadzības pēc lielā meklējuma. Viņi zina, ko ir vēlējušies un ir spējuši to sasniegt. Vienīgi es eju jautādams, meklētams, klupdams pa šo tumšo izmisuma ceļu, kuram nav ceļa zīmju. Cilvēces sauciens, bet jūs neesat viens. Visa cilvēce ceļo ar jums, jo visa cilvēce ir iesaistīta šajos meklējumos, redzot sajukumu, tipisko pagrimumu, garīgo tukšumu, kas nospiež pasauli. Visa cilvēce sauc pēc vadības, pēc atbalsta un miera. Mums stāsta, ka mēs dzīvojam satraukuma laikmetā. Vēsturnieki norāda, ka tikai nedaudzas reizes pasaules vēsturē cilvēks ir bijis padots tādām bailēm un nedrošībai. Ir aizslaucīti projām visi parastie dzīves balsti. Mēs runājam par mieru, bet mums ik ceļa līkumā draud karš. Mēs izveidojam plānus drošībai, bet to neatrodam. Tveram garām slīdošu salmiņu, bet plaukstu atverot, tā ir tukša. Paudžu paudzēs mēs esam traukušies kā izbiedēti bērni no vienas trupceļa otrā un esam sacījuši ik reizes, šī teka ir pareizā, tā aizvadīs tur, kur vēlamies nokļūt. Un tomēr katru reizi esam maldījušies. Politiskās brīvības ceļš. Viens no pirmajiem ceļiem, ko izvēlējāmies, saucās politiskā brīvība. Dodiet katram politisku brīvību, mēs sacījām, un pasaulē valdīs laime. Ļaujiet mums izvēlēt valsts vadītājus, un mums būs valdība, kas darīs dzīvi dzīvot vērtu. Un tā mēs panācām politisku brīvību, bet tomēr nesasniedzām labāku pasauli. Mūsdienās laikraksti ziņo par vadošo slāņu korupciju, par draugu būšanu, kukuļošanu, manipulācijām ar publiku un liekulību, kas dažreiz pārspēja seno karaļu despotismu. Politiskā brīvība ir dārga un nozīmīga, bet tā viena pati nespēja piešķirt tādu pasauli, pēc kādas mūsu sirds kāro. Ir vēl cits ceļš, uz ko daudz ir likuši lielas cerības. Tā ir izglītība. Politiskā brīvība saistīta ar izglītību, uzcels cilvēci, viņa sacīja, un tā mēs visi drāzāmies pa izglītības iegūšanas ceļu. Tas šita labi apgaismots saprāta ceļš, un mēs pa to steidzāmies gaidu pilni, bet kur tas ir novedis? Atbildi jums ir zināma. Mēs esam vislabāki informētie ļaudis civilizācijas vēsturē, bet arī visapmulsušākie. Mūsu vidusskolēni zina vairāk fiziskās pasaules likumu nekā vislielākais zinātnieks Aristoteļa laikā. Lai arī mūsu galvas ir piebāstas ar zināšanām, mūsu sirdis ir tukšas. Spožākais, visvilinošākais ceļš saucas augsts dzīves standarts. Gandrīz katrs uzskatīja, ka tam var uzticēties. Tas automātiski mūs novedīs daudz labākā un laimīgākā pasaulē. Un šis ceļš patiešām likās drošs. Jāpiespiež tikai pogu, un mēs būsim tur. Un šis ceļš vijās caur krāsainu sludinājumu laukiem žurnālos, gar spīdošām jaunām automašīnām, mirdzošiem leduskapjiem, automātiskajām veļas mašīnām, gar pavārdiem, kur zaigojošos katlos brūnēja visgartākie cepeši. Un šoreiz gan mums likās, ka esam uz pareizā ceļa. Tie citi ceļi ejot pagaisa, bet
Šis, jā, šoreiz mums ir laimējies. Nu labi, apskatīsimies apkārt. Šinī vēstures tecējuma mirklī jūs redzat Amerikas Savienotās valstis, kur ir politiskā brīvība tādos apmēros, par ko citas civilizētās valstis pasaulē pat nevar sapņot. Jūs redzat lielāko tālu sniedzošo izglītības sistēmu un mūsu cildina mājās un aiz robežām par mūsu augstajiem dzīves standartiem. Amerikāniskais dzīvesveids. Tā mēs varam nosaukt šo pilnīgi elektrificēto, pilnīgi automatizēto, hromēto ekonomiju, bet vai tā ir darījusi mūsu laimīgus? Vai tā ir devusi mums meklēto prieku un apmierinātību ar dzīves jēgu? Nē. Kad mēs paši apmierināti lepojamies ar sasniegumiem, par ko paudzes pirms mums varēja tikai sapņot, kad mēnešu vietā šķērsojam okeānu dažās stundās, kad ražojam zāles, kas pašas iznīcina dažas no visbīstamākajām slimībām, kad ceļam ēkas, kuru priekšā Bābeles tornis liekas kā skudru pūznis, kad vairāk un vairāk izzinām jūras dzelmņu noslēpumus un iespiešamies tālāk un tālāk starp planētu telpā, vai tad mēs kaut par mata platumu esam mazinājuši tukšuma izjūtu mūsos? Vai visi šie modernie brīnumi dod mums piepildījums sajūtu? Vai tie palīdz izskaidrot, kāpēc mēs esam šeit? Vai tie norād uz to, kas mums būtu jāmācās? Ja vai šī šausmīgā tukšuma sajūta turpina pastāvēt neskatoties ne uz ko? Vai tālākie atklājumi par visuma apjomu mūs nomierina, vai arī pavairo mūsu vientulības un bezpalīdzības izjūtu? Vai pretindi cilvēku bailēm, naidam un samaitātībai var atrast kādā laboratorijas mēģinē vai astronoma teleskopā? Zinātnes vilinājums. Mēs nevaram noliegt, ka zinātne ir devusi cilvēkam daudz vajadzīgu lietu, bet tā pati zinātne ir arī aplaimojusi mūs ar visbriesmīgāko dāvanu, kāda jebkad cilvēcei tikusi pasniegta. Katra šī planētas radījuma dzīvība un nākotne ir iespaidota no šīs dienas mūsdienu zinātnes dāvanas, un tā ceļas kā drūma ēna aiz mūsu nomoda domām. Tā ielavās kā šausmīgs rēks mūsu bērnu sapņos, un mēs izliekamies, ka tās nav. Mēs mēģinām izlikties, ka neesam saņēmuši šo dāvanu, ka viss ir tikai joks, un kādu rītu pamostoties mēs atradīsim, ka neesam iekarojuši pasaules telpu un ka kodola ieroču attīstība nav sekmējusies. Ja tikai rīta laikraksts nevēstītu par pretējo. Protams, ir arī citi ceļi, un daudz ļaužu šinī brīdī iet pa tiem. Tie ir slavas un bagātības, baudu un varas ceļi. Tie visi neved nekur citur, kā tikai dziļāk muklājā. Mēs esam sapinušies savu domu tīklos, saķerti gudri izliktā slazdā, tā, ka vairs nesaskatām šīs navējušās slimības iemeslus un ārstēšanu. Ja ir taisnība uzskatām, ka katrai slimībai ir savas zāles, tad mums ir jāsteidzas tās atrast. Civilizācijas stundeņa smilšu graudiņi birst neatturami. Ja ir kāds ceļš, kas ved gaismā, ceļš atpakaļ pie pasaules garīgās veselības, tad mēs nedrīkstam zaudēt ne brīdi. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Kad es vēl biju maziņa, jā. Es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, principā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, oh, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausies vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. A, kur tad, kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tu būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, bet es tev atdošu atpakaļ. Tur es debes atvēramies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jēkabs Cēmers. Jauna aptauja Vācijā liecina, ka jaunieši biežāk nekā vecāka gadagājuma cilvēki tic Bībelē aprakstītajai Ellei. Kristīgās ziņu aģentūras IDEA pasūtītajā pētījumā, ko veica uzņēmums Insa Consulere, piedalījās vairāk nekā 2000 cilvēku. Aptaujas rezultāti liecina, ka 47% vāciešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem tic Elles esamībai. Vismazāk Ellei tica cilvēka vecumā no 70 gadiem. Šajā vecuma grupā Bībelē aprakstītajai Ellei tic tikai 20%. Aptauja tika veikta 2026. gada augustā. Reprezentatīvajā aptaujā tika uzdots šāds jautājums. Kāda ir jūsu nostāja attiecībā uz šādu apgalvojumu? Es ticu, ka tāda Elle, kāda aprakstīta Bībelē, patiešām pastāv. Pēc reliģisko tradīciju piederības visbiežāk šim apgalvojumam piekrita neatkarīgo draudžu, galvenokārt evaņģēlisko draudžu locekļi. Šo draudžu starpā apgalvojumam piekrita 61%. Starp tiem, kuri sevi identificēja kā Romas katoļu draudzē piederīgus, apgalvojumam piekrita tikai 40%. Vēl mazāk cilvēku Ellei tic vēsturisko protestantu baznīcu locekļu vidū. Starp tiem tikai 38% pauda ticību Bībelē aprakstītās Elles esamībai. Savukārt musulmaņu starpā 59% piekrita apgalvojumam. Tas ir augstāks rādītājs nekā lielākajai daļai respondentu, kuri sevi identificēja kā kristiešus. Šā gada rokmūzikas un smagā metāla festivālu Download Lielbritānijā apmeklēja līdz pat 90 tūkstošiem cilvēku. Un tajā darbojās arī 45 kapelāni no dažādām konfesijām, tostarp no Anglikāņu baznīcas un Lielbritānijas Baptistu savienības. Kapelāni šajā festivālā regulāri piedalās aptuveni 6 gadus. Viens no viņiem, mācītājs Royce Monks, laikrakstam The Baptist Times, sacīja, ka festivāla apmeklētāji viņus vienmēr uzņem ļoti labi. Mācītājs laikrakstam arī piebilda, Dievs noteikti darbojas šajā vietā. Sarunas, kas mums notiek, ir daudzveidīgas un par ļoti dažādām tēmām, taču mums visiem ir skaidrs, ka daudzi kaut ko meklē. Mums bija daudz pārsteidzošu tikšanos. Viņš laikrakstam tāpat pastāstīja, ka kapelānu komandu īpaši iedrošināja divu cilvēku atgriešanās, par kuriem viņi bija lūguši iepriekšējā gadā. Šie cilvēki bija atgriezušies festivālā, lai pateiktos kapelāniem pēc tam, kad bija atraduši draudzi un nokristījušies. Šā gada festivālā, atkal satiekot kapelānu komandu, viņi pat piedāvāja palīdzēt nākamā gada pasākumā. Patreiz tiek plānots, ka kapelāni piedalīsies arī mazāka apjoma pasākumu sērijā, kuri notiks Derbijā. Mācītājs Monks sacīja, mēs jūtam, ka Dievs ir atvēris durvis uz šīm vietām, jo viņa sirdi aizskar jautājumi un dziļie meklējumi, kas šķiet ir daudziem cilvēkiem. Paragvajas senāts ir apstiprinājis likumprojektu par evaņģēlisko draudžu dienas noteikšanu valstī. Likumprojekta mērķis ir izcelt evaņģēlisko draudžu vēsturisko, kultūras, sociālo, izglītības, humanitāro un garīgo ieguldījumu Paragvajas sabiedrībā. Likumprojektu 12. augustā iesniedza 4 senatori, sākotnēji ierosinot par Nacionālo evaņģēliskās baznīcas dienu noteikt 31. oktobri. Likumdošanas procesa laikā datums tika mainīts un tagad paredzēts, ka šodienu katru gadu atzīmēs oktobra pēdējā svētdienā kā nacionālas nozīmes atceres dienu. Saskaņā ar oficiālajiem datiem, evaņģēliskie kristieši veido 9,2% no Paragvajas iedzīvotājiem, bet pilsētās viņu īpatsvars pārsniedz 10%. Likumprojekts vēl jāvirza tālāk atbilstoši konstitucionālajai procedūrai, pirms tās var iegūt galīgu apstiprinājumu. Lielbritānijā Kristīgās mūzikas festivālā Big Church Festival, jeb Lielais draudzes festivāls, ir gājis bojā 41 gadu vecs mācītājs Roberts Guanko. Negadījums notika piektdien 28. augustā Rietum Saseksā, kad uz Guanko un vēl vairākiem cilvēkiem uzkrita norādes konstrukcija. Guanko bija Jēzus Kristus dzīvā ūdens draudze mācītājs Īstbornā. Pēc negadījuma festivāla organizatori uz laiku apturēja pasākumu, aicināja cilvēkus lūgt. Pēc mācītāja nāves paziņošanas organizatori festivālu slēdza. Neatliekamās palīdzības dienas norādījis, ka notikuma vietā tika apskatīti un ārstēti 5 cilvēki, 4 nogādāti slimnīcās, 2 konstatējot smagus, 2 vieglus ievainojumus. Mirušā mācītāja draudze, viņa piemiņai dalījās ar rakstu draudzes Facebook lapā. Draudze mācītāja pieminējusi kā uzticīgu dieva kalpu, vīru un tēvu, kā arī cilvēku, kurš būtiski ietekmējis daudzu citu dzīves. Lielais draudzes festivāls ir apvienotās karalistes lielākais ikgadējais kristīgās mūzikas festivāls, kas aizsākās 2009. Gadā. Festivālu nodibināja Tims Čaps, bijušais kristīgās rokgrupas Delirious tausteņa instrumentālists. Sākotnēji festivāls bija vienas dienas pasākums, bet jau vairākus gadus tas notiek kā 3 dienu pasākums. Ar šo izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, pieseki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Man arī mašīnā skanēja kristīgais rādio. Kā es uzslēdzu, man tiešām citas stacija vairs nav. Un advents laikā kaut kā Tālvalds Tālbergs stāstīja par desmito tiesu. Viņš tā stāstīja, un es tā klausījos, braucu un klausījos, un domāju, jā, ka Dievs svētī mūs ar kaut kādu, nu, kaut kādiem līdzekļiem, un kaut ko, tikai kaut kādu mazu nieku desmito daļu, ka es to varu ziedot, ka es to varu dot pateicībā par to, ka viņš man iedeva tik daudz. Man tas likās tik labi, tik pareizi.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-006-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienam no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Man arī šī tēva mīlestība pat atklājas ar to, ka es saprotu, ka Elle ir reāla. Bet viņa nav domāta mums, un cilvēki to bieži vien nesaprot, un ar Elle viņas biedē. Bet Elle nav domāta mums. Ja mēs neatzīstam Jēzus par savu kungu, nepieņemam, diemžēl, tur Sātans mūs tur iemāna iekšā. Nu, ienaidnieks mūs tur iemāna, jo tā vieta viņam un dēmoniem. Un, ja tas tā nebūtu, tad Jēzus Kristus upuri nebūtu nekāds jēgas. Un tā ir tā lieta, ko man vēl vairāk šī tēva mīlestība atklājas.

Tiešām skan Latvijas Kristīgais radio. Šis brīnums, vismaz manās acīs noteikti, bet es domāju, daudz to tā arī uzskata. Tas ir brīnums no Dieva dāvāts šai zemei, pateicoties Dieva vīriem, kas ir darbojušies cēluši, lūguši, ticējuši un pildījuši Dieva gribu. Paldies tev, Devas Tēvs, par katru veidu, kā evaņģēlis tiek sludināts. Aleluja, arī caur Kristīgo radio. Paldies tev, Devas Tēvs. Un turpinājumā, lai skan mūzika, protams, kā tas ir, kad mēs varam pilnā mērā dzirdēt, ka Kristus ir augšām cēlies, ka viņš nācis glābt meklēt pazudušo un visu šo evaņģēliju kopumu gan vārdos, gan mūzikā. Un puspiecos jau būs intervijas atkārtojums, kur varēsim uzzināt kaut ko par starptautisko lūkšanu nedēļu no 6. līdz 13. septembrim. Tad arī bez 10:05 laika ziņa prognoze, 5:00 bībeles lasījums, 6:00–8:00 vakarā grāmatas lasījums, 9:30 raidījums atvērtās devis krievu valodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldā miedziņā bērniem, vakara svētbrīdis 9:30 un 10:00 vakarā raidījuma, kas ir cilvēks atkārtojums. Nu, šādas iespējas mums ir vienmēr kaut ko dzirdēt, sadzirdēt, lai mūsu Devas Tēvs ir pagodināts un Jēzus Kristus miesā nākušais apliecināts, augšām celšais mūžam dzīvais. Turpinājumā, lai skan Dieva vārds mūzika, Osjana svētais.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

41. psalmā, 2. pants saka, svētīgs, kas rūpējas par grūtdieni, tas kungs viņu izglābs ļaunā dienā. Tas kungs to pasargās un uzturēs pie dzīvības, lai viņam labi klātos viņa zemē un to nenodotu viņa ienaidnieku ļaunajam prātam. Lasiet no 41. psalma.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāk skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Jā, tiešām cienīgs ir tas jērs, kas tapu nokauts
1: tavu manu grēku dēļ. Lai mums būtu šī iespēja atgriezties, nožēlot, iet dzīvībā, sekot dzīvības kungam, dzīvības valdniekam, viņš ir apsolījis ievest tēvu valstībā, kā labais gans, kurš ir nogājis pa priekšu un kurš joprojām vada savu draudzi uz debesu valstību. Mūsu daļa tikai sekot viņam. Ja viņš ir uzticams, kas neatstāja, kas nepamet. Un viss gods viņa arī visa slava, vara, spēks, bagātība, viss no viņa caur viņu uz viņu. Lai slavēts, kungs Jēzus Kristus!

Starptautiskā lūkšana nedēļa notiks no 6. līdz 13. septembrim. Tai būs iespējams pievienoties gan attālināti, gan klātienē.

0: Par to mums plašāk pastāstīs Lūkšanu kapeles par Latviju pārstāve Ieva Kārkla. Iesākumā pastāstiet, kas ir starptautiskā lūkšanu nedēļa un kā tajā piedalās un var piedalīties no Latvijas.
1: Jā, pirmo reizi Latvijā notiek otro reizi pasaulē kustība Prayer for Seven. Tad aizsā Ītis Greks aicina cilvēku no bišķīm un šogad viena no 20 pat vairāk valstīm arī būs Latvija, kas piedalīsies pasaulē, jā, piedalīsies apmēram 1800 lūkšanu telpas, tas lūkšanām un nedēļu. Un arī Latvijā tā notiks gan attālināti, lūkšanu kapela par Latviju darbojās jau vairāk kā 2 gadus, un mēs lūdzam attālināt, veidojot lūkšanu ķēdzi, bet šo iniciatīvu mēs piedalīsimies arī klātienē. Atsēsim lūkšanu telpu, pestīšanas templi, ja baptisti draugi. Arī lūkšanu telpu, kurā varēs fiziski. Un šajā vietā būs iekārtot tāda interaktīva lūkšana.
0: Ja mums mazliet tādi traucējumi, diezgan lieli traucējumi, tad pateikšu, ko jūs teicāt, ka klātienē būs iespējams apmeklēt Rīgas pestīšanas templī Lāčplēša ielā 117.
1: Jā, jā, tieši tā.
0: Un tur būs arī interaktīvi materiāli. Ko tie nozīmē?
1: Tas nozīmē, jā, ka būs dažādas kādas 8 stacijas, kurās būs, piemēram, viena no stacijām būs lielformāta Latvijas kārtels sienas, un mēs varēsim ar to arī staigāt un pietās lūgt, un būs par Latvijas dažādām vietām paaugstināt Jēzus vārdu, kas arī ir šīs nedēļas tēma, ir Jēzus vārds pāri visiem vārdiem paaugstināt viņu pāri mūsu zemi, pāri Latviju, pāri arī pār saimas vēlēšanām būs arī tāda viena lūkšana stacija būs lūkšana, tas ir saimas vēlēšana urna, un tur mēs varēsim mest iekšā dažādas lūkšanas par Latviju un par Latvijas valdību, par iekšā stāvošajām saimas vēlēšanām. Un tādas būs kādas 8 stacijas, tā kā mēs aicinām pievienoties, lūkšana telpā var ienākt, ja apmeklē mūsu mājaslapu, iet mājaslapā lūkšanukapela.lv un tur var ierakstīties uz lūkšanu laiku, izvēlēties pusstundas vai stundas lūkšanu laiku un tad izvēlēties arī, ka jūs lūksiet, piemēram, klātienē, tur vairākas opcijas būs, var klātienē, neklātienē, bet ja jūs izvēlēsieties Lāčplēša ielas klātienē to vietiņu, tad arī saņemsiet uz e-pastiņu kodu, kā var iekļūt šajā telpā un tad no Lāčplēša ielas 117 koda durtiņām varēs iekļūt ēkā, draudzi sākā, kas ir pestīšanas templi baptistu draudzi, un tur trešajā stāvā būs iekārtota šī lūkšana telpa, tad droši nākat iekšā, un tur būs instrukcijas, kā šo telpu var izmantot, un lai Dieva gars tiešām katru vada, ka katrs var sastapties ar Jēzu, iet dziļumā ar viņu attiecībās, tas arī ir šīs nedēļas mērķis, lai mēs katrs tuvojamies viņam un arī paaugstinām Jēzu kā kungu pār savām dzīvēm. Sakam, Dievs sāc ar mani, tīri mani ārā no visu tā, kas ir varbūt greis un nepareis manā dzīvē, lai var tuvoties tev un jā, dzīvot saskaņā ar tavu gribu šajā nopietnajā laikā.
2: Lūkšana nedēļa tātad no 6. līdz 13. septembrim un reģistrēšanās lūkšanukapela.lv. Šī starptautiskā organizācija Global Week of 24/7 Prayer, jeb tāda nemitīgās, nepārtrauktās lūkšanas tāda kopiena. Tas nozīmē arī Latvijā mērķis ir, ka šī lūkšanu nedēļa ir visas 24 stundas diennaktī, visas šīs nosauktās dienas.
1: Jā, tieši tā, Kristīna, jā, visas šīs 24/7, vasals 8 dienas mēs mērķēsim, ka varam nosekt šo laiku lūkšanas. Un pestīšanas templis, šīs vieta nav vienīgā vieta klātienē, ir arī Rauna atvērts, Dievnams Krimulda atvērts, Putrāņa Dievnams, un divi baptistu Dievnam vēl papildus un atvērts Bernātos, un arī Jūrvalciemā. Tātad tur ir baznīcā iekļuva būs atslēgu, varēs dabūt, ierakstoties arī par mūsu mājas lapu, varēs saprast, kā iekļūt šajos dienamos un arī tur būs. Un, protams, arī attālināt tie, kas netiek uz šīm klātienas vietām, var lūgt arī attālināt, jo lūkšana ķēde būs, lūkšana palīgi arī tiks izveidot un ieejam mājas lapā, katru dienu būs tāds viens nodoms, par kuru mēs lūdzam. Tātad šīs aktuālās tēmas, saimnes vēlēšanas, mūsu zeme Latvija, izglītības sistēma, nu tādas ļoti akūtas un aktuālas tēmas šim laikam. Tā kā aicinu ikvienu pievienoties, arī tad, ja jūs neieraksaties nevienā lūkšana grafikā, tad esat kopā ar mums lūkšanā šajā nedēļā.
0: Vai visās vietās, kurās ir iespējams piedalīties klātienē, būs tie interaktīvie materiāli un tēmas izvietotas, kuras minējāt?
1: Nē, tas būs tikai Lāčplēša ielas vietiņā šajā telpā. Jā, diemžēl pārējās vietas nu, nav iekārtojas tā interaktīvi, bet baznīcas būs vaļā un es ticu, ka Dievs pie mums darbojās arī tādā veidā, ka mēs klusumā ienākam dievnamā lūdzam, tas ir īpaša vieta, kur Dievs mums pieskarās, tā kā lai Dievs svētī katru, kurš arī tās fiziskās vietas izmantos kā lūkšana telpas.
2: Jā, un pietiekam liela dažādība gan Rīgā Lāčplēša ielā pestīšanas templis, gan Krimulda, gan Rauna, gan arī Dienvidu Kurzemē Jūrmalciems un Bernāti. Ja 6. septembrī ir lūkšana nedēļas sākums, tad tieši šajās dienās būtu svarīga tā reģistrēšanās šajās tuvākajās dienās.
1: Jā, jūs noteikti jau varat iet iekšā mājaslapā izvēlēties. Mājaslapa ir nesen tapusi jauna un ļoti arī draudzīga. Tur ir tādi grafiks, kur jūs redzēsiet bumbulīšas dažādās krāsās. Zaļie bumbulīši nozīmē, ka tā vietiņa ir vēl tukša un varat ierakstīties. Te ir dzeltenas bumbulīšas, bet viens lūdzējs jau lūdz šajā lūkšanu laikā. Un sarkanā bumbiņa nozīmē jau, ka ir divi lūdzēji aizņēmuši šo pusstundas lūkšanu laiku, tā kā izvēlaties kādu no brīvajiem laikiem un veltīt šo laiku tiešām lūkšanai, es ticu, ka mūsu kopīgajām lūkšanām ir milzīgs spēks.
0: Paldies, Ieva, un jā, tad cilvēki var apmeklēt, piedalīties lūkšanu nedēļā, gan klātienē, gan attālināt, un visa informācija pieejama mājaslapā lūkšanukapela.lv. Bet pirms atvadamies, ko jūs uzdodat cilvēkiem sev pajautāt vai kādus jautājumus cilvēki uzdod tie, kuri varbūt pirmo reizi sastopās no jūsu puses, ka ir tāda iespēja piedalīties lūkšanu ķēdē un tad droši vien ir jautājumi, vai es to varētu, vai man tas interesē. Vai ir kādas lietas un varbūt atbildes, ko jūs dodat cilvēkiem?
1: Cilvēki, protams, satraucās varbūt tās piedalīties kaut kādā tādā lielākā projektā un nu, varbūt tās domā, es tāpat lūkšu no mājām, bet es gribētu iedrošināt tos, kuriem ir varbūt tāda baža par to, vai man piedalīties. Es gribētu iedrošināt pamēģināt kaut pusstundiņu pievienoties, jo man liekas tā ir tāda īpaša svaidījums tajā, ka mēs lūdzam kopā, kā Kristus miesa dažādi no dažādām konfesijām cilvēki pievienojamies, tur mēs piedzīvojam šo lūkšanu garā un patiesībā ar Dievu vārdu, ko mēs esam jau sagatavojušies lūkšanu palīgos un jā, pamēģināt kaut ko tādu varbūt tās jaunu, neierastu, es iedrošinu.
0: Un ja kāds teiks, es pierakstīšos uz to pusstundu un man varbūt beigsies vārdi pēc 10 minūtēm, kā tad es būšu pievīlis cilvēkus, ko jūs tiem teiktu?
1: Es teiktu, ka arī klusums Dievam ir ļoti svarīgs, ka mēs sēžam un gaidam. Un arī viena no stacijām, kas būs lūkšana šajā telpā pestīšanas templī, būs tieši gaidīt uz Dievu un pabūt klusumā, gaidīt, ko viņš uz mani runā. Nebaidīties arī no tā, un jūs noteikti nebūsiet pievīlis Dievu, jo viņam svarīgi ir, ka mēs ne tikai runājam, bet arī klausāmies, ko viņš uz mums runā.
0: Paldies, Ieva Kārkle, par to, ka pastāstījāt par šo starptautisko lūkšanu nedēļu. Lai svētīgi šī nedēļa un
1: paldies.
0: Prieka pilna paldies arī jums. Paldies.
1: Paldies.
0: Starptautiskā lūkšanu nedēļa notiek no 6. līdz 11. septembrim. Par to ir iespējams uzzināt tīmekļa vietnē lūkšanukapela.lv. Tur arī plašāka informācija un iespēja reģistrēties.

Lasīšu no Lūkas evaņģēlija 11. Nodaļas. Un notika, ka viņš kādā vietā lūdza Dievu. Un kad viņš bija beidzis lūgt, tad kāds no viņa mācekļiem sacīja viņam, kungs, māci mums Dievu lūgt. Itin kā arī Jānis ir mācījis savus mācekļus. Tad viņš tiem sacīja, kad lūdzat Dievu, tad sakait, tēvs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Mūsu dienišķo maizi dod mums katru dienu un piedod mums mūsu grēkus, jo arī mēs piedodam katram, kas mums ir parādā un neieved mūsu kārdināšanā. Un tālāk arī turpinās mācība par lūkšanu, tikai Jēzus pāriet uz līdzībām, lai mēs mācītos lūgt. Lai slavēts kungs, Kristus, kas ir atstājis svēto garu, kas mūs turpina mācīt un vada visā patiesībā.

Jā. Lukas evaņģēlija 11. nodaļā Jēzus no 1. līdz 13. pantam māca. Kā lūgt, kā kāds māceklis, un es ticu, ka arī mēs esam prasījuši, un varam arī šodien prasīt māci mums Dievu lūgt. Un Jēzus māca Lukas evaņģēlija 11. nodaļā līdz pat 13. pantam ieskaitot. Un pats svarīgākais, man liekas, ir 13. pants, kur ir parādītas prioritātes. Kā Jēzus saka, dzenieties papriekš pēc debesu valstības un viņa taisnības. Tās prioritātes, lai ir sakārtotas mūsu dzīvēs attiecībā pret Dievu, pret cilvēkiem. Lai Dievs mūs uz to svētī.

un Latvijas Kristīgā radio studijā Aivars Uzoliņš ar laika ziņām, kuras sagatavojuši, protams, sinoptiķi. Tātad šonakt naktī debesis lielākoties aizklās mākoņi, kas paliekam atnesīs lietu, bet vietām valsts ziemeļos gaidāmas arī stipras, iespējams ļoti stipras lietusgāzes un pērkona negaiss. Vējš mēreni, lēni līdz putīs no dienvidiem, dienvidrietumiem, piekrastē brāzmās sasniedzot 15-17 metri sekundē. Gaiss atdzesīs līdz 12-17 grādiem. Arī Rīgā laiks būs mākoņains un brīžiem uzlīs. Lēns līdz mērens vējš putīs no dienvidiem, dienvidrietumiem un gaisa temperatūra 15-16 grādu robežās. Savukārt rītdienā debesis būs mākoņainas, daudz vietu mākoņi brīžiem atnesīs lietu. Un vietām galvenokārt valsts ziemeļos gaidāms arī pērkona negaiss ar stiprām, iespējams pat ļoti stiprām lietusgāzēm. Putīs lēns līdz mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, kas naktī piekrastē, bet dienā arī valsts centrālajos un austrumu rajonos brāzmās sasniegs 15-17 metri sekundē. Nu, lūk šāda laika prognoze tuvākajam laikam, lai Dievs mūs svētī arī šajos laika apstākļos. Un turpinājumā vēl skan Ilva Štāle ar dziesmu Jēsi izslāpis.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

Un ieklausīsimies Bībeles lasījumā. Šoreiz Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļā. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noēmu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis, jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un kur es noeju, to ceļu jūs zināt. Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinātu ceļu. Jēzus viņam saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva kā vien caur mani. Ja jūs mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī manu tēvu. Jau tagad jūs viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Filips viņam saka, kungs, rādi mums tēvu, tad mums pietiek. Jēzus viņam saka, tik ilgi es jau esmu pie jums, un tu vēl neesi mani sapratis, Filip. Kas mani ir redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārdus, ko es jums saku, es nerunāju no sevis, bet tēvs, kas pastāvīgi ir manī, dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noejmu pie tēva. Un visu, ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu, lai tēvs būtu pagodināts dēlā. Ko jūs lūksiet manā vārdā, to es darīšu. Ja jūs mīlat mani, tad turiet manas pavēles. Un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. Vēl tikai mazu brīdi un pasaulē manis vairs neredzēs, bet jūs mani redzēsit, jo es dzīvoju un jums būs dzīvot. Tanī dienā jūs atzīsit, ka es esmu tēvā un jūs mani un es jūsos. Kam ir mani baušļi un kas viņus tur, tas mani mīl. Bet kas mani mīl, to mans tēvs mīlēs, un es to mīlēšu, un tam parādīšos. Tad Jūda neizkarjots, viņam saka, kā tas nāk, ka tu gribi parādīties mums, bet ne pasaulē. Jēzus viņam atbildēja, kas mani mīl, tas manus vārdus turēs, un mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim pie viņa un ņemsim pie viņa mājas vietu. Kas mani nemīl, tas netur manus vārdus, bet tie vārdi, ko jūs dzirdat, nav mani, bet tēva, kas mani sūtīs. To es jums esmu runājis pie jums būdams. Lasīju no Jāņa evaņģēlija 14. nodaļas

0: Ģimene vēlas pirkt privātmāju Ķekavā, Ogrē, Jelgavā vai Jaunmārupē. Izskatīsim arī citus variantus. Kā arī izskatīsim trīs istabu dzīvokļa iegādi Rīgā vai Pierīgā. Tālrunis 29 83 98 30. Atkārtoju 29 83 98 30.
1: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 12. dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

22. psalmā, 24. pantā rakstīts: slavējiet to kungu visi, kas viņu bīstas. Jēkaba dzimums, lai viņam dod godu, lai viņu bīstas viss Izrēla nams. Lasīt no 22. psalma.

Jā, dargie radioklausītāji, mēs esam saņēmuši dāvanu, dārgu dāvanu, ticību. Jā, katrs pēc sava mēra. Bet šī ticība, Dievs gaida, lai viņa aug, lai viņa izaug mūsos par koku, kur putni var patverties. Lai mūsu ticība nes augļus. Un debes Tēvs es lūdzu, svētī, kungs, lai ticība tavas tautas vidū augļojas un vairojas un kļūst stipra pārliecinoša, darbīga tāda ticība, kādu tu vēlies atrast nākot uz zemes. Svētī mūs, lai mūsos pieaug ticība. Un vēl pāri tām, kungs, ka viss, ko mēs darām ticībā, lai tas ir mīlestības vadīts. Svētī, kungs, audzini mūs, tā kā tu to gribi un vēlies, un lai mēs esam tava darba sekmētāji, nevis bremzētāji. Svētī savu tautu, lai mēs pieaugam ticībā, cerībā un mīlestībā. Jēzus Kristus vārdā, āmeni.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Lasīšu no apustuļdarba grāmatas 4. Nodaļas, kur Pēteris uzrunā Izrēla tā laika tautas vadoņus pēc Jēzus apsolījuma, ko viņš viņam bija, viņiem mācekļiem, mums, arī mums, bija teicis, ka jūs vedīs tautas vadoņu un vecēju priekšā, tautas valdnieku priekšā. Tad Pēteris svētā gara pilns tiem sacīja, tautas vadoņu un vecēji, ja mūs šodien pratina laba darba dēļ, ar ko šis neveselais cilvēks ir dziedināts, tad lai jums visiem un visai Izraēla tautai ir zināms, ka šis stāv vesels jūsu priekšā nācarieša Jēzus Kristus vārdā, ko jūs esat situši krustā, bet ko Dievs ir uzmodinājis no mirušiem. Šis ir akmens, ko jūs namacēlēji esat atmetuši un kas kļuvis par stūra akmeni. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debes cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Lasīju no apustuļdarba grāmatas 4. Nodaļas.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēja uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Sešu no Jāņa atklāsums grāmatas 21. nodaļas no 9. pantā. Tad atnāca viens no septiņiem eņģeļiem, kuriem bija septiņi kausi, pildīti ar septiņām pēdējām mocībām, runāja ar mani un sacīja: Nāc, es tev rādīšu līgavu, Jēra sievu. Viņš mani aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā, tās spožums bija kā visdargākā akmens spožums, kā kristāla dzidrs jaspids. Tā bija liels augsts mūris ar 12 vārtiem, un uz vārtiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraēla 12 cilšu vārdi. Trīs vārti uz austrumiem, trīs uz ziemeļiem, trīs uz dienvidiem un trīs uz rietumiem. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi un uz tiem rakstīti 12 vārdi, Jēra 12 apustuļu vārdi. Tam, kas ar mani runāja, bija mērkoks, zelta niedra, pilsētas tās vārtu un mūra mērīšanai. Lasīju no Jāņa atklāsmes grāmatas 21. nodaļas.

0: Principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstēji vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Lasīšu no Pāvila vēstules romiešiem 13. Nodaļas. Nepalieciet nevienam neko parādā kā vienīgi, ka jūs cits citu mīlat. Jo kas otru mīl, tas ir piepildījis bauslību. Jo baušļi, tev nebūs pārkāpt laulību, tev nebūs nokaut, tev nebūs zakt, tev nebūs iekārot. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, saņemami kopā šinī vārdā, proti, mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Lasi no Pāvila vēstules romiešiem 13. Nodaļas.

Pāvils raksta vēstulē, otrajā vēstulē Tesaloniķiešiem. Tamdēļ arī mēs vienmēr lūdzam par jums, lai mūsu Dievs jūs darītu sava aicinājuma cienīgus un līdz galam piepildītu jūsu sirsnīgo cenšanos pēc laba un ticības darbu spēkā, lai tā jūsos tiktu pagodināts mūsu Kunga Jēzus Kristus vārds un jūs viņā pēc mūsu Dieva un Kunga Jēzus Kristus žēlastības. Tāds pagarš teksts, bet cik daudz svētības, kādas rūpes Dieva priekšā par draudzi, par brāļiem, par māsām. Lai Dievs mūs svētī ar šādu sirdi, ka mūsos ir šīs rūpes par brāļu, māsu garīgo stāvokli.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

55. psalmā rakstīts: bet es piesaukšu Dievu, un tas kungs mani izglābs. Es piesaukšu Dievu, un tas kungs mani izglābs. Lasi no 55. psalma.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgt rādio, man citas stacijas nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Klasīgais radio, viņš arī pa lielam ir ieslēgts, ja, un citu radio neklausāmies. Es mājās esot ļoti daudz klausos atkārtojumus. No arhīva tiešām ļoti daudz. Man patīk tas, ka es varu paņemt tādu sēriju pēc kārtas. Man ir tā privilēģija, ja, kad es varu tā. Īpaši tad, kad arī bērniņi bija mazi. Ja, tad arī tas bija tāds, kad mazais guļ un tad tu vari.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jeb par kuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu, Kristu dēļ es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Apsēšanu jāņem aģēlīja 17. Nodaļas. Tā Jēzus runāja un savas acis uz debesīm pacēlis sacīja. Tēvs, mana stunda ir nākusi apskaidrot savu dēlu, lai dēls apskaidrot tevi. Idien kā tu viņam esi devis varu par visu miesu, lai viņš visiem, ko tu viņam esi devis, dotu mūžīgo dzīvību. Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņa atzīst tevi, vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis Jēzu Kristu. Lasīt no Jāņa evaņģēlija 17. Nodaļas.

Lasīšanos 145. psalmā. Es tevi augsti teikšu, mans Dievs, tu ķēniņi, un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Ikdienas es tevi teikšu un slavēšu tavu vārdu mūžīgi mūžam. Liels ir tas, kungs, un augsti teicams. Neizdibināma ir viņa varenība. Paudžu paudzes slavēs tavus darbus un paudīs tavu varu. Es teikšu tavas godības diženo varenību un dziedāšu par taviem brīnuma darbiem. Lasīsim no 145. psalma.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs maina manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norāds tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žēlsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieto.

Sākam lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Priekšvārds. Daudzi reliģisku grāmatu autori raksta savas grāmatas citiem reliģiskiem autoriem vai teologiem. Tikai retas reliģiskas grāmatas ir paredzētas parastajiem cilvēkiem. Šī grāmata nav rakstīta teologiem vai filozofiem, bet gan parastajam cilvēkam. Es vēlos dot šim cilvēkam skaidru priekšstatu par jauno dzīves veidu, ko pirms 2000 gadiem ir atklājis nepazīstams galilietis. Vēlos to pasniegt vienkāršā valodā, lai dzīves ceļinieki nenomaldītos no kursa, to lasot. Esmu centies izvairīties no tiem strīdīgajiem jautājumiem, kas tik bieži ir šķēluši kristīgo baznīcu, bet no otras puses es arī neesmu ielaidies nekādos darījumos vai kompromisos saistībā ar savu kristīgo pārliecību. Esmu pārliecināts, ka parastajam cilvēkam ir dvēseles un prāta izsalkums un slāpes pēc miera ar Dievu. Apzinos, ka daži šo grāmatu pels vai citi varbūt to cels, tā nepatiks modernajiem farizējiem, kas ietinas savā taisnīgumā, tā nepatiks arī mūsdienu saduķējiem, kas noliedz mūsu ticības pamatus, lai tā būtu. Mēs esam diezgan laipojuši, lai izpatiktu. Ūdeņraža bumbas laikmetā ir pienācis brīdis, kad ir jāskatās īstenībai tieši acīs. Tiem, kas meklē jaunu ticības šķiru, kurai piebiedroties, šī grāmata nepalīdzēs. Mans mērķis nav pievest jūs kādai sevišķai grupai vai baznīcai, bet rādīt jums mūsu kunga Jēzus Kristus pestīšanas ceļu un stiprināt kristieti viņa ticībā un gājumā. Šī grāmata Miers ar Dievu tika gatavota gadiem ilgi, bet ir uzrakstīta nedaudzās drudžēnās nedēļās. Daudzas no izteiktajām domām nepieder man. Tās ir sakrātas šajos gados par grāmatu domājot. Ja ir lietots kāds citāds neuzdodot avotu, tad tas ir tāpēc, ka avots ir sen aizmirsts. Atmiņā ir palikuši tikai kādi pārliecinošie vārdi vai domas. Miers ar Dievu ir grāmata, kas vārdu tiešajā nozīmē ir rakstīta un gatavota atrodoties uz ceļiem. Mēs patiesi sajūtām nepārtrauktu Dieva klātnību. Es ikdienas lūkšu, lai šajā krīzes un satraukuma laikā šī grāmata palīdz jums iegūt mieru ar Dievu. Billijs Grehems. Stāvokļa novērtējums. Lielais meklējums. Kad jūs mani meklēsit, jūs mani atradīsit. Ja jūs no visas sirds mani meklēsit, Jeremijas 29, 13. Jūsu lielais meklējums sākas jūsu piedzimšanas brīdī. Varbūt pagāja daudz gadu, kamēr to sapratāt, un kļuva skaidrs, ka jūs nepārtraukti meklējat. Meklējat kaut ko, kas dzīvē ir svarīgāks par visu. Jūs kādreiz esat mēģinājuši to aizmirst, nodoties citām lietām, domā tikai par savu darāmo darbu. Dažreiz pat esat sajutuši, ka nav nekādas jēgas šim vārdā nenosauktajam abstraktajam meklējumam. Ir arī bijuši brīži, kad jūs varējāt šo meklējumu pilnīgi atstāt. Bet vienmēr tas atkal ir satvēris jūs, vienmēr jūs esat atgriezušies pie sava meklējuma. Savas dzīves vientuļākajos brīžos jūs esat vērojuši citus vīriešus un sievietes un vaicājuši sev, vai arī viņi tāpat meklē pēc kaut kā,
ko paši nevar aprakstīt, bet dziļi jūt, ka to vēlas un tas tiem ir vajadzīgs. Daži liekas ir atraduši dzīves piepildījumu laulībā un ģimenes dzīvē, citi ir iekarojuši stāvokli un bagātību, dodoties pasaules ceļos, vēl citi ir palikuši mājās un dzīvo labklājībā. Vērojot viņus, jūs varbūt esat domājuši, šie cilvēki ir savu ceļu atraduši un viņiem nav vajadzības pēc lielā meklējuma. Viņi zina, ko ir vēlējušies un ir spējuši to sasniegt. Vienīgi es eju jautādams, meklētams, klupdams pa šo tumšo izmisuma ceļu, kuram nav ceļa zīmju. Cilvēces sauciens, bet jūs neesat viens. Visa cilvēce ceļo ar jums, jo visa cilvēce ir iesaistīta šajos meklējumos, redzot sajukumu, tipisko pagrimumu, garīgo tukšumu, kas nospiež pasauli. Visa cilvēce sauc pēc vadības, pēc atbalsta un miera. Mums stāsta, ka mēs dzīvojam satraukuma laikmetā. Vēsturnieki norāda, ka tikai nedaudzas reizes pasaules vēsturē cilvēks ir bijis padots tādām bailēm un nedrošībai. Ir aizslaucīti projām visi parastie dzīves balsti. Mēs runājam par mieru, bet mums ik ceļa līkumā draud karš. Mēs izveidojam plānus drošībai, bet to neatrodam. Tveram garām slīdošu salmiņu, bet plaukstu atverot, tā ir tukša. Paudžu paudzēs mēs esam traukušies kā izbiedēti bērni no vienas trupceļa otrā un esam sacījuši ik reizes, šī teka ir pareizā, tā aizvadīs tur, kur vēlamies nokļūt. Un tomēr katru reizi esam maldījušies. Politiskās brīvības ceļš. Viens no pirmajiem ceļiem, ko izvēlējāmies, saucās politiskā brīvība. Dodiet katram politisku brīvību, mēs sacījām, un pasaulē valdīs laime. Ļaujiet mums izvēlēt valsts vadītājus, un mums būs valdība, kas darīs dzīvi dzīvot vērtu. Un tā mēs panācām politisku brīvību, bet tomēr nesasniedzām labāku pasauli. Mūsdienās laikraksti ziņo par vadošo slāņu korupciju, par draugu būšanu, kukuļošanu, manipulācijām ar publiku un liekulību, kas dažreiz pārspēja seno karaļu despotismu. Politiskā brīvība ir dārga un nozīmīga, bet tā viena pati nespēja piešķirt tādu pasauli, pēc kādas mūsu sirds kāro. Ir vēl cits ceļš, uz ko daudz ir likuši lielas cerības. Tā ir izglītība. Politiskā brīvība saistīta ar izglītību, uzcels cilvēci, viņa sacīja, un tā mēs visi drāzāmies pa izglītības iegūšanas ceļu. Tas šita labi apgaismots saprāta ceļš, un mēs pa to steidzāmies gaidu pilni, bet kur tas ir novedis? Atbildi jums ir zināma. Mēs esam vislabāki informētie ļaudis civilizācijas vēsturē, bet arī visapmulsušākie. Mūsu vidusskolēni zina vairāk fiziskās pasaules likumu nekā vislielākais zinātnieks Aristoteļa laikā. Lai arī mūsu galvas ir piebāstas ar zināšanām, mūsu sirdis ir tukšas. Spožākais, visvilinošākais ceļš saucas augsts dzīves standarts. Gandrīz katrs uzskatīja, ka tam var uzticēties. Tas automātiski mūs novedīs daudz labākā un laimīgākā pasaulē. Un šis ceļš patiešām likās drošs. Jāpiespiež tikai pogu, un mēs būsim tur. Un šis ceļš vijās caur krāsainu sludinājumu laukiem žurnālos, gar spīdošām jaunām automašīnām, mirdzošiem leduskapjiem, automātiskajām veļas mašīnām, gar pavārdiem, kur zaigojošos katlos brūnēja visgartākie cepeši. Un šoreiz gan mums likās, ka esam uz pareizā ceļa. Tie citi ceļi ejot pagaisa, bet
Šis, jā, šoreiz mums ir laimējies. Nu labi, apskatīsimies apkārt. Šinī vēstures tecējuma mirklī jūs redzat Amerikas Savienotās valstis, kur ir politiskā brīvība tādos apmēros, par ko citas civilizētās valstis pasaulē pat nevar sapņot. Jūs redzat lielāko tālu sniedzošo izglītības sistēmu un mūsu cildina mājās un aiz robežām par mūsu augstajiem dzīves standartiem. Amerikāniskais dzīvesveids. Tā mēs varam nosaukt šo pilnīgi elektrificēto, pilnīgi automatizēto, chromēto ekonomiju, bet vai tā ir darījusi mūsu laimīgus? Vai tā ir devusi mums meklēto prieku un apmierinātību ar dzīves jēgu? Nē. Kad mēs paši apmierināti lepojamies ar sasniegumiem, par ko paudzes pirms mums varēja tikai sapņot, kad mēnešu vietā šķērsojam okeānu dažās stundās, kad ražojam zāles, kas pašas iznīcina dažas no visbīstamākajām slimībām, kad ceļam ēkas, kuru priekšā Bābeles tornis liekas kā skudru pūznis, kad vairāk un vairāk izzinām jūras dzelmņu noslēpumus un iespiešamies tālāk un tālāk starp planētu telpā, vai tad mēs kaut par mata platumu esam mazinājuši tukšuma izjūtu mūsos? Vai visi šie modernie brīnumi dod mums piepildījums sajūtu? Vai tie palīdz izskaidrot, kāpēc mēs esam šeit? Vai tie norād uz to, kas mums būtu jāmācās? Ja vai šī šausmīgā tukšuma sajūta turpina pastāvēt neskatoties ne uz ko? Vai tālākie atklājumi par visuma apjomu mūs nomierina, vai arī pavairo mūsu vientulības un bezpalīdzības izjūtu? Vai pretindi cilvēku bailēm, naidam un samaitātībai var atrast kādā laboratorijas mēģinē vai astronoma teleskopā? Zinātnes vilinājums. Mēs nevaram noliegt, ka zinātne ir devusi cilvēkam daudz vajadzīgu lietu, bet tā pati zinātne ir arī aplaimojusi mūs ar visbriesmīgāko dāvanu, kāda jebkad cilvēcei tikusi pasniegta. Katra šī planētas radījuma dzīvība un nākotne ir iespaidota no šīs dienas mūsdienu zinātnes dāvanas, un tā ceļas kā drūma ēna aiz mūsu nomoda domām. Tā ielavās kā šausmīgs rēks mūsu bērnu sapņos, un mēs izliekamies, ka tās nav. Mēs mēģinām izlikties, ka neesam saņēmuši šo dāvanu, ka viss ir tikai joks, un kādu rītu pamostoties mēs atradīsim, ka neesam iekarojuši pasaules telpu un ka kodola ieroču attīstība nav sekmējusies. Ja tikai rīta laikraksts nevēstītu par pretējo. Protams, ir arī citi ceļi, un daudz ļaužu šinī brīdī iet pa tiem. Tie ir slavas un bagātības, baudu un varas ceļi. Tie visi neved nekur citur, kā tikai dziļāk muklājā. Mēs esam sapinušies savu domu tīklos, saķerti gudri izliktā slazdā, tā, ka vairs nesaskatām šīs navējušās slimības iemeslus un ārstēšanu. Ja ir taisnība uzskatām, ka katrai slimībai ir savas zāles, tad mums ir jāsteidzas tās atrast. Civilizācijas stundeņa smilšu graudiņi birst neatturami. Ja ir kāds ceļš, kas ved gaismā, ceļš atpakaļ pie pasaules garīgās veselības, tad mēs nedrīkstam zaudēt ne brīdi. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pamets pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.
1: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я Айвар Созванич, вы, дорогие радиослушатели, Шайвакара, Радио Матвартас Дебес, мы сколпосим копа, я Айвар Созванич, и вы, дорогие радиослушатели. И если будем служить, то будем служить. Я колпосим, тогда я колпосим. И начнем с молитвы. У нас поступила молитва за... Intu, par intu ienākusi aizlūkšana, lai Dievs normalizē asins spiedienu intai. Būja malīca za normalizāciju davļēņa dļa inti i za hranu dļa njo at Boga. Un par Dieva apsardzību viņai. Atsies nebiesnī, dabas tēvs, mi moļim zētu. Nadzējuši sistru, esli net, tad da būdi tāna sistroja. Ceru, ka viņa ir māsa, ja ne tad, lai tāda kļūst. Svētī tēvs, tavās rokās ir mūsu sirds. V rukāh tvojīh naša sirdse. V tom čislē ieta platinoja arī miesas sirds. Normalizuja tad davļēnijas. Kungs sakārto šo asins spiedienu, lai tas ir atbilstoši intai. Kārtībā vajadzīgs, lai nav nekādas problēmas. Štum nevala nekākīv problēma. Dļa nījo dzīstoju siluju Duha Svetovu pa mīlesti tvojai velikai. Darbojies svētākā spēkā pēc tos lielās žēlastības. Un sarg viņu no ļaunā. Iegradiet zlā. Sarg no ļaunā sirdce. Štum jānā sabļulā sirdce svojo. Lai ir viņa sargātu sirdi. В первую очередь, духовно. Поэтому веди ее в истине. Лай сергают сердце в ней и позись того потесим вырак он дзеляк. Он тари дзиво потесима. И доживет в истине твоей. Амин. Для начала я зачитаю из Деяния апостолов 24 глава, 44 стих. Un iesākumā es nolasīšu no apustuļdarbu grāmatas 44. pantu, 24. nodaļā, bet es atvainojos, tā nav apustuļgrāmata, bet tas ir Lukas evaņģēlijas, izviņājies, tā evaņģēlija at Lukī. 24. glāt, 44. stīk, 24. nodaļā, evaņģēlija, Lukas evaņģēlija, 44. pants, kur Jēzus saka, šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis vēl pie jums, būdams, ka visam bija notikt, kas par mani rakstīts mūsu bauslībā, praviešos un dziesmās. Es esmu gavarīt dvum putišestvenikam. Što vat eti slava, katorai ja vam gavaril, kada byl s vami, što vsimu nadležala byt, što aba

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlītla Peldošā sala.

Doktors, vai jūrā ir vēl kāda dziļāka vieta nekā tā sauktais Nero dziļums? Es runāju par dziļumu pie Gvamas salas. Sudrabs zivs. Jā, protams, pie Amazonas grīves ir vēl lielāks dziļums, bet tas ir mazs un grūti atrodams. Mēs to saucam par dziļo alu, bez tam vēl ir viena dzelme dienvidu ledus jūrā. Doktors, vai es runā kādā čaulaiņu valodā? Sudrabs zivs. Nē, ne vārdu. Mums īstajām zivīm nav nekā kopēja ar čaulaiņiem. Mēs tos uzskatām par zemākiem radījumiem. Doktors, bet tuvumā taču var dzirdēt viņu valodas skaņas. Es domāju arī tad, ja nesaprot, ko viņi runā. Sudrabs zivs. Tikai tad, ja runā vislielākie. Čaulaiņiem ir ļoti vājas, klusas balsis, izņemot viņus pašus. Gandrīz neviens cits nevar viņu valodas atdzirdēt. Ar lielākām pasagām ir citādi. Viņi izdeveši savādu bēdīgu skaņu, izklausās it kā ar akmeni dauzīt pa dzels cāruli, bet skaņa nav ne tuvu tik stipra. Doktors, es tā vēlētos nokļūt jūras dibenā un izpētīt to. Tu jau zini, ka mēs savu zemes radījumu nespējam zem ūdens elpot. Vai tev ir kāda ideja, kā varētu man palīdzēt? Sudrabs zivs, es domāju, ka jums abiem būtu labi, ja tu varētu satikt lielo jūras gliemezi. Doktors, kas ir šis lielais jūras gliemezis? Sudrabs zivs. Tas ir milzīgs sāls ūdens gliemezis no krastmalas gliemežu sugas, bet tik liels kā liela māja. Viņš runā ļoti skaļi, ja vispār runā, bet viņš to nedara bieži. Viņš peld pa visām jūrām, visiem dziļumiem, ir viņam nav jābaidās ne no viena jūras radījuma. Viņa māja ir no caurspīdīgas pērlinas. Te var redzēt cauri, bet tā ir ļoti bieza un stipra. Kad viņš nes uz muguras tukšu māju, tad tur var novietot karieti un divus zirgus. Soļojumos viņš tur novieto pārtiku. Doktors, tieši šo radījumu es meklēju. Tas varētu paņemt savā mājā mani un manus palīgus. Un mēs varētu mierīgi izpētīt vislielākos dziļumus. Vai tu nevarētu viņu atvest pie mums? Sudrabs zivs. Diemžēl nē, es to tiešām labprāt darītu, bet parastās zivs viņu gandrīz nedabū redzēt. Viņš dzīvo dziļā salas dibenā un ļoti retināk ārā, un dziļajā alā ir tik purvains ūdens, ka tādas zivis kā es baidās tur iepeldēt. Doktors. Ak, tu mūžiņ, tas ir ļoti nepatīkami, vai jūrā daudz tādu gliemežu? Sudrabs zivs. Ai, nē, tas ir vienīgais patiesībā vienīgā, jo tā ir gliemeža māte, bet viņas vīrs priekš daudz, daudz gadiem miris. Viņa pieder tiem sen pagājušiem laikiem, kad valzivs vēl bija sauszemes dzīvnieki. Stāsta, ka viņa esot vairāk nekā 70,000 gadu. Doktors, kādas brīnišķīgas lietas viņu varētu pastāstīt? Es tā gribētu viņu satikt. Sudrabs zivs, vai jūs gribat man vēl ko jautāt? Ūdens jūsu traukā kļūst stipri, silts un ļoti nelabož. Tik līdz nebūšu jums vajadzīgi, gribētu tūlīt atgriezties jūrā. Doktors, vēl viens vienīgs jautājums. Kad Kristofors Kolumbs 1492. Gadā brauca pa okeānu, viņš pārmeta pār kuģa malu divus aizzīmogot savas dienas grāmatas sējumus. Viens no tiem vēl nav atrasts. Tas būs nogrimis. Es to labprāt gribētu iegūt savai bibliotēkai, vai tu varbūt nezini, kur tas atrodas? Sudrabs zivs. Jā, to es zinu gan. Arī tas guļ dziļajā alā. Kad iesaiņojums nogrima, straumi to aiznes uz ziemeļiem no Orinoko slīpuma. Kamēr tas nogrim dziļajā alā, ja tas gulētu kādā citā vietā, es mēģinātu tur aizpeldēt un piegādāt jums to. Doktors. Jā, man šķiet, ka tas nu būtu viss. Es nevisai labprāt laižu tevi atpakaļ jūrā, jo es zinu gluži labi, tiklīdz būšu tevi tur iesviedis, man radīsies 100 citu jautājumu. Vai tu negribi pirms tam kaut ko iēst? Liekas, ka šodien ļoti augsta diena, varbūt pāris kripatiņas cepuma vai kaut ko tam līdzīgu. Sudrabs zivs. Nē, es negribētu vairs ilgāk kavēties. Es vēlos tikai svaigu jūras ūdentiņu. Doktors, nemaz nezinu, kā tev pateikties par visām ziņām. Tu biji ļoti izpalīdzīga un pacietīga. Tūkstoši reizes paldies. Sudrabs zivs. Bet lūdzu ne par ko. Man bija ļoti patīkami mazliet izpalīdzēt lielajam Džonam Dūlitlam. Jums droši vien būs zināms, ka labāko aprindu zivīs jūs jau esat ļoti slavens. Dzīvojiet vesels un daudz laimes jums jūsu kuģim un jūsu nodomiem.
Doktors aizmirst klausāmo trauku pie kādas lūks, atvēra to un izlēja trauku satur jūrā. Uzreizi viņš nomurmināja, ka ārā kaut kas klusi noplunkšķēja. Es nosviedu zīmuli uz galda un nopūzdamies atslīgi atzveltnī. Mani pirksti jau gluži stīvi un man likās, ka nekad vairs nevarēšu attiept tos taisnus. Bet es vismaz nakti biju gulējis, turpretīm nabaga doktors bija tā noguris, ka nolika trauku uz galda. Atkrita atzveltnī, aizvēra acis un tūlīt sāka krākt. Polinēzija gluži saniknotas skrāpējās pie durvīm, es piecēlos un ielaidu viņu. Tas ir kas traks, viņa šņāca. Kas tas galgalā ir par kuģi? Augšā melnais guļ zem stūras rata, apakšā guļ doktors, bet to ar savu zīmuli velc 500 grāmatiņā vārnu kājas. Vai tu domā, ka kuģis pats aizirsies uz Brazīliju? Lūksim Dievu. Mūsu mīļotais kungs, tu mūs māci visās lietās meklēt tavu padomu. Mācīties no tevis visas lietas, kā tās darīt, kā tās kārtot, kā izpildīt visu tavu gribu tā, lai tas patiešām būtu tā, kā tu to esi gribējis. Tā kā tu esi mācījis mūs, tā kā tavs svētais gars ir mums stāstījis un licis priekšā visas lietas, kā tām būs būt. Tavs svētais gars dzīvo iekš mums kā savā templī. Viņš vēlas šeit būt, un mēs ļoti lūdzam tevi, Dievs, lai mēs būtu tādi, kas tavu svēto garu neapvaino, bet kas vienmēr allaž vēlas viņā klausīties un sekot viņam. Tu esi viņu sūtījis kā gara ķīlu mūsu godības pilnēji cerībai uz tavu dēlu Jēzu Kristu, ka reiz viņš nāks mums pakaļ, paņems mums uz debesīm, ka mēs ieiesim debesu valstībā, lai būtu Dievs ar tevi mūžam kopā. Mēs tev lūdzamies, sagādā mums spēku, sagādā mums iespēju pārvarēt visas grūtības mūsu dzīvē, sagādā mums māku stāties pretīm visām nelaimēm un bēdām ar tava gara spēku, ar tava dēla, mūsu kunga, Jēzus Kristus, klātbūtnes spēku, ka mēs nākam un pārvaram visas lietas, visas nelaimes, lai mēs to visu liktu tikai vienīgi uz tevi, uz tavu dēlu, ka mēs lūkojamies tavu dēlu, Jēzus Kristus, upurī, un mums top skaidrs, ka tikai vienīgi viņa nopelns ir tas, lai mēs taptu atdzīvināti kā jauni radījumi, lai mēs dzīvotu godam un laimēji šajā šīs zemes dzīvē. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: šokar vakara svētu rītī mums un ar mums kalpos Andis Jašs.
1: Labvakar, dārgie radio klausītāji. Paldies Dievam, mums ir iespēja atkal tikties un ir pagājis jau mēnesis atkal. Un, paldies Dievam, ka Dieva vārds nemainās un Dieva vārds ir dzīvs un Dieva vārds mūs arī uztur pie tādas modrības, pie veselības. Un es aicinu, ka mēs varam atšķirt Lūkas evaņģēliju. Lūkas evaņģēlijas 21. Nodaļa. Un mēs lasīsim no 29. Panta. Lūkas evaņģēlijas 21. Nodaļa, 29. Pants. Un viņš tiem teica līdzību, uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Kad tiem pumpura raisās, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Tiešām es jums saku, šī cilts nezudīs, tiekams viss būs noticis. Debes un zeme zudīs, bet mani vārdi nezudīs. Bet sargieties, ka jūs sirdis netop apgrūtināts no vīnas kurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Jo kā slazda valks, viņa nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties cilvēka dēla priekšā. Tā viņš dienā bija templī un mācīja, bet pa naktīm atstāja pilsētu un pārnakšņojas kalnu, ko sauc par Eļas kalnu. Bet no rītiem agri visa tauta steidzās pie viņa, lai templī klausītos viņa mācības. Amen. Un mēs lūdzam, Kungs, lai Tu mūs vadi šajā vakarā, lai Tu mūs vadi šajās pārdomās, lai Tu mūs vadi, Kungs Jēzu, un aizskar mūsu sirdis tiešām. Kungs, man pašam ir nepieciešams šis vārds, man pašam ir nepieciešams dzirdēt šos atgādinājumu vārdus, Kungs, no Tevis, un tik tiešām mēs visi lūdzam, Kungs, kopā ar radio klausītājiem, ka mūsu sirds sakustās, ka tās nav vienaldzīgas, bet ka tajās notiek pārmaiņas, pārmaiņas, kas nes labus augļus. Jēzu, paldies, ka Tu mūs neesi atstājis vienus, bet ka Tu nāc mums palīgā, ka Tu nāc palīgā mūsu nespēkā, ka Tu nāc palīgā mūsu nevarēšanā. Reizēm pat mēs nespējam saprast, ko mēs lasam, bet paldies, paldies, Kungs, paldies par Tavu svēto gāru, un mēs lūdzam palīdz mums šajā vakarā. Esam pateicīgi par Tavu vārdu. Āmen. Jēzus iesāka līdzību. Ļoti īsa līdzība, jo ja tā varētu teikt, bet tā ir šeit teikts mums, ka tā ir līdzība. Un viņš teica tā, uzlūkojiet vīģes koku un pārējos kokus. Un mēs varam uzlūkot, varbūt kādu no jums nemaz nav redzējuši vīģes koku, bet mēs varam uzlūkot kaut vai savā dārzā ābeles vai plūmes vai kādus citus kokus, kuriem, ka viņiem raisās nu, ne tikai ziedlapiņas, bet arī lapiņas un veidojas pumpuri. Un kad tie pumpuri raisās, Jēzus saka, jūs paši no sevis zināt, ka vasara jau ir tuvu. Redzot to notiekam, jūs redzat, vasara ir drīz tuvu. Un tad viņš turpina, tāpat redzot visu šo notiekam, jums būs zināt, ka tuvu ir Dieva valstība. Un ir pāris tādi akcenti, ko es gribētu ar jums šajā vakarā apskatīt, un

0: un kam pieskarties. Bet Jēzus pielīdzina šim vīģes kokam un pumpuriem, kas ir aizmetušies, notikumus, kurus mēs vēl pieminēsim, un kur mums liek tiešām pārskatīt sevi. Mācoties Bībeles skolā, mums bija ļoti interesanti tāda lieta, kā tādi kontroldarbi, kas bija, ja pārbaudas darbi, kas bija neplānoti. Mēs nezinājām, ka mums tajā dienā būs kontroldarbs. Mēs nezinājām, ka mums būs pārbaudījums. Viņiem bija speciāls apzīmējums angļu valodā un nevisai mums bija viņš patīkams, jo tu nekad nezināji, kurā brīdī tev tiks pārbaudīts tavas zināšanas. Tu nezināji. Tu nevarēji uz to sagatavoties. Tu nevarēji iekalt no galvas kādas lietas, varbūt kādus faktus, varbūt kādas detaļas, varbūt kādas lietas. Un tu vienkārši nevarēji tam sagatavoties. Un kāds bija mērķis šiem kontroldarbiem, šiem pārbaudas darbiem? Mērķis bija pārbaudīt tavu reālo zināšanu stāvokli. Ko tu patiešām zini? Tad, kad tu neesi gatavojies un tev pajautā, vai tu esi gatavs atbildēt, vai tu esi gatavs sniegt atbildi. Un Jēzus šeit šajā rakstuvietā runā par daudz nopietnāku pārbaudi, kas nāks pār visu pasauli. Par visu pasauli, Jēzus saka, nāks šis te pārbaudījums. Un mēs varam arī izlasīt no 25. līdz 28. pantam. Šeit stāv rakstīts tā. Tas ir pirms šīs līdzības. Pēc tam būs zīmes pie saules, mēnesis un zvaigznēm. Tautas virs zemes būs neziņā, kur palikt, jo jūra kauks un celsies. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē. Jo debesu stiprums sakustēsies, un tad redzēs cilvēku dēlu nākam padebesī lielā spēkā un godībā. Šis nodaļas sākumā, ja pareizāk vēl iepriekš, ja mēs lasītu, viņš runā par lietām, kas notiks nākotnē. Jēzus runā, skatoties nākotnē, viņš runā par Jeruzalemes nopostīšanu, par tempļa izpostīšanu, par tādām lietām, kas nāk ar Romas impērijas, teiksim tā, nu tāda darbībām, ja, kas tiešām nopostīja lietas. Bet tālāk, ļoti interesanti, 25. pantā Jēzus saka, ja ir cilvēki, kas apgalvo, ka tas viss attiecās uz tiem laikiem, ka tas viss ir pagājis. Bet 25. pantā viņš saka, pēc tam. Un viņš nenosauc laiku, viņš nenosauc dienu, viņš nenosauc stundu, bet viņš saka, pēc tam būs zīmes pie saules. Tāpat pie mēnesis, pie zvaigznēm. Tāpat arī tautas būs neziņā, kur palikt. Un cilvēkiem sirds pamirs izbailēs. Un, mīļie, mēs redzam lietas, kas notiek pasaulē, mēs redzam vairāk un vairāk mūsu sirds satraucās, un es zinu, ka daudz cilvēki, diemžēl, viņi dzīvo jau tādā kā depresijas stāvoklī, ja iesākot Covid laiku jau, kas notiek pasaulē, mēs redzējām, ja kādas lietas neticamos apmēros, kā ļaudis tiek pievilti acīm redzamā veidā, kā ļaudiem tiek uzspiestas lietas, kur ik viens, ja, varētu teikt, skolnieks saprot, ja, par ko notiek, bet nē, šīs lietas gan tautās, kas notiek, gan dabā, kas notiek, ja, un mēs redzam, te nav tikai tas, cilvēki būs satraukti, ja, par dabas apstākļiem, norisēm, cilvēks sirds pamirs, gaidot lietas, kas nāks visā pasaulē, mēs jau redzam, kas notiek mums blakus, kas notiek tuvāk, tālāk valstīs, kur notiek karš, kur notiek dažādas pārmaiņas, bet te notiks vēl vairāk debesu stiprumi sakustēsies. Tas nozīmē, ka viss sakustēsies, neviens nebūs tāds cilvēks, kuram tas paies garām un viņš nezinās, kas notiek. Nē, visas tautas tas skars. Un tad, ja es runā par cilvēku dēlu nākšanu, tas ir viņa paša nākšana, ka viņš nāks nevairs kā cilvēks vienkārši, bet viņš jau nāks godībā. Viņš jau nāks spēkā, viņš nāks varenībā. Un citiem tas būs par izbīli, bet citiem tas būs kā dievbērniem, tas būs kā tāds gaidīts, ilgi gaidīts notikums. Tas būs atrisinājums, tas būs atvieglojums, tas būs prieks. Bet šis viss nāks negaidīti, tas nāks piepeši. Nāk pārbaudījums pār visu pasauli. Piepeši šis vārds. To nevarēs ieplānot. Bet, mīļie, ir iespējams būt gatavam. Ir iespējams būt sagatavotam, pat, ja tu nezini, kad šī stunda nāk. Kā? Varbūt tu jautās, kā tas ir iespējams? Un Jēzus mums arī dod atbildi. Un šī varētu teikt arī tā centrālā vēsts šajā vakarā, ka Jēzus saka 35. pantā, jo kā slazda valks, viņi nāks pār visiem, kas dzīvo zemes virsū. Un 36. pants, viņš saka, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Tam ir jānāk. Šīm lietām ir jānotiek, mīļie. Mēs skatāmies apkārt un reizēm cilvēkiem ir patīkami runāt patīkamas lietas, bet šīm lietām ir jānāk. Arī tie kari, karu daudzināšana, tam ir jānāk. Tas nāks. Ja kāds ir sataisies uz mierīgu dzīvi, man tevi šokar jābēdina, jo rakstiem ir jāpiepildās. Tām lietām ir jāpiepildās. Protams, ka Dievs ir ar saviem bērniem. Tas kungs ir saviem bērniem, un arī tūlīt mēs redzēsim, cik brīnišķā veidā. Bet ir iespējams būt sagatavotam negaidītiem notikumiem. Ir iespējams palikt nomodā. Un ja mēs tā padomājam, tu varbūt domā, varbūt kāds domā, ja par kādu nomodu runā, cilvēks bez miega var izturēt 11 dienas, ir tāds rekords uzstādīts, ilgāk nav iespējams. Un jau pēc 2-3 dienām cilvēkam sākās mentālas izmaiņas, ja viņa prātā, viņa smadzenēs, kuras var atstāt sekas. Varbūt kāds no jums arī ir mēģinājis izturēt, bet tas nav patīkam, tas ir grūti. Patiešām. Bet šeit nav burtiskā nozīmē tas teikts. Būt nomodā, ka mūsu gars ir nomodā. Jēzus runā par to, lai mūsu garīgais stāvoklis ir nomoda stāvoklis, ka mēs esam modri. Un svētie raksti atkal un atkal runā par šo modrību, lai mēs paliekam modri, lai mēs neiemiegam. Acīm redzot, var notikt pretējais. Acīm redzot, cilvēks dzīvojot, pat dzīvojot ar Dievu, pat staigājot, pat ejot draudzei, ejot uz dievkalpojumu, viņš ir spējīgs iemigt. Kā tas tā var notikt? Kā mēs varam iemigt? 34. pants mums parāda šo pretstatu nomodu stāvoklim. Un Jēzus to runā ļoti skaidri. Jēzus saka, sargaities, ka jūsu sirdis netop apgrūtinātas no vīna skurbuma un reibuma un laicīgām rūpēm, ka šī diena jums piepeši neuzbrūk. Un, mīļie brāļu mās, es aicinu, ka jūs varat mazliet safokusēt savu prātu šajā vakarā, šajā brīdī, mazliet sakoncentrēties. Šis ir ļoti svarīgi. Bet sargieties, ka jūs sirdis netop apgrūtinātas. Tas nozīmē, ka tava un mana sirds, tās var tikt apgrūtinātas ar vīnu skurbumu, reibumu, laicīgām rūpēm un līdzīgām lietām. Un kāds varbūt teiks, bet nu, es vispār nelietoju vīnu, es vispār nelietoju nekādas tādas dzērienas, nekādas tādas lietas. Bet Jēzus runā ne tikai par vīnu. Kaut gan arī no tā mēs apreipstam, mēs varam nonākt tādā stāvoklī, bet viņš runā vēl papildus tam par cilvēkiem, kas mēģina aizmirsties. Jūs ziniet, ka vīns simbolizē prieku, viņi simbolizē tādu stāvokli, ka mēs mēģinam mukt prom no bēdām, mēs mēģinam aizmirsties, mēs mēģinam iepriecināt savu sirdi. Ir daudz veidu, kā cilvēki mēģina aizmirsties. Viņi mēģina aizmirst savus bēdus, viņi mēģina aizmirst savus grūtības, viņi mēģina mukt projām, citi ceļo, brauc pa pasauli un vēlāk mēs skatāmies skaistas fotogrāfijas, tur ir smaids un vispārējais, tas ir brīnišķīgi. Tas pats par sevi nav nekas ļauns, bet ļoti bieži aiz tā visa stāv, ka cilvēki mēģina izvairīties no realitātes. Viņi mēģina aizmukt prom no tā tukšuma, kas viņu dzīves piepilda, kas viņu sirds piepilda, kur viņi ir nonākuši kaut kādā bezizejā un viņi mēģina aizmirsties. Varbūt kāds ir nonācis pie realitātes, ka šī dzīve paiet. Kāds ir nonācis pie realitātes, pie tā, ka viņa skaistums pazūd, īpaši varbūt varētu teikt, ja daļā dzimuma pārstāvēm, ja, ka mēs saprotam, ka šī dzīve paiet. Mēs nebūsim vienmēr tādi skaisti, kā mēs gribētu būt. Šī dzīve paiet, bet, mīļie, mums ir cerība, mums ir prieks, mums ir apsolījums. bet ir cilvēki, kas mūk prom. Kāds iegrimst rūpēs? Kāds iegrimst rūpēs par to, lai nodrošinātu sevi, kas pats par sevi atkal nav grēks? Bet, ja mēs iegrimstam tādā mērā, ka mēs aizmirstam, ka mēs iemiegam garīgi, ka mēs aizmirstam par šo garīgo realitāti, par ko Jēzus runā, ka par šo pasauli nāks šī diena, šī stunda, kur cilvēki negaida, un tā nāks negaidot, viņi nāks piepeši, kā šeit ir teikts. Tātad Jēzus aicina, ka mēs esam nomodā. Ka mēs esam nomodā. Ir cits ceļš, mīļie brāļi, māsas, mīļie radio klausītāji, un tas ir daudz labāks ceļš. Tas ir daudz labāks ceļš, un izvēloties šo ceļu, tu būsi nevis apreibis, nevis nospiests ar rūpēm, bet tieši pretēji. Un Jēzus atgādina mums šajā vakarā, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk. Cik brīnišķīga tāda frāze, lai jūs spētu izglābties no šīm briesmām, tas nozīmē, ka ir glābiņš, ir glābšana. Es to teoloģiski šajā vakarā varbūt mēs neiesim šajā virzienā konkrēti kā, bet ir glābiņš. Ja es saku, un tas veids, kā tu to varēsi, tās durvis, ja tā varētu teikt, Dievu lūgdam. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūgdam. Un kā tas notiek? Tu varbūt teiks, bet es arī lūdzu, un es arī šatad lūdzu. Bet, mīļie, kādi no mums ir pārstājuši lūgt? Kādi no mums ir apstājušies? Kādi no mums ir iegrimuši tik ļoti? Viņš saka, bet man ir jāgatavo viss šīs lietas, man ir jādara, man ir jārūpējas, man ir jātais ēst ģimenē, man ir jātīra māja, man nav laika Dievu lūgt. Bet, ja es saku, vienīgais ceļš šeit parādās, esiet nomodā Dievu lūgdam. Dargais, kādas ir tavas attiecības ar lūgšanu? Vai tu esi nomodā? Un izrādās, ja tu sāc lūgt, ja tu sāc šo lūgšanu dzīvi, ja tu sevi nodod lūgšanām, izrādās, ka tu sāc kļūt modrs. Izrādās, parādās modrības stāvoklis tavam garam, tavai sirdī. Tu netiec, tevi vairs nevar tik viegli pievilt, tevi vairs nevar tik viegli novirzīt, tavas domas nevar, vēlns nespējš sēt, aplamas domas, aplamas mācības. Tev parādās modrība, tu spēji izšķirt maldus, viltus mācības no patiesās mācības. Tu spēji ieraudzīt, tu spēji izšķirt, jo tavs gars atdzīvojās. Un ja es saku, tāpēc palieciet nomodā visu laiku Dievu lūdam, lai jūs spētu izglābties no visām šīm briesmām, kurām ir jānāk, lai jūs varētu stāties cilvēku dēlu priekšā. Un vēl pēdējā doma ir iespēja dzīvot savādāk. Ir iespēja dzīvot savādāk. Un lūkšana mums liek būt patiesiem. Jo nākot pie Dieva, nākot pie tā kunga, viņš jau mūs redz, kādi mēs esam. Viņš jau zina, kas darās mūsos. Mums jānāk godīgi viņa priekšā. Un tad, mīļie, mēs varam sākt iepazīt lūkšanu dzīvi. Ka mēs nākam patiesi godīgi. Mēs pastāstam, kas notiek. Mēs pastāstam, ar ko mēs cīnamies. Mums nav jākaunās. Viņš mūs gaida. Viņš mūs gaida šajā slepenajā kambarē, šajā apslēptajā kambarī, viņš gaida tevi. Mēs esam aicināti dzīvot šādu dzīvi, un tad tu sāks ieraudzīt, ka dzīvei īstenībā ir pilnīgi cits krāsas, dzīvei pilnīgi cita nozīme. Tās rūpes, varbūt viņas var arī būt, varbūt viņas kaut kur arī būs tavā dzīvē, bet tu redzēsi, tev parādīsies spēks, tev parādīsies prieks dzīvot, tev parādīsies prieks atvērt acis no rīta un saukt un pateikties, kungs, paldies par jaunu dienu, paldies, ka es varu dzīvot, paldies, kungs, Jēzus, ka šī diena man nepārsteigs piepeši, bet, kungs, es esmu ar tevi nomodā. Paldies, kungs. Mēs pateicamies, debes Tēvs, tev par to, ka tu mūs stiprini un atgādini, ka tu mūs stiprini un ka tu mūs apbruņo priekš tās dienas, kas nāks piepeši pār visu pasauli. Un, kungs, tu mūs sagatavo, lai mēs varam būt gatavi. Pateicamies tev par lūkšanu, par šo dārgo brīnišķīgo instrumentu, varētu teikt, citiem vārdiem ieroci. Jeb arī mēs varētu teikt, arī tas ir kā skābekļu balons mums, lai mēs varētu elpot. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pielūdzam, mēs Tev slavējam, Kungs Jēzus, ka Tu esi parādījis šo ceļu. Jā, šīs lietas būs nopietnas, jā, šīs lietas būs ļoti grūtas, izaicinošas. Mēs varam vēlreiz pārlasīt Lūkas 21. Nodaļu, bet Kungs Tu rādi izeju. Un tas ir attiecībās ar Tevi, tas ir mierā ar Tevi, iegūstot mieru ar Tevi, Kungs. Atstājot grēkus, atgriežoties no grēkiem. Paldies Tev par to, Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un arī šajā vakarā es aicinu, ka mēs varam kopā ar vēl kādiem radioklausītājiem, ka mēs varam nākt pie tā kunga, ka mēs varam pateikties, ka mēs varam tiešām atlikt malā lietas, ja ir iespējams. Un šajā brīdī kopā ar Anitu pateikties Dievam par viņu mīlestību un atbildētām lūkšanām. Kungs, mēs pateicamies, ka Tu joprojām atbildi. Paldies par Tavu mīlestību, Kungs. Kopā ar Ingrīdu pateicamies Dievam par dziedināšanu un labiem anlīžu rezultātiem. Slavu Tev, Kungs, ka Tu patiešām nekad nenokavē un nekad nepārsteidzies. Kungs, paldies Tev par to. Arī es varu pateikties, Dievs, Kungs, un piebalsot Ingrīnai, Dievs, Tu esi labs un vēl pārējais ticu arī, Kungs. Kopā ar Kārlu pateicamies Tev, Kungs, par atbildētām lūkšanām, par Tavu, Kungs, lielo žēlstību un mīlestību. Mēs pateicamies, ka Tu atbildi. Ka Tu esi dzīvs Dievs, Kungs, ka Tu neesi izdomāts Dievs, Tu esi dzīvs un paties Dievs. Paldies Tev. Mēs lūdzam, Kungs, Tavu svētību, vadību un apsardzību jaunajā mācību gadā visiem skolēniem, studentiem, pedagogiem. Mēs lūdzam, Kungs, dāvā dievbību un paties gudrību. Patiešām, Kungs, mēs lūdzam un mēs svētījam gan skolēns, gan varbūt, kam ir bērni, savus bērniņus šajā brīdī arī, un skolotājs un viņu klases biedrs un skola, saka Dievs, mēs lūdzam pasargi, mēs dzirdam Dievs Tēvs par ļaunumu, kas izplatās arī skolnieku vidū, arī skolēnu vidū, Kungs, bet Tēvs, mēs uzticam savus bērnus Tev, Kungs, un mēs uzticam skolotājus un skolas, Kungs Jēzus, lai nāk Tev valstība, un lai atverās durvis Tev, Kungs. Mēs lūdzam, Kungs, savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, stiprina patiesības atziņā un dāvā gribu un spēku, nošķirties no jebkādas nešķīstības. Jā, amen. Mēs lūdzam Dievu apsardzību Ievai ar ģimeni ceļojuma laikā. Tiešām svētī Ievu ar ģimeni. Svētī iepriecina atspirdzina. Kungs, lūdzam par Aivaru. Palīdz viņam atdot parādus. Tik tiešām, ak Dievs, arī šajā lietā mēs vienojamies ar Aivaru, un tiešām mēs zinām, Tu esi varens arī šajās lietās. Mēs lūdzam par Andri, Kristapu, Oskaru, Gati un Alvi. Kungs, glābi. Mēs lūdzam par Olgu, atbrīvo no alkohola un smēķēšanas atkarībām, kā arī no līdz atkarībām. Mēs lūdzam par Lienas dvēseles glābšanu. Mēs lūdzam par Ruslanu, par viņa pestīšanu un atbrīvošanu no atkarības, lai Dievs dāvā mieru. Mēs lūdzam par Vītas dziedināšanu, lai Dievs dod gudrību saprast notikušo, stiprin ticībā un dod spēku ģimenei, vīram un dēliem. Lūdzam par Aldoni, kuram paredzēt acs operāciju, lai Dievs svētī ārsta rokas un notiek dziedināšana. Lūdzam par Mirdzu, kurai ir 97 gadi, par viņas dvēseles glābšanu, lai notiek Dieva prāts pie dziedināšanas. Mēs lūdzam par Zigrīdu, kurai rīt paredzēta sirds operācija, lai Dievs stāv klāt un svētī ārsta rokas, kā arī stiprina vecuma nespēkā. Mēs lūdzam par Aleksandra dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam arī par Aldas visa organismu dziedināšanu pēc smagas operācijas, lai Dievs atjauno spēkus un iekšējo orgānu darbību. Mīļais debes Tēvs Jēzus Kristus vārdā, mēs vienojamies un nākam pie Tev troņa, Kungs, un uzticam Tev visus šos vārdus. Tu dzirdēji, kuram vajadzīga glābšana, kuram vajadzīga atbrīvošana atkarībām, kuriem vajadzīga Tev žēlstība un klātbūtne un vadība ārsta rokām operācijas laikā, Kungs. Mēs uzticam šos mīļos Tev, Tavai gādībai, un mēs lūdzam, Kungs, Jēzu, pagodinies, lai Tavu vārda gaismu atspīd viņš sirdīs, Kungs, ka viņi var patiesām sirdīm Tev piesaukt ikvienā no šīm situācijām un ka viņi var piedzīvot, ka Tu neesi mainījies, bet, Kungs, Jēzu Kristu, Tu esi tas pats varenais varenais glābējs Dievdēls, kurš godībā nāks atpakaļ uz šo zemi. Ļauj viņam iepazīt tevi. Paldies tev, kungs, ka tu, ka tev rūp mūsu dzīves, ka tev rūp mūsu stāvoklis. Uzticam sevi tev un arī mūsu zemi šajā vakarā. Atlaid mūsu savu mieru, kungs. Lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Šonkar vakar svētbrīdī mums un ar mums kalpoja Andis Jašs.
2: Latvijas kristīgais radio.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Vai tiešām tā ir īstenība, ka studijā ir Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko?
2: Amen.
1: Kas ir cilvēks? Cik gadus? Un tā ir īstenība. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji un skatītāji, mīļie brāļi un māsas Kristu. Visi, kas pazīstat to kungu, un arī tie, kas nepazīstat, neslēdziet ārā, šodien jūs dzirdēsiet kaut ko ļoti īpaši priekš jums. Juri, man prieks, ka atkal Dieva žēlstība ir, un mēs varam būt šeit studijā.
2: Slavu Dievu.
1: Dieva žēlstība ir milzīgi liela mums, mūsu zemē.
2: Slavu Dievu.
1: Es runāju par Latviju. Tu nu pat vakar ielidoji no Vācijas. Kādas tu cerības stariņas atved no Vācijas? Es domāju, garīgā jomā.
2: Jā, sākot varbūt par to smagāko, ja to grūtāko. Ja. Vācija arī skāra ļoti lielu karstumu viļņi. Es to sasaistīšu ar garīgu, bet ir praktiski runājot sākumā. Karstumu viļņi bija tik spēcīgi, ka bojā aizgāja ļoti daudz cilvēku. Viss, kam ir sirds problēmas, asinsvadi kaut kādas, tur par tūkstošiem runa bija. Es dzirdēju pats par radio. Vai tik nekādi 14 tūkstoši kops.
1: 14 tūkstoši?
2: Jā, ja es kaut ko nejauc, tad tādu skaitli es dzirdēju.
1: Tas ir īsā laika periodā? Tas bija divas?
2: Nē, nu tas ir vasaras sākums jā. Pamatā, līdz tagad, pat līdz augustam. Jā, un, nu, un cieš cilvēki, cieš daba. Daba cieš arī, jo kokiem pietrūkst valgmes. Tas pat nelīdz tas, kad kaut kas uzlīst višķiņi tā mazliet kaut kas palīst. Ir arī palīst tā, paldies Dievam, bet tas nelīdz, tāpēc, kad ir sausums, principiāls sausums. Ja? Un tas ir, es tā gribētu tā garīgi pārnesumu uz cilvēku, jo pa cilvēku ir teikts, ka svētīgs tas vīrs, kas nesēž, nestāv bezdievīgo un smējai sapulcēs, bet dienām un naktīm domā par tā kunga bauslību, par viņu vārdu. Tāds būs kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm un viņa lapotne nesavītīs. Jā. Un tas ir tas, kas draud. Jā, varbūt tas nav tā redzams ar tādu ātru skatienu, ka nu, cilvēki nevīst, vai ne, burtiskā nozīmē. Bet garīgā nozīmē tas vīšanas process, savīšana ir jaušām. Nu, man nav tāda pārskata par visu, kas notiek. Man ir tāds ļoti fokusēts kaut kāds ieskats un viena lieta es redzēju, kur manuprāt, tas vītums ir nu, spēcīgi redzams tieši ticīgo vidē. Man dzīves vieta, man mājvietiņa bija pie vienas iestādes, kur es varēju labi dzirdēt, ja neredzēt, es varēju arī redzēt, bet es dzirdēt varēju visu, kas tur notiek. Un tās bija viens kristīgs kāzis. Abi divi laulātie bija labi kristieši, viens bija Bībeles skolas beidzējis. Jā, un viss bija ļoti labi līdz kādiem pulksteni desmitiem, viss bija,
1: kā
2: anštendīši, jā, ne, nu, kārtīgs pēc labiem tādiem rāmjiem un tā. Un tad kaut kur ap desmitiem vakarā sākās tā brīvā daļa, tā jautrā daļa, un tad es kaut ko tādu dzirdēju, kas manī nerāmējās, es ar pat to runāju arī ar ar vadībām, tur, kas tur bija atbildīgi. Faktiski sākās diskoteka. Jā, un kaut kā tādu parādības neesmu redzējis, nu, šeit vismaz Latvijā, cik es savas 40 un vairāk gadus ticībā, kad ticīgiem cilvēkiem būtu tik interesanti, jā, tā, nu, jautroties un būt diskotekā, kurā ir, nu, pilnīgi pasaulīga mūzika. Es saprotu, es neesmu tik bauslīgs par to, es domāju, arī pasaulē ir kādi labas mūzikas brīžiem, bet tās ir tādas pop-rock lietas, kuras ir, nu, netīras pēc būtības, ļoti, ļoti prastas, ļoti tādas nobružātas, un tas bija grūti saprotams, ka var tik ilgi līdz vieniem, līdz pusvieniem kaut kur beidzās, jo bezums skaļi un tā viss, bet man ir austiņas, es lieku virsū un es nelikos traucēties no tā. Un
1: viņš ir tā, darā iesākā un mēs jau pabeidzās.
2: Jā, un tas ir, tā ir, manuprāt, tā vītuma pazīme, jā, kad saknes viņas vairs nav savienotas ar ūdens avotiem, tur ir totāls sausums. Viss nost tas koks, lai arī to tā nevar redzēt, cilvēki ir inteliģenti, viņi ir gudri, viņi ir visādā ziņā, jā, darbīgi. Varbūt arī aktīvi ļoti, jā, bet tas tā dzīvība, jā, viņa nemanifestējās, kaut kas cits nāk ārā. Bet ir arī labi momenti, ir, es redzēju, tiešām ir cilvēki, kas turās pie ticības, lūdz Dievu daudz un arī saņem atbildes. Arī mūsu misija varēja pāriet uz jaunām telpām. Un tas, es brīnos, ka Dievs tik ļoti gādā par saviem bērniem. Es zinu, ka tu to arī labi saproti.
1: Jā, un
2: kas bija pēc pirms kaut kādiem gadiem, kad te nezināji, te Covid sākās un jā, grūtas lietas, un tad tieši tad, jā, Dievs tā pagodinājās, iedodot šīs skaistās telpas un arī viss, kas te ir iekšā. Un tur arī tāpat tā bijusi bankas ēka. Jā. Ar ļoti labu visu aparatūru, ar visām instalācijām, un to varēja dabūt par ļoti, ļoti draudzīgu cenu un tur ievākties, protams, ar pārtaisīšanām nelielām, bet es redzēju, es man vadīju pa tām telpām, vadīju pa stāviem, un es vienkārši kājums, tas Dievs ir labs, un visi to piebalso, Dievs ir labs. Uz visu ir tikai viens teiciens, Dievs ir labs, jo tas, kurš lūdz, kurš meklē viņa gribu, un pat varbūt brīžiem kaut kas it kā nesanāk, it kā šķēš, bet beigās Dievs tā pagodinās. Un
1: jā, tu jau zini, ka mums cilvēkiem gribas visu tā viegli, bez cīņas, bez neko. Un, bet viss prasa piepūli un cīņu. Es tā iedomājos, nu, tikai Daniels vien. Trīsreiz dienā viņš atvēra logus un atklāt lūdzu pielūdzu Dievu. Viss vairāk neko. Tikai atvēra logus, un viņš par to dabūja samaksāt.
2: Un tajā situācijā tā bija...
1: Viņš dabūja samaksāt. Tā bija cīņa.
2: Masīva cīņa.
1: Pareizi. Šodien ir precīzi tas pats. Un vienalga, vai tas ir tavs misijas gadījumā, ne tavs misijas, bet misijas Vācijā gadījumā.
2: Dual nations.
1: Jā. Vai tas ir mūsu kristīgā radio gadījumā, jeb vienalga kādā situācijā. Vispirms ir cīņa. Un tad, ja ir cīņa, pastāvējis tu esi līdz galam, tad tu saņem. Tad tas kungs tev dod. Jā. Un šodien tu esi izvēlējies jaunu tēmu, kas sāksies svētais karš.
2: Jā.
1: Lūdzu, nepārpratīt. Mēs nerunāsim par to svēto karu, kas pasaulē ļoti tiek, par ko tiek runāts.
2: Jā.
1: Arvien vairāk un vairāk. Tas ir apbrīnojami. Svētais karš pret svēto zemi, pret izredzēto tautu.
2: Jā, kur ir patiesās lietas, tur ir arī velns, ir savas nepatiesās tā sabūvējas, lai cilvēki vairs nesaprot, ka kas ir kas, jā. Jā. Kur ir īstā frontes līnija un kas tiešām ir svētais karš un kas tas nav. Un mēs atveram jaunu, ar Dievu palīgu jaunu ciklu. Varētu paplašināt teikt cilvēks svētajā karā. Jo? Kas ir cilvēks? Cilvēks svētajā karā. Bet šī tēma būs tādā specifiskā griezumā. Jo visādi jau var pagriezt to karu modernās laikos. Modernās reliģiskās kustības ļoti arī mīlu runāt par karošanu un par saistīšanu, par raisīšanu un tādām lietām, tāpēc, lai nav pārpratums, bet mēs tos pārpratums kliedēsim. Te ir runa atkal par vienu mums ļoti dārgu autoru, kas iepriekšējā sezonā jau skanēja, bet citām ar vienu citu. Alegorija, tad mēs runājam pagājušajā sezonā par Džanu Banjanu, svētceļnieku gaitu. Un tā ir, nu, pasaulē vis, nu, ļoti ieredzēta grāmata par dažādām konfesijām un tā. Un šoreiz runāju par tā paša autora otro darbu, kas ir nemazāk labs, bet nu, viņš ir tā kā tā mazliet ēnā. Tāpēc, ka tas pirmais ir tik grandios.
1: Tad varētu teikt šedevrs.
2: Šedevrs.
1: Divas šedevrs ir grūti.
2: Bet ne tas, ka tas būtu, ka tā būtu vājāka grāmata, bet vienkārši tā ir arī tā vēsturē kādreiz sanāka. Tas ir mazliet tai ēnā.
1: Bet uzreiz jautājums, vai viņi ir latviešu valodā arī pieejami?
2: Nu, par nožēlu jāsaka, nav. Latviešu valodā.
1: Tas nesaka par nožēlu, tas nozīmē, ka klausīsies rēdījumu. Lūk. Nelasīs
2: paši. Šis būs tad burtiski kaut kas tāds, kas latviešu telpā varbūt vēl nekad nav izskanējis. Jo šis darbs nav, viņš ir krieviski. Viņš ir, protams, citās valodās angļu valodā. Viņš ir, protams, visur dabūnams, bet te ir tāda problēma, ja, ka senā angļu valoda viņa nav tik pieejama cilvēkiem. Ja, arī tādiem, kas anglis klasa, un viņiem aizvien vēl ir tur King James karaļa
1: Jēkaba
2: Bībelē aizvien vēl grūtības, jo viņi tur ar visiem tiem vārdiem netiek galā. Bet šī ir arī tajos laikos sarakstīta, un tāpēc ir jāmeklē arī kādi tādi papildu darbi, kas šo grāmatu nu, pārtulko vairāk modernā cilvēku valodā, un tāda darba arī ir. Es pie iespējas arī parādīšu, kādi un kur un ko. Bet lūk, tas ir mūsu tāds garīgā kara tēmas, tāds vadmotīvs. Mēs runāsim par Džanu Banjanu izklāstu. Bet tādos trīs veidos mēs runāsim gan par alegorijām, gan par biblisko saturu, kas, jo viņš ir ļoti biblisks darbs, dziļi fundēts rakstos. Jā, un tad arī skatīsimies par pielietoju mūsdienās un personīgo pielietoju. Vienmēr tādi trīs motīvi mums pavadīs. Nu, šis būs tāds ievadraidījums, lai mēs vispār tā varētu ieiet tai tēmā. Tad The Holy War, tāds ir oriģinālais virsraksts, The Holy War. Nu, Džans Baņans, jā, ir tātad pilns nosaukums ir, viņš ir rakstījis grāmatu The Holy War Made by King Shaddai upon Diabolus to reign the metropolis of the world. Interesants nosaukums, paplašināts. Jā, svētais karš, ko ir veicis ķēniņš Šadais, nu, tas ir El Šadais domāts, jā, tātad Dievs pret diabolu, pret velnu, lai pārvaldītu šīs pasaules galvaspilsētu. Un te viņš alegoriski to sasaista ar cilvēku dvēseli, cilvēka dvēseli un arī cilvēku dvēselēm. Jā, tas ir, tā ir tā pilsēta, kas mums būs ļoti centrāla. Nu, lūk, šī ir grāmata atšķirībā no pirmās grāmatas, ko viņš ir rakstījis Svētceļnieku gaita. Viņš ir 1678. Gadā varējis viņu izdot, un tā bija rakstīta cietumā. Nu, un šī grāmata ir sarakstīta jau brīvībā. Un Baņāns šai, nu, kopsumā, iedomājies, viņš ir pavadījis 12 gadus ieslodzījumā par, nu, par sirdsapziņas lietām, tur, kur viņš ir stāvējis un bijis gatavs maksāt arī ar brīvību, bet ir palicis pie pārliecības. Viens no tiem ir arī sludināšanas brīvība, ko anglikāņu baznīca tajā laikā bija liegus. Nu, lūk, un te viņš jau darbojās 1680. Gados kā atzīts, ietekmīgs jau sludinātājs Londonā. Un, lai arī, jā, šī grāmata ir nedaudz ēnā palikusi, bet viņa ir ļoti, ļoti svarīga grāmata. Un šeit ir kas, kāpēc tā ir svarīga un kāpēc tas ir mūsu raidījumā svarīgi. Tāpēc, ka tā ir kara drāmā veidota, tas ir veidots pestīšanas stāsts, kas ir tā garīgā kara pati būtība. Tā nav tāda lieta šeit, ka mēs te ejam pa ielu un te vienu dēmonu sasestam, otru trešo, un tad nezinu, ko vēl daram. Bet tas ir, te ir runāts par garīgo karu kā tādu, pēc būtības, kas ir Bībeles, varētu teikt, arī galvenā tēma. Jā, jo izpirkšanas vēsture, Bībele nav vienkārši vēstures grāmata, ir izpirkšanas vēsture. Un, ja svētceļnieku gaita ir tāds vairāk līniju veida stāsts, tāds, kur ir ceļojums un punktā A tas sākās, un tad ir notikumi, un tas iet tādā kā līnijā uz priekšu, līdz tiek mērķis sasniegts. Ja? Tāds līnijās vairāk stāsts. Tad šeit ir stāsts pamatā par aplēkumu, par pilsētas aplēkumu. Kolektīva cīņa, ne? Un daudz kas atkārtojās.
1: Bībeles vārdiem runājot, staigā apkārt un rūs kā lauva.
2: Jā, arī tas. Meklē ko aprīt. Meklē tādā veidā arī. Jā. Bet arī no otras puses, arī tas kungs atkaros pilsēta, kas ir diaboli ieņemta un pilnībā ieņemta. Nu, un tas kungs arī aplēk šo pilsētu. Tas ir slavu Dievam, ka Dievs ir karotājs. Nu, tātad, te ir vēl kādi pāris tāds fakti, kurus mēs varam pieminēt, ka Baņāns dzīvoja politiskās nestabilitātes laikā Anglijā, un te viņš daudz ko atmasko arī. Nu, tas nav pirmais viņa mērķis, bet tas ir arī kāds līdzmotīvs, kas darbojās, ka ļaunprātīga vara tiek atmaskota, jā, nodevība. Un vēlme pēc tā, lai taisnība atjaunojās pilsētā, jeb sabiedrībā. kā arī mēs bieži vien par to iestājamies un lūdzam. Jā, ir tādas klājas netaisnības, kuras notiek arī mūsu laikā, kompromisi, nodevības, netīri darījumi, personiskais labums un tā. Viņš rāda, ka augstmaņa inteliģences pārstāvi pilsētas elite var kļūt par nodevējiem, ka viņi var atvērt vārtus ienaidniekam vai tieši otrādi. Viņi var atgriezties un kļūt par ļoti spēcīgiem ticības aizstāvjiem. Un tas lūk ir tas, kas šo pilsētu, kas stāvēs centrā, Baņenam, tā ir Mansola. Mansola, tā mēs varētu latviski tulkot, jo viņa angliski ir atšifrējās kā man and soul, jā?
1: Cilvēka dvēseli.
2: Cilvēka dvēseli, jā. Vai cilvēka dvēseli, viņš speciāli netais tādu ļoti striktu šķirošanu, vai pa vienu runu, vai pa visiem. Brīžiem tās kategorijas saplūst, bet ir gan runa, gan pa vienu, gan pa otru. Un te, lūk, tā nav abstrakta tāda lieta, ko viņš būtu tā sadomājis, bet tā ir arī ļoti tā daudzpusīga alegorija, kas ietver arī sabiedrības dažādas procesus. Lūk, viņš ir arī jaunībā dienējis armijā, Anglijas pilsoņu karā piedalījies. Un šī pieredze viņam ir, viņš ļoti labi arī zina militārās lietas un viņam ir izpratne par aplenkumu taktiku, par ierakumiem, karaspēku izvietojumu, kaujas lauka dinamiku. Un tāpēc šie te militāri apraksti, kas tur būs sastopam, nav tīri tā sadomāti, jā, tie ir arī no pieredzes ievietoti un garīgi izskaidrot. Viņš arī zināja, kā notiek sarunas starp aplencējiem un aplentējiem. Jā, šodienas karš ir pavisam kaut kas cits. Tajos laikos pilsēta, valsts, pilsēta, tas ir centrs, kurš ir jāizstāv. Bet lai arī šodien ar droniem karo un tur tās sienas nav vairs tik svarīgas, viņas var caušaut un tik ārkārtīgi vienkārši, bet tas garīgais princips aizvien vēl strādā, tāpēc, ka cilvēks ir ar savām sienām, viņām ir sava struktūra.
1: Es pat gribētu teikt, precizēt, ja cilvēkam ir jābūt ar stingrām
2: savu aizsardz sienām, jā.
1: Stingriem mūriem, ticības mūris,
2: jā.
1: Kur tu tev nepārtraukti ir jābūt kā sargs uz mūriem.
2: Tieši tā.
1: Kas notiek visāk, jo ienaidnieks grib ielausties.
2: Tas tieši tas ir, kas arī pie Jesais un pie Ecehīla arī ir atrodams, vai ne? Tad pravietis ir uz mūriem. Gasarks. Tad praviešu funkcija ir kā tāda pārnestā nozīmē, kā tāda sarga funkcija, kam ir uzticēts celt troksni. Tad nevis teikt, viss būs labi, ja viss.
1: Un savā veidā arī gana pienākums.
2: Un gana pienākums. Un viss kalpošanas amata pienākums, runāt patiesību. Jā. Jo kas gan gatavosies cīņai, ja viņš dzirdēs neskaidras skaņas, tā Pāvils saka. Tāpēc nevajag muļķoties. Un, teiksim, bērnišķīgi vispār uzvesties, vai ne, dievkalpojumā. Vajadzīgs ir vārds, un pie tam vārds aktuāls un skaidrs, kas gatavo cilvēkus notikumiem, kas saka patiesību viņiem, un tas jau ir...
1: Bet piedod, ka es pārstāvušu, man tādās doma, vai vispār šodien mēs saprotam, kas ir šī brīdinošā vēsts, kara vēsts, Jā, no svētā
2: kara. Kara vēsts, jā.
1: Kādai tai jābūt draudzē? Jo šodien ir, es esmu atnācis uz draudzes un beidz, nerunā par karu, visu apkārt runā par karu.
2: Tieši tā. Jā, no, mēs esam noguruši.
1: Jā, un ļauj man atslēgties.
2: Atslēgties, atpūst.
1: Pieslēgties brīnišķīgai atmosfērai, lai es jūtu.
2: Man tā ir teikts savā laikā. Un tas kādreiz var maksāt pat amatu, jā.
1: Jā.
2: Jo tas ir, mēs tā esam atnākuši, nu, lai mūsu paceļas pārnos, lai mēs varam, man teikuši, lidot. Lai mēs varam lidot. Nu,
1: sistos. Tu būtu tauri, kas ir, rada satraukumu.
2: Bet tauri, kas rada satraukumu, jā, bet svētas satraukumu, jā, jo viss, kas jau visādas tauris mēdz būt, bet svētas satraukumu un nopietnī, bet arī paļāvību uz to, ka tas kungs ir savā tronī. Jā, tie ir seni motīvi visi, un te ir gan pa mūriem runa, gan par mūru aizstāvību, jā, tad šī struktūra, pēc bibliskais tas pilsētas aizsardzība, jā, viņš nav nekur zudis, lai arī šodien pilsētas ir cits un par aizsardzību domā savādāk laicīgā pasaulē.
1: Pretgaisa aizsardzība.
2: tur ir viss tā, jā, tā ir nekas, bet būtība nav mainījusies, jā, ir arī pat atklāsums grāmatā debes Jeruzālēm taču ir attēlot ar mūriem. Tas vēl ir jautājums, kāpēc.
1: Nu, un piedot, ka garīgajā plāksnē skatoties, arī ir vajadzīga ļoti stipra pretgaisa aizsardzība.
2: Tā es saku, jā. Tas ir šobrīd savādāk izskatās, bet būtība jau tā pati, vai ne? Ir spēcīga aizsardzība, jā. Un pareizi informācija īstajā laikā, lai cilvēki var pareizi reaģēt, lai viņiem ir laiks reaģēt. Ne? Tas viss arī pieder pie lietas. Lūk, te ir arī tāds maziņš pārskats. Tātad Baņjans dzimstums 1628. Gadā mēs šo datumu varam, tātad 17. Gadsimts tas ir, jā, un tad ir ieslodzījums, tad ir viņa pirmā grāmata, kas ir uzrakstīta ieslodzījuma laikā, svētceļnieku gaiti, Pilgrims progress. Un tad ir 1682. Gadā The Holy War, jeb svētais karš, un te lūk, tas ir tāda divos teikumos tāda būtība, ja, ka svētais karš ir stāsts par pilsētu, kas piederēja ķēniņam, lielajam ķēniņam, taču ar viltu tika nodots, ja pārdots, ka nekā lai to pareizāk sakot, ka šī pilsēta krita, un tomēr tika atgūt pirmkārt ar dēlu upuri, ja, Elšadai dēls, un pēc tam mācījās dzīvot kā atgūta pilsēta. Tas ir šīs grāmatas tāds arī noslēgums un triumfs tajā visā. Ja. Lūk, un te mums ir tāda nosacīta ātrumā, ko mēs varam vienkārši iegūstot tādu priekšstatu, vai ne, par to. Tad Mansoula ir pilsēta ar nocietinājumiem, jā, un tie nocietinājumi ir atdoti dabiski no Dieva, bet ir vārti, jā, vārti ir pieci,

0: runājām par to, jā, ļoti daudz par tiem vārtiem, ne? Bet te nebūs tas, tās visas nianses un smalkums, bet ļoti būtisks, ļoti būtiska ir acs, bet auss ir viss svarīgi. Un cīņa par šiem vārtiem ir tik, nu, bieza, tik intensīvi, jā, es lasot arī pats to, es brīžiem brīnījos, jā, kā tu nepiedot tam vērī brīžiem, tu to aizmirsti, jā, kāda cīņa var notikt par tavām ausīm, ne, kāda info tu dzirdi, kā tu to uztver, kam pēc tam tu tici. Un tā tālāk. Un tur ir ļoti daudz lietas, bet tā, lai tikai rodās mazliet priekšstats pašā sākumā, jā, tā ir tā pamata uzbūve, pilsēta, mansola un ar šiem vārtiem pieciem, un tad vēl ir centrālā pils, vēl iekšēji tāda citadele, kā var saprast, tā ir ķēniņa mājokļu vieta, jā. Mēs nāksim pie viņa un māju vietu ņemsim, tad kur dzīvo tas kungs, vai kur viņš nedzīvo, un kur ir tad svešinieks iegājis pilnībā un pārņēmis, tad tā ir cilvēks sirds. Jā, vai nu tur ir svētais gars, un vai tur kungs ir savu troni uzcēlis, tur ir vieta viņam, ja tur ir pilnīgi cita vieta kādam pilnīgi citam. Nu, lūk, te ir tādi tie galvenie tādi, nu, varoņa šadais, ja, tad pilsētas cēlājs, likumīgais ķēniņš, valdnieks, tas ir šadais, elšadais dievs, Emanuels, ķēniņa dēls, un tas, kurš atgūs šo pilsētu, un, nu, diabols ir tas galvenais uzurpātors, jā, tātad tas ir, kas ir nelikumīgi vārdu pārņēmis ar viltu, ar trikiem visādiem un varējis pārņēmis.
1: Latviski tas būtu sātans.
0: Tas būtu sātans, jā. Diabolos ir bībeles vārds, ne? Bet mēs tulkojumā lasam velns vai tādu. Lūk, un te ir tādi galvenie posmi, tātad četri posmi, tātad pilsēta ir uzcelta, kādu viņi ir oriģināli, ja? Un te nedaudz atkārtojās arī viss tas, ko mēs esam šajos gados arī vēstījuši un rādījuši, stāstījuši, ja? Tad cilvēks radīts, kāds viņš ir oriģināli radīts, skaistums un dvēsele. Tā nav kaut kāda neitrāla teritorija, tas nav kaut kas tāds, ko es būtu pats izdomājis.
1: Abstrakts kaut kas.
0: Kaut kas abstrakts. Nē, tas tā ir Elšadai varenā dieva celtniecība. Viņš ir arhitekts, viņš ir to izdomājis, izprojektējis mūžībā un laikā vienā brīdī radījis, uzcēlis, vai ne? Un cilvēks tādā veidā ir skaista pilsēta, ar paredzēts kā dievnesējs. Pašā centrā ir šī citadela sirds, kurā dievs ir vēlējies būt par galveno vietu, vai ne, aizņemt šo vietu. Un tad ir šī pilsēta Kritus, otrajā tiek ļoti interesanti parādīts, kā diabols nāk kā draugs, viņš ir labi izplānojis, viņš ir veidojis, jā, savu armiju arī, jā, kas piestrādā tur pie tā viss, un kādā veidā diezgan efektīgi viņš ieiet iekšā. Un faktiski, jā, ja mēs tā sakam apsēž, mēs esam par apsēstību mums ir pieņēmis runāt kā par cilvēkiem, kas nav savā prātā, kur ir jāizolē no sabiedrības un tā tālāk. Bet šeit mēs redzam, ka bibliskajā atslēgā tā ir

0: tikai viena tāda galēja forma, jā, kur ir no prāta aizgājis kāds. Ne?
1: Citiem vārdiem tu sacīt, ka nu, parastā dievkalpojumā sēž arī apsēsts cilvēki, kaut gan viņi... Viņi neuzvedās kaut kā neadekvāti.
0: Neuzvedās.
1: Viņi dziedz, priecājās, sveicina tev, labestīgi.
0: Te ir runa par neatpestītu cilvēku pirmkārt, vai ne? Un tas ir tas, kur diabols ir varējis ieiet un kurš valdi. Ja? Tas ir pēc rakstiem. Dusdievu, dusmības bērni pakļauti zem gaisa valsts valdnieka varas, respektīvi, viņš ir iekšā. Diabols ir iekšā, viņš ir sirdī. Mm-hmm. Un dziļi iekšā, un cilvēks nevis tā, ka viņš ir apsēsts un nezina, ko dara, vai ka... Nē, viņš ar pārliecību sastrādājās. Jo diabols viņam ir daudz ko apsolījis un arī dod kaut kāds labums. Un,
1: būs kā dievs.
0: Tas ir viens, bet arī dažādas baudas ir un prieki. Un pasauli daudz ko piedāvā. Tātad šī pilsēta ir velna varā. Un tas ir tik reāli un tik nopietni, ka maz neliksiet. Tas ir ļoti labi atsakts un parādīts, kādā stāvoklī var nonākt no arī griba cilvēkam prāts un kā sirdsapziņa klibo. Viņi brīžiem tā kā grib runāt, bet tad atkal nerunā. Tad atkal kaut ko aplam pasaka. Kaut kas vēl tā kā darbojās, bet ļoti, jā, ja nebūtu tā kunga žēlastība, kas nāk, tad pilsēta nevarētu būt atgūta nekad un ne pie kādiem apstākļiem. Pilsēta nevarētu pati sevi atbrīvot, jo viņi ir iekšā tajā. Un tad ir... Tas ir atgūšanas stāsts, ļoti spēcīgs. Runa patiesībā ir par pestīšanu, par cilvēku, kā viņš var tikt glābts caur Dieva žēlastību. Un karš ir ļoti spraiks, un te varēs redzēt, ka tieši tā kunga iniciatīva un viņa vadībā tas viss notiek. Ja viņš nevadītu šo cīņu, nebūtu nekādas iespējas. Un tad ir pēdējā daļā, var teikt, ceturtajā daļā, nosacīt runājot, ir, ka šī atgūtā pilsēta tomēr atkal padodās. Jo vēlns izdzīts ārā no citadeles, izdzīts pat ārā no pilsētas, viņš jau mierā neliekās.
1: Viņš atgriežas.
0: viņš ir kļūs par tava mūža ienaidnieku. Viņš nekad neaizmirsīs to. Ja tu to aizmirst, tad viņš to neaizmirsīs, ka viņš tika izdzīts ārā, padzīts ar kaunu. Kā tas notika? Caur atgriešanos un kristību, protams. Caur svētā gara piepildīšanu. Bet viņš mēģina atgriezties, un tas ir ļoti interesants stāsts, kādā veidā viņš iedarbina savus aģentus un kā iemieg. Nonāk arī falšā drošības tādā garā pilsētas iedzīvotāji. Nav problēmas, viss notiek. Jā. Mums tā ir laima un prieks un tikai un tā. Un tad viņam izdodās atkarot šo pilsētu pa pusi. Citadelē iekšā viņš tomēr netiek. Un tad beigās ir tas triumfs, kā nu, mēs varētu teikt, kā cilvēks atjaunojās, atdzīvojās, nu, varbūt piedzīvo savu otro atmodu dzīvē un nododās tam kungam pavisiem 100%. Nu tā, tāds īsumā pārskats, jo tas būtu nepieciešams, pirms mēs ievada tēmā vēl par kaut ko gribam runāt. Jā. Un kā jau tu pats vēl pirms raidījuma pieminēji, kad svētais karš, par to jau šodien neviens vairs nerunā. Kristietībā tādā. Tas ir vairāk tāds, nezinu, nu džihādisks bezmaz vai, jā?
1: Protams.
0: Tāds jā, tas ir kaut kas tāds, kas mazliet arī intriģē, bet biedē. Ļoti, ļoti daudz biedē. Te ir milzīgi daudz pārpratumu, kas ir saistīti ar šo svēto karu. Tik daudz pārpratumu, ka ir nepieciešams nedaudz vairāk parunāt par to ievad raidījumā. Proti, lai šeit lai mēs neapjuktu, jo tas ļoti saistās tātad ar karagājieniem, ar inkvizīciju, ar radikālu fundamentālismu, pat ar ģeopolitiskām slepkavībām, Dieva vārdā. Tāpēc tas ir tāds karstās dzels jautājums, tāda karsta dzels, jā, kad dažlaps pat negribētam pieskārties tāda tabu tēma. Jā, un tāpēc runāsim pirmkārt par to, kas svētais karš nav. Un tad mēs palūkosim, cik laiks mums atļaus un cik iespējas šoreiz būs. Varbūt arī varēsim paturpināt nākamreiz par to, kas tiešām ir svētais karš saskaņā ar rakstiem. Jā, un pirmkārt, tātad kas nav svētais karš? Un šeit aprobežosimies tikai ar kristietību, neiesim pār tām robežām, jo tas nav mums raidījumam, šim raidījumam nav būtiski runāt par citām kādām reliģijām, kuras arī ir militantas un agresīvas, bet palūkosim uz kristietību vēsturiskā griezumā. Un izrādās, tik tiešām ne katrs karš ir svēts. Jā, tad, te ir tādi vēsturiskie kļūdainie mēģinājumi, ko izdarīt. Uzcelt Dievu valstību virs zemes, ar ko? Ar varu, ar ieročiem, vai ne? Un kāda institūcija to parasti dara, ja kāda persona to dara. Un parastais kārdinājums ir šāds, uzstādīt svētu mērķi un tad mēģināt to ar nesvētiem līdzekļiem, piemēram, intrigām, viltu, nodevībām, asiņainiem konfliktiem realizēt. Jā. Tas ir tas kārdinājums, kurš nav attaisnojams nekādīgi rakstos, jo rakstīts ir, ka Dieva valstība tiks uzcelta no Dieva virs zemes bez cilvēku roku palīdzības. Mm-hmm. Dievs uzcels savu valstību virs zemes. Daniela 2:45. Bet kur ir tas, varbūt, tas kristīgais āķis tajā? Jo ir kopš agrīniem viduslaikiem, piemēram, Augustīns, viņš ir iesācis šo domu, ka ir tagad jau 1000 gadu mieru valstības ar to, ka baznīca ir...
1: Tur, kur ir baznīca, tur ir mieru valstība.
0: Tur ir mieru valstība. Un tad nāk Romas katoļa baznīca ar savu pieteikumu, ar Vatikānu politiku valdīt, jā, ne tikai sludināt, bet arī valdīt, reāli valdīt. Un tāpēc mums, vai ne, ir tas jāpaskatās. Es neesmu dzirdējis, ka kāds būtu nožēlojis grēkus par šīm lietām, bet tāds kārdinājums veidot, ja paplašināt Dievu valstību virs zemes ar ieroču palīdzību, ja, ir klaišs grēks, tāpēc, ka tas stāv pretrunā ar rakstiem. Ja? Pirmkārt, jo ne pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, bet pret valdībām un varām. Un kā mēs to varētu tagad invertēt, ja apgriezt otrādi, apgriezt ar kājām gaisā. Ja? Un tā tas arī noticis vēsturē. Jo pret miesu un asinīm mums ir jācīnās, ne pret valdībām un varam pasaules, kosmosā, pasaules telpā. Jā. Jeb arī, kaut mēs dzīvojam miesā, mēs necīnāmies miesīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva spēkā. 2. Korintiešu 10:3-4. Kā mēs to varētu apgriezt, ja mēs būtu viltīgi ļauni cilvēki ar savām politiskām ambīcijām? Es teiktu savā sirdī, mēs dzīvojam pasaulē un arī cīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči ir miesīgi. Tas ir briesmīgi, jā. Tas ir,
1: bet tas ir fakts.
0: Pilnīgi jā. Un labi, ir laiki bijuši, ka to darīja tiešām ar zobenu un ar varu, ar militāru spēku, bet to jau arī var darīt vēl.
1: Šodien to darīja ar viltību, ar nodevību.
0: Tieši tā, ar pasaulīgiem līdzekļiem, ar miesīgiem ieročiem, mēs sasniedzam kaut kādas savas tur mērķis, kurus mēs uzdodam par svētiem esam. Rakstīts ir ne ar bruņot spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots, Cakarī 4:6. Tā mēs varam pagriezt otrādi ar bruņotu spēku un ar varu, ne ar Dieva garu. Pretēji tam, ko saka tas kungs Cebots. Pretēji Kristus pavēlē mēs nīstam savus ienaidniekus un nelūdzam par vajātājiem. Un pretēji tam, ko saka apostols Pāvils Romiešu 12, mēs atmaksājam saviem ienaidniekiem ļaunu ar ļaunu. Tas ir briesmīgs stāsts, bet lūk, tūlīt mēs redzēsim, ka svētais karš var būt kā izkārtne politiskiem tīkojumiem. Ar tā cīņa ar miesu un asinīm, tad cīņa ar reāliem cilvēkiem, ar pasaulīgām metodēm, miesīgiem ieročiem, viltu, brutalitāti. Lūk. Un kas te ir vēl jāatzīmē? Lai tā nebūs spēle uz vieniem vārtiem. Jā. Es redzēsim, šādā cīņā ir iesaistīts bijušas vēsturiski plašas kristietības aprindas. Mm-hmm. Un nebūt ne tikai nu, tā tradicionālā katoļu baznīca, kas ar krusta kariem bija saistīta. Jā.
1: Vai šodien nav vēl plašāk tas spektrs?
0: Jā. Bet labā vēsts ir tā, ka aizvien ir kāda šaurā ceļa gājēja, kas nedara, kas to nedara. Un lūk, tomēr palūkosimies šo pirmo, kas ir viss tāds visklajākais piemērs arī, kad es biju savu laiku armijā, padomju armijā, man izslēgt to bāzi acīs. Jā, bet kā tad tā? Tu esi kristietis, bet taču Dievu vārdā ir darīts tādas slepkavības un tādas šausmas ir darīts. Jā. Man vajadzēja to skaidro, es biju jauns kristietis, bet tas bija standarta jautājums. Redz, ka tas ir Deus lo vult. Deus lo vult, tas ir latīniski. Svēts mērķis attaisno jebkuras līdzekļus. Tā mēs varētu vēl šo formulēt. Pāvests Urbāns otrais. Tas ir laikam pirmais no tādiem pāvestiem, kas ļoti skaidri piedalījās, iesaistījās krusta karu ideoloģijā 1995. gadā. Un tā viņš teica, Deus lo vult. Tas nozīmē, Dievs tā vēlās. Dievs tā vēlās. Solījums ir tāds, karš pret svēto zemi, karš par svēto zemi, jā, pret tādā nozīmē, ka tur musulmaņi atrodas, tur viņi ir ieņemti, tā pilsēta ir ieņemta, Jeruzalima ir ieņemta no musulmaņiem, tātad no velniem, jā. Un ko mēs darām? Mēs sakam, Dievs tā vēlās. Jā, protams, ka viņš vēlās, bet pat palās labāk atklāsums grāvēt, palasi rakstus, kā viņš to vēlās. Mm-hmm. Ar šieņem zobenu, uzšuja krustu, mācās burtiskās cīņas mākslas, ir nodevušies karotāji, burtiskā nozīmē, jā, un iet atkarot svēto zemi, respektīvi svēto pilsētu visvairāk, jā, te runa pa Jeruzālem. Tā esot Dieva griba. Un, ja tu tajā piedalies, tu saņem indulgences, tu saņem grēku piedošanu.
1: Mēs jau esam dzirdējuši, kā šodien tas notiek. Tev ir jāpiedalās, tevi sūta, un jau nodrošina, ja tu arī mirsi, tad momentāli tu būs kā svētais. Atveicīgā konkrētā konfesijā un draudzē.
0: Es zinu, ko tu domā, jā.
1: Es tālāk nemāšu.
0: Jā, tāds ideoloģisks uzstādījums ļoti kārdinošs. Tad būsiet debesīs, vai ne? Nav ko jums te pamt, vai jā. Neiet viss labāk nomirt pa zemi. Tātad lielākie krusta kari ir pēc tradicionālām aplēsēm 9 bijuši. 9. Tātad no 11. Gadsimta līdz 13. Gadsimta, nu tas tie ir viduslaika, kur vēlējās atkarot Jeruzalem un svēto zemi, nu un vai viņi atkaroja, nu nē. Neko tur neatkaroja, turpat nu, bija tādas traģēdijas, turpat kādreiz bērns, mobilizēja bērns. Un teica, ja jūs iesiet, nu tad tur zem plauks, vai ne, jūs priekšā. Un, nu, tas vienmēr tie bija traki slaktiņi, kuros kādreiz pat dažos gadījumos aizgāja bojā, piemēram, armēņi, jā, kas galīgi nebija saracēģi, es vienkārši kara rezultātā gāja bojā, nešķiroja tur kāva. Asiņa, visas ir asiņains, briesmīgs. Nu, lūk, bet tas ir tādā šaurākā nozīmē krusta kari. Katoļu baznīca ir par krusta kariem dēvējusi arī sapratus vēl ko daudz vairāk, vai ne? Piemēram, kampaņa kristietības vārdā pret ķeceriem. Nu, kā katari, albigieši, jā, tie ir arī 13. Gadsimtā, pret baltiešiem, igauņiem, tas ir somiem, jā, šīs nekristīgās tautas, jā, tad arī kara gājieni, iekarot ar zobenu un ar krustu, tad ir arī husīti bijuši spēlē, ne tie, kas tagad tur ir, bet Husa sekotāji. Pat Austrumu baznīca, nu, pret raganām ir cīnījušies. Tagad pastumies. Pāvests Inocents 8. Ir izdevis bullu, tādu nolikumu. Es tur nelasīšu to garo nosaukumu. Bet viņš ir tas, kurš ir reāli devis licenci inkvizītoriem, dominikāņiem pilnvars meklēt, tiesāt, sodīt raganas. Tātad oficiāli, jā.
1: Tas... Un mēs zinām no vēstures, kas bija raganas.
0: Jā.
1: Tās nebija raganas, ko varbūt radioklausītāji šobrīd domā.
0: Jā. Bet jā, arī tās būtu kādā gadījumā, es tad domāju, nu, ko tev ar viņām vajag darīt? Vai raganām nevajadzētu pasludināt evaņģēliju? un ja viņas ir gatavs atgriezties, tad palīdzēt, varbūt... atbrīvoties, nu, kādā gadījumā, bet ne jau nogalināt fiziski, jā, tas nav paredzēts tā. Un te ir 1486. Gadā, divus gadus vēlāk, jā, ir iznākusi grāmata, kur ir ar slavenu nosaukumu Raganu āmurs. saucās Malleus Maleficarum. Un tas ir inkvizītora darbs Heinrichs Kramers, vācu dominikāns. Viņš ir izdevis rokas grāmatu, tātad ļoti smalka rokas grāmata, kā raganas atpazīt, kā viņas tiesāt, kā spīdzināt. Tātad nav nevienam ieteikums meklēt šo grāmatu un izmantot. Tas ir tikai tāds vēsturisks, šausmīgs piemērs. Tātad tas ir instrukcijas spīdzināšanai. Pārsvarā upuri bija sievietes. Viņa uzskatīja, ka sievietes ir vairāk, kā vāja radījumi ir pakļauts šim kārdinājumam. Nu, un sots ir sadedzināšana uz sārta. Tātad ragana, tā kā vecā derībā, ragana neatstāja dzīvi, ja? Bet tas jau nav jaunās derības vairs princips. Tā ir valsts iesaistās, tātad reliģiskā institūcija un valsts strādā kopā un spriež tiesu, vai ne? Un faktiski tā ir iznīcinoša. Tas ir iznīcinoša svētais karš, bet tādā aplamā ļaunā nozīmē. Un nu, galīgi ne tas, ka te būtu mēģinājums attaisnot raganas, bet ne jau tādā veidā mums evaņģēlijā ir pavēlēts darīt.
1: Ja tas kungs atļaus, tad mēs nākošajā raidījumā vēl ļoti interesanti, tu esi sagatavojis materiāls, jo tiešām šie divi vārdi, svētais karš, ir īpaši iepriekšējos divos gadsimtos. Nevis divos gadsimtos, divos gadu tūkstošos.
0: Jā.
1: Ir bijis tik ļoti bieži
0: Jā.
1: Izmantots. Kā aizseks.
0: Un Pilnīgi.
1: Tu saproti, šodien atkārtojas precīzi tas pats.
0: Jā. Un es vēl gribēju pateikt vienu svarīgu lietu, lai nav tā, ka vienos vārtos spēli, jo mēs paliekam uz nots, kad katoļu baznīca vienīgi izrādās. Nē. Galīgi nē.
1: Nē.
0: Galīgi nē. Man ir misijas kolēģi, kuri nāk no pilsētas Lemgo Vācijā. Lemgo. Tur pie Bielefelds tajā rajonā. Tā ir bijusi. Štok luteriska pilsēta, absolūti luteriska. Blakus ir reformēto rajons. Katrā ziņā nekatoli atkatoja. Lemgo izrādījās, ka viens no raganu medību pašiem niknākajiem centriem Vācijā. Ja mēs uz tiem upuriem, šajā raidījumā vairs ne, bet pasīsimies uz tiem upuriem, kādu grandiozu, grandios upuri ir, vai ne, un izrādās šīs raganu medības ir koprojekts šīm te konkurējošām divām baznīcām vai trijām pat, jo arī kalvinisti šur tur ir kaut ko dedzinājuši pēc tam. Ka pilnīgi prātam netverams, kā tie nonāca līdz tādai atziņai, ka būtu jāmedī ragans un jādedzina. Un tad tas risinājums ļoti vienkāršs. Viņi grib parādīt, katrs grib parādīt, ka viņi ļoti dievbīgi ir. Un mēs arī to daram un pat vēl vairāk daram.
1: Šodien tas tā ir. Paldies, Jūri, tev, lai Dievs bagātīgi sveitī, mīļai radioklausītāji, būs ļoti, ļoti nopietni, jo mēs dzīvojam nopietnā laikā. Un ja tas kungs atļaus, rīt atkal būšu raidījumā pēc 7 dienām, pulkstenis 12. Un ziniet, man atkal jāsaka, es negribu runāt par to tēmu, bet tas kungs liek runāt. Un šajā raidījumā rīt tēma būs šonakt no tevis atprasīs. Tas nav pēc 7 dienām šonakt. Pēc 7 dienām naktī tev to atprasīs. No tevis atprasīs. Ļoti nopietni. Lai Dievs bagātīgi svētī, ja tas kungs atļaus, tiksimies rīt vai pēc nedēļas raidījumā, kas ir cilvēks. Lai Dievs bagātīgi svētī. Visu labu.
2: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejama visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies. Un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Jo nekad es to nebiju sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristieša draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Tad, kad Dievs deva šo nosaukumu raidījumam, ja man ļaudis, tas bija pirmais raidījums, kad Dievs aicināja un sacīja, aicina mācītājs, dažādu konfesiju, dažādu baznīcu un draudžu un las Dievu vārdu. Brīnišķīgi, fantastiska ideja. Un kā nosaukt, ja man ļaudis? Protams, ja man ļaudis. It īpaši tas ir derīgi atgriezīsies, kā mēs jā. Lasam.
1: Jā.
0: Nožēlos savus
1: zemosies,
0: tad es viņiem piedošu un fantastiski. Bet šodien man ir cits konteksts šim šiem vārdiem, ja man ir ļaudis, bet bibliskais konteksts. Un tas ir šāds. Ja man ir ļaudis, ne tikai zemosies, ne tikai nožēlos savus grēkus, bet ja man ir ļaudis arī mācīs, to, ko es esmu sacījis. Nevis to, ko mani ļaudis paši grib.
2: Jā.
0: Nevis tā, kā mani ļaudis paši grib.
1: Sāpīgi tēm, jā.
0: Kurš kāpēc sāpīgi? Nu, tu saprot, mīļo brāli, es par to nebiju domājis visu līdz šim brīdim. Parasti mēs, kad mums paliek atmiņā Bībeles teksti. Bet pagaidu, tas ir daudz, daudz plašā un Dieva svētie raksti mums to atklāja tieši tādā veidā. Un taipat laikā ir arī Dieva vārds saka, ko jūs mani saucat, kungs, kungs.
1: Bet nedarat,
0: ko es jums saku. Jā. Es nezinu, brāļi, kā jums vispār šī te vasariņa aizgāja? Jūnijas, jūlijas, augusts.
1: Kur viņi bija?
0: Man liekas, ka pat pagājušajā nedēļā mēs bijām kopā raidījumā.
1: Jā.
2: Ātri, tiešām ātri paskrē.
1: Laiks skrien jau uz priekšu ātrāk. Es nezinu, It kā teorētiski mēs saprotam, ka tās ir tās pašas 24 stundas diennaktī un visu laiku skaitīšana iet tā, kā iet, bet dvēseliski un no sajūtām viņš lido ātrāk. Stipri.
0: Kā tev?
2: Tieši tā. Mūsu ikdienas dzīve tiek piepildīta ar dažādiem rīkiem vai saziņas iespējām, sauksim tā, saziņas iespējām.
0: Ar to kungu.
2: Un tas paplašina mūsu iespēju iegūt informāciju milzīgos apmēros. Un iegūstot šo informāciju, mūsu prāts pieķerās tik daudzām lietām, ja, kad, un tad, kā tu jau tikko minēji, ja mēs viņu pareizi lietojam, tad mums arī ir iespēja šobrīd, ja ļoti plašā veidā studēt Dievu vārdu, tik daudz rīku, tik daudz iespēju paskatīties kāda vārda ebreju, grieķu tulkojumus uzkrāto pieredzi vārda tulkojumā nozīmi, un tad tu arī vari pazust. Bet, diemžēl, visbiežāk jau...
1: Dievs, ka mēs to visu lietot kādreiz, nebija tāda iespēja.
2: Jā.
1: Stāstīja viens brālis, ka cietumā bija dabūjuši ne visu Bībeli, ne pat jauno derību, bet dabūjuši tikai Jāņa evaņģēliju. Kaut kādā vīzē Rīgas centrāla cietumā, tur laikam padomu laikos, un tad pārrakstījuši ar roku viens no otra, lai būtu ko lasīt, un transformātoru telpā kaut kur lasījuši, un vienu no tiem pat pierāva tur klāt un nogalināja. Nebija pieejams. Bija tikai Jāņa evaņģēlijas un bija priecīgi. Mums tik daudz instrumentu, jautājums, vai mēs to izmantojam, lietojam, pateicamies Dievam par to.
0: Kā Jūs šajā laikā, kad apkārt šī milzīgā informācijas gūzma, tas ir neaptverami. Un tāpat laikā es jūtu, cilvēki dzīvo arī, ka viņi neko nezina, kas notiek, kas kādā laikā dzīvo. Jums ir mainījies, jeb izveidojies, varbūt, fokus, jeb tas galvenais mērķis, jeb kas šodien, jūsprāt, būtu tas aktuālais, kas ir jādara, ja mani ļaudis, respektīvi, maniem ļaudīm.
1: Jā.
0: Kungs. Es tagad neprasu teoloģisku pamatojumu. Vienkārši praktiski jūs, kā Dievu vīri, kas studējat, lasiet. Ja jūs esat gani, tas kungs ir uzticējis ļoti, ļoti dārgu mantu. Ļoti
1: Amen.
0: Dārgu. Ar savām asinīm atpirktu.
1: Jā.
0: To pašu es arī uz sevi saku.
2: Jā.
0: Viņš ir uzticējis. Un tad, kāds ir tas fokus šodien? Nu, es atceros, vēlos jums nolasīt vienu īziņu, ko saņēmu no mūsu klausītājas Maldas. Viņa man raksta šādi. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. kunga kristīgā radio sezonā.
1: Jā.
0: Ka es šito saņēmu, un saprotiet, ka es redzu to skaitli 33. Sirsnīgi sveicu jaunajā 33. kristīgā radio sezonā, lai Dievs svētī jūsu kalpošanu un stiprina ar to katru slāpstošo dvēseli un velk pie sevis.
1: Amen.
0: Tā kunga. Paldies par šo sveicienu. Jā, brāļi, kas tev, Raivo, ir tas, ko tu šodien, ņemot vērā visu to, ko tu zini vai nezini, vai lasi vai nelasi, vai kontekstā, ko tu redzi, kas ir tava prioritāte?
2: Es joprojām jūtu, ka tas pats svarīgākais šim laikam ir būt nepieviltam.
0: Mm-hmm.
2: Būt nepalikt nepieviltam. Un tas savukārt mums prasa cītīgi pielikt piepūles, lai šķirotu un sijātu lūk visu to informāciju, ko mēs visapkārt saņemam. Un lai mūs neaizrauj projām nevienā, ne otrā tenī grāvī, kur, teiksim, garīgi es tā redzu, ka mums ir ceļš, un pa abām pusēm ir nu kā jau grāvī dubļu straumes. Ir labais grāvis un ir kreisais grāvis, lai cik tas neskanētu varbūt tā no pasaules, ja labējie, kreisējie un...
1: Grēka un reliģija, jā.
0: Centristi.
2: Ja, centristi, jā. Bet ir jau lietas, kas var tevi aizraut no patiesās Kristus mācības vai pamata projām, ja tu esi iededzies varbūt par bībeliski pareizu lietu. Jo raksti man savukārt brīdina, varbūt tāpēc, ka man raksturam tuvāk ir tas, ja, kad cilvēki dusmas nesagādā Dieva taisnību.
0: Mm-hmm.
2: Pat ja arī tu dusmojies par pareizu taisnu lietu, it kā tu esi dusmīgs par taisnu lietu, tas var...
0: Ne tīpaši par valdību, piemēram.
2: Nu, labi, valdība varbūt tā, labāk jau ir dusmoties varbūt par brāli, nekaitīgāk, ja? Par valdību vienmēr var, bet mūsu vidū savstarpēji ticīgi brāļu Ja draudzes, ja, šo draudzes locekļu un līdzi kalpotāju vidū mums taču arī rodās dažādas, nu es redzu savādāk, es tā nekad nebūtu darījis. Mhm. Un tad, ja es varu sevi tā uzvilkt, ka es esmu grāvī, mhm. ka es vairs neredzu patiesību, pilno patiesību Kristus vēstī, bet tā kā jau iepriekš, ja, kad es sāku redzēt savējo. Ja, kad es sāku redzēt savējo, un es tik ļoti esmu iededzies par savējo, kad man pazūd tā šī žēlastība, ko kungs ir piešķīris man, un ko es esmu paņēmis, un vairs neesmu spējīgs dot tālāk. Tas ir tas, kur es redzu.
1: Jeb dot tālāk maldīgi jau.
2: Jā, vai arī caur savu. Jā, bet tas ir tas, ko es redzu, ka mēs varam būt kļūt ierauti tajā un palikt pievilti. Jo, ziniet, kā vienu brīdi jau skatoties uz visiem apkārt, tu vienmēr redzēsi, ka viņi ir grēcinieki. Tu vienmēr redzēsi, ka kaut kas nav tā, un vienmēr tev liksies, ka kaut kur vai ne vajag savādāk, un tas ir galīgi nepareizi, un tas nekad netiks debesīs. Un kad ienāk šī doma, es kaut kur dzirdēju, un man viņa stipri arī stāv, ka tad, kad es izsaku spriedumu par kādu, mums ir jāizsaka viedoklis. Mums ir jāizsaka savs viedoklis, bet spriedums ir tad, kad es kādam saku, šis netiks debesīs. Bet to var pateikt tikai Dievs.
0: Jā, protams. Jā, kāds tev zina?
1: Jā, nu, bet...
0: Tas centrs, jā, ko es, tu domā, kas šodien...
1: Es drusciņ tā tomēr vairāk domāju, kad, nu jā, kad... paldies, Raivo. Vairāk tomēr jātuvojās ir tai patiesībai. Nu, un kāpēc? Jo tās puspatiesības ir ļoti, ļoti daudz. Mēs esam redzējuši piemērus, kur neiet runa pat par vienkārši draudzes gan, bet nopietni jau lieli dievu vīri runā visādas aplamības. Un nu, ir pat konkrēti izskanējis konkrētos raidījumos, kur Kristus nav vairs vienīgais ceļš. To pasaka konkrēts dievu vīrs liels. Un visi reliģiju pārstāvi var nonākt. Un arī tai skaitā beigās piemetina un pat neticīgie. Tad te es redzu kaut kādu galējību, kur mēs jau sākam paplašināt šauro ceļu. Un ja zem tāda garīga līdera ir pārējie mācītāji un viss, un šis tiek stāstīts un mācīts. Es nezinu, es gan neredzu citu iespēju, kā pie vārdu patiesības savien vairāk un vairāk turēties, lasīt viņu, mīlēt, izzināt. Nu jā, ar to sodīšanu, tiesāšanu man ļoti patika. Spēcīgi brālis Jurs Doveiko vienā no raidījumiem skaidroja. Nu kā var uzrakstīt? Bībeli nevar uzrakstīt netiesājot. Nu, nav iespējams. Pāvils tiesā, visi tiesā. Jēzus runā pa tiesu vairāk nekā pa glābšanu. Un tā tiesa jau, viņa jau ir kā instruments vai kā nu, lai mēs tajā nenāktu, lai mēs nepazustu, un viņi nav domāt mums, un mēs taču zinām, kas ir pa maldiem, un kas ir pa maldas praviešiem, teikts pa viltas praviešiem, un tagad jau mācītāji grib pieķert klāt vēl pasaules psiholoģijas un visādas vietas, šorīt es no rīta braucu mašīnā, klausos Bībeli. Audio Bībele man ir, un es netiek jau kuro dienu pāri Jāņa trešai nodaļai. Es viņu klausos, un tin atpakaļ, un tin atpakaļ, un tie panti, ko mēs zinām, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgu dzīvību. Jo Dievs savu dēlu nav pasaulē sūtījis, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Turpat tas drusku tālāk, 18. Taču vienkārši pateikts, kas tic viņam, netiek tiesāts. Bet kas netic, ir jau spriedumu dabūjis. Kāpēc? Tāpēc, ka nav ticējis Dievu vienpiedzimušā dēla vārdam. Un ja mēs tagad sākam stāstīt, ka no tās reliģijas var iet, un no tās, un Jēzus vairs no vienkāršais vienīgais ceļš, tātad zūd šaurā ceļa jēga, kas šodien ir pazudusi, totāli.
0: Faktiski tas ved to, ko jau Raivo sacīja, uz pievilšanu.
1: Tas ved uz pievilšanu, Nu, tas ir viens tāds vispār, es nezinu, ļoti smags stāvoklis. Jo pievilts cilvēks nesaprot, ka viņš ir pievilts. Tur ir tā bīstamība, ka viņam liekas, ka viss ir kārtībā. Reliģiozi kaut kur ir izdarīts, kaut kādi rituāli, kaut kas ir noticis. Nav izpratnes. Un kāpēc nav izpratnes, mīļie brāļi? Tāpēc, ka nav mīlestību uz vārdu. Tātad nav mīlestību uz patiesību. Un tiklīdz nav mīlestību uz patiesību, uz oriģinālu, tā tev, draugs, mīļais, var iesmēlēt pusviltus, visādas.
2: Yeah.
1: Un pateikt, yeah. Reku, tur ir glābšana. Reku, tur pa tām trepiem jāiet, tur ir glābšana, reku, to statuju paglaudi, tur ir glābšana, ja tu nezini to patiesību, to oriģinālo. Tāpēc atbildot uz tāļu jautājumu, mazāk tās ziņas, mazāk to, kas tur ir pasaulē, labi, nerunāsim, nevajag iebāst varbūt galvu smiltīs un saprast, kādā laikmetā, kur mēs ejam, kur mēs esam, bet rakt šeit. Rakt dziļāk Bībelē, meklēt patiesību. Raivo ļoti svētīgi paskaidroja mums, kad ir tā otra galējība, kur var reizēm mēs redzam, ja, ko par to saka Bībele raidījumā. Nu, tur uzdod cilvēks jautājumu, tur reliģiski vai tur Mozus izlim kādu tur nozīmi un vai tur tas un var ņemties un skaldīt matus pa kaut ko, kas ir, kur sen jau glābšanas vairs nav, kas ir Bībelē pieminēts, piemēram, garām ejot, ja, tur, nu, kas tur ir un kas ir, un ņemsim tagad 5 stundas, spriedīsim, kas ir urīms un tumīms un kā viņi darbojās un kas tur, vai ne. Tā ir otra galējība, bet es redzu, glābjošā vēsts pazūd. Viņa pazūd draudzēs, viņa pazūd.
0: Un nāk vietā, tavuprāt, kas? Ko tu redz, kas nāk vietā?
1: Protams, ka ne jau uzreiz tā anti, bet puspatiesība. Kaut kas ir pieķerts klāt. Es esmu dzirdējis uzrunu, kur stundu viss ir kārtībā. Un pēdējās 5 minūtēs pasaka. Nu, kaut ko tādu, ka tur, kas apgāža visu to iepriekšējo.
0: Jā, tu vēlies Raivā sacīt.
2: Jā, par šo patiesībā, ja mums arī vajadzētu paskatīties, pats vārds patiesība ir ļoti, ļoti īpašs.
0: Jā.
2: Ziniet, ka ir arī tāds, nu, raksturojumi. Bet viena lieta, kas ir ļoti interesanta patiesībai. Patiesība vienmēr. Jebkuros apstākļos ir tikai viena. Viedokļi ir dažādi. Un vēl viena lieta, ko es esmu tā kā ievērojis, labi, man patīk daudz lasīt. Es lasu visādas lietas, kuras varbūt nu, daudz uzskatu par nepareizi, jā, filozofus un tādas lietas. Bet tas, ko es tur ieraugu, man patīk viens izteiciens par viņiem, ka viņiem ir zināšanas, bet nav gudrības.
1: Jā, viņiem ir gudrības.
2: Jā, zināšanas, un arī pats vārds gudrība ir ļoti interesants, ja mēs uzdot tiem gudriem zinātniekiem, lai viņi pasaka, kas ir gudrība. Viņi var pateikt, kas ir izglītība, kas ir informācija, bet kas ir gudrība, atbildes nav. Un par patiesību, patiesība ir tikai viena, bet kas ir taisnība? Mēs zinām, ka mēs esam taisnoti, Kunga Jēzus Kristus asinīs un viņu upurī. Un manā prātā tad taisnība ir mana attiecība pret patiesību. Mans stāvoklis attiecībā pret patiesību.
1: Interesanti.
2: Tā ir taisnība. Un vēl mums ir tas populārais teiciens, katram savu taisnību. Mm-hmm. Pilnīgi pareizi. Katram ir savs stāvoklis attiecībā pret patiesību. Un patiesība ir viena. Tu vari noliegt patiesību, un arī tas ir tavs stāvoklis. Tu vari pieņemt patiesību, un arī tas ir tavs stāvoklis.
1: Kas ir patiesība? Šo jautājumu Pilāts uzdevis.
0: Un šeit mēs nonākam pie tā, ka šodien ar visu milzīgo iespēju saņemt informāciju un ar totālu fantastisku brīvību. Protams, ir zemes, kur ir kristieši apspiest, bet es runāju tagad šeit, kaut vai Latvijā apstāsimies. Nu, es nezinu, kur vēl ir tāda brīvība. Labi, Amerikā arī ir tāda brīvība. Ir notikusi ļoti maskētā veidā patiesība ir aplipināta ar nepatiesību. Dieva vārds ir aplipināts, jeb tiek pieļauts, ka paralēli Dievu vārdam sludina cilvēka izdomātu. Mm-hmm.
1: Paralēli. Lūk, tu pateici šo vārdu.
0: Protams, paralēli.
1: Nevis izslēdzot.
0: Nē.
1: Bet tu vari izvēlēt tur paralēli. Mm-hmm.
0: Paralēli, ko tu lasi, mēs visi lasam brīnišķīgo Dievu vārdu. Visas konfesijas.
2: Jā.
0: Tā es apstāšos pie konfesijām. Nerunāsim par reliģijām, un viss tās ir visi totālās muļķības un vaiprāts. Ko sludina augst tā saucamie garīgie līderi. Tos atstājam, tas kungs tiesās. Bet konfesijās, draudzēs, paklausies, katrai konfesijai ir klāt piepičkāts, piedodiet man par šo te vārdu, ja pielipināts, zini, man viņš, es viņus garā redzu tā kā tādas vecas, riebīgas, sakožļātas, skožļājumās gumijas. Un tad, ziniet, bērni, jeb jaunieši sakožļā nav kur likt, un tad kafēdīcā zem galdu paliek, ja krēslam zem galdu. Kaut kur jau jāliek, viņš ir izkožļāts. Bet viņš viņa tur klāt. Viņš tā kā tāda veca, un ziniet, kad es tagad to, faktiski, ka Dieva gars man to atklāja, nav skaidra, tīra ūdens, pie kā vest ganāmo pulku. Ir skaidra ūdens. Bet tam ūdenim klāt, tev tiek pielikts šī te vecā izkožļātā gumija. Un paklausieties, ņemat vienu nalga, vai tas ir viena, vai otra, vai trešajā, vai ceturtā konfesija, jau draudzes, jau visu vienalga. Lipina klāt ar ļoti lielu pārliecību. Tas ir tas. Un ja tev tas tā nav, nu, tad tu esi
1: neizglābts.
0: Un nemēģini, nu labi, un citi, liela daļa ir, kas nesaka to, ja tev tas tā nav. Kas atkal ir ļoti, ļoti, nu viņi ir tik jūtīgi, kā, nu, es nezinu, jums kādreiz ir ņemts nakts nosts. Tad, kad naks nav, tad tā
2: ir ļoti jūtīga.
0: Tik ļoti jūtīga. Tas pat nav jūtīgi, tas ir wow. Mm-hmm. Respektīvi atkailināts nervus. Mm-hmm. Ir tādas konfesijas un konfesiju pārstāvi, kas ir kā atkailināti nervi. Pamēģini tikai tu uz viņu šo te kožļējamo gumiju, ko viņi ir kožļējuši galiem, ir gadiem, nost, gadiem, gadiem, gadiem, gadiem. Viņi pamēģina viņam pateikt, ka tas tev neder. Mm-hmm. Viņi kožļā tālāk. Un tad viņi ir tā kā, zinīt, šie tie atkailinātie nervi. Līdz ko tu pasaki par to, ka paklausies, ko jūs darat, mīļie? Ko jūs darat? Kādu jūs mācību nepareizi mācat?
2: Nesat, jā.
0: Labi, tas ir tā viena puse. Es nerunāšu tādu par mācībām. Tā otra puse ir katastrofāla. Tām pašām mūsu draudzēm un mūsu konfesijām. Viņas redz, nē, viņas neredz. Ja jau nerīkojās, tad neredz. Kā draudzes locekļi, jeb mūsu kristīgā sabiedrība, nu, tautas daļa. Pat taisno iet kā tādi apmāti buļļi skrien sienā. Un nevienu vārdu nesaka. Klusē. Un mēs tagad lasīsim, mēs turpināsim lasīt Ieva grāmatu 32. nodaļu. Mēs pagājušu to sezonu noslēdzām. 31. nodaļa. Bet es gribu atgriezties nedaudz atpakaļ un paskatīties 31. nodaļā. Sākot ar 24. pantu. Es šodien, kad to tā vēlreiz pārlasīju, es domāju, kur tik precīzi var uzrakstīt. Es lasīšu. Ja, to saka Ījabs. Ja es būtu licis savu cerību uz zeltu, jeb vai smalkam zelta izstrādājumam es būtu teicis, tu tas esi, uz ko es paļaujos. Ja es tādēļ vien būtu bijis līksms, ka man ir daudz mantas un ka mana roka ir guvusi panākumus. Nu labi, pieņemsim tādu šo te. Es nesaku, ka tas ka tas būtu nepareizi, bet Ieps to saka brīnišķīgi, bet klausieties tālāk. Un šis man, es faktiski viņu ieraudzīju kontekstā šodien ar mums. Ja es, Ieps to saka, ja es saules gaismā būtu raudzījies, kad tā spīdēja, vai mēnesī, kad tas savās gaitās spoži tecēja, vai slepenis savā sirdsprātā es būtu ļāvies samulcināties un savu roku no mutes uz tiem būtu pacēlis. Un tad klausoties divus vārdus. Tos godināt. Ieps tālāk saka, arī tas jau būtu bijis noziegums, kas tiesnešiem sodāms, jo es būtu Dievu debesu augstumos pievīlis ar nepatiesību. Mīļie brāļi un mās, kas tās ir par širmi, par brillēm, ja es nezinu, konfesionālās brilles, apstulbotības brilles, jeb naudas kāras brilles, jeb, kad tikai būtu vairāk draudzes locekļu brilles, jeb es nezinu, kas tās par brillēm. Neredz to. Un Ieps saka, ja es saules gaismam būtu raudzījies un pacēlis savu roku tos godināt no 91. gada.
1: Jā.
0: Kas notiek mums Latvijā.
1: Jā, jā.
0: Katru
1: tas jau publiski, tas jau tā, bet te teikts, piedod, jā, te teikts, vai pat slepeni savā sirdsprātā pat tik. Pat tik slepeni savā sirdsprātā, tas jau ir noziegums.
0: Te jau ir atklāt, paklausies, nu tā ir vērtība.
1: Jā.
0: Mīļie, ja mani ļaudis, tā, es gribu sacīt šo, ja mani ļaudis tā turpinās, tad pienāks posts. Amen. Pienāks ļoti strauji posts. Jo gadiem es to esmu novērojis. Var runāt, var sacīt,

0: koždeni pielipināt.
1: Jā.
0: Un viens pielipina to arī ar svētiem tekstiem klāt.
1: Jā.
0: Otrs pielipina arī ar piemeklē svētiem tekstiem klāt.
1: Pievelk pie savas idejas.
0: Pievelk pie savas idejas. Un tad pamēģina tur to pateikt, paklausies, tā ir veca sakožģēta koždene, ko tu sludini.
1: Jā.
0: Paldies, brāļi, ka jūs, ka mēs varam par to runāt. Es speciāli neteikšu nevienu vārdu. Konkrēti kādām draudzēm, jeb kaut kas tāds. Bet jā, tas ir par to, kas notiek sabiedrībā. Un tas nav tikai par Latviju vien. Tas ir visā pasaulē.
1: Jā.
0: Diemžēl. Diemžēl. Līdz pat tādam vaiprātam, ka Dieva namā, tas Vācijā, jau gadiem sen jau atpakaļ, Dieva namā, atklāti atļauj un ielaiž musulmaņus, lai notur arī viņi savu sapulci. Jūs zināt, gadus atpakaļ bija milzīgs. Un galvenais kas, man ir video, kur viena māsa skaļi no balkona sacīja, ka tas ir grēks, to nevar darīt. Nu, attiecīgi pienāca klāt tur permenderi, jeb
2: ašeri,
0: kalpotāji, jeb saucēja nalkaviņas. Nu, un klusiņām viņas izved ar varvārā. Stāv klus. Mums šī jaunā kožļina patīk. Mēs viņu žļembājam. Piedodiet man, mīļie brāļi un māsas, piedodiet par manu asomu, varbūt mēli, bet es viņu redzu. Tā ir veca žļemba, ko kožļā. Un ja tu pateiksi kaut ko, kaut kādā tajā vecajā virzienā, un ne tikai vecajā, jaunajā, paskatieties, mums ir 200 gadus jaunas kustības radušās. Kas ir pielipinājuši arī tos pašu vecās un turpina vēl kožļāt.
2: Viņi pat vairāk iesvilsies, ja aizskars to, kas ir pielipināts klāt, to tradīciju, nekā Dieva vārdu.
0: Pilnīgi pareizi.
2: Pamainījis.
0: Nerunājot jau par vecām visām konfesijām. Iedomājieties, ka tur 2000 gadu laikā ir sakrājušās kādas kožļaņu kārtas.
1: Jā.
2: Jā.
0: Pretīgi, burtiski pretīgi. Un tad ir tas, kad vairs patieso Dievu vārdu neredz, nesaprot, nedzird. Tad tā mierīgi. Rakstīsim ar mazo burtu. Tas nekas, ka tu mums, ka tur mums rediģē kāds tur...
2: Pants ārā aizņems.
0: Kādu virzienu, novirzieniem, kādas kustības pārstāvis. Tas viss tiekās, viss ir visi kārtībā.
2: 2. Pētera 3:16, brāļi. 2. Pētera 3:16 mūs brīdina par to, ka pastāv tāda iespēja, viņi ir pastāvējis, viņi vienmēr ir pastāvējis. Pantu otrā pusē teikts, ko nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza, tāpat kā arī citus rakstus, komats sev par pazušanu.
0: Amen.
2: Nu, ja vēl tikai sev, bet nu, nu, tad iedomājieties, ja to dar kāds bīskaps vai mācītājs, kas ir, nu, tad tie, kas aiz viņu iet, vai ne, kas viņam seko, arī tad tas viss notiek. Sagroza raksts, nu, kur tad ir tāda iespēja. Te jau nav, ziniet, kā krimināla kodeksā Bībelē nav jaunpiedzimšana, piemēram, nav definēta, nu, tikai vienā vietā. Viņš prasa meklēšanu un nodošanos, un nav tā kā krimināla kodeksa, piemēram, ja tur zādzība, 139. pāns, ja tur zādzība, tad ar ielaušanos, 1. punkts, 3. punkts, 4. smagākais grupā un ar ielaušanos. Mēs atveram

0: vaļā mēs redzam tā, tas tur. Te tā mācība ir, kā jāzina, atklāsmes grāmata. Tu viņu nevar slēgt vaļā bez Daniela grāmatas, bez veciem praviešiem, bez visu. Ja? Un tad tas prasa tādu nodošanos. Un tur visur Dievu gars vada. Un tāpēc pastāv tā iespēja, ka viņš pastāv tā iespēja savienot ne to, tur ne ar to. Un ja jau mēs tā skatāmies, tad tur Dāvids ar Batsebu grēkoja un vēl kaut kas grēkoja, un tad jau ar Bībeli var attaisnot jebkuru grēku, ja gribu. Noliec filozofu pretī, iedod viņam šitos rakstus, un viņš tev pateiks, ka tur ir pretrunas un viss. Tur jau ir tas, ka atslēgas nav, ko slēgt vaļā. Un negrib lasīt vecos praviešus un meklēt tur to visu un nodoties. Un grib aiziet pie mācītāja, lai mācītājs pasaka. Kāpēc man meklēt ilgi? Es sevi esmu pieķēris pie tā, brāļi. Un tad man šajā ziņā man patīk brālis Juris Doveiko. Viņš pateiks, klausies, bet kas tur ir rakstīts? Tur tajā paskaties. Klausies, tu paskaties pāntu pirms un pāntu pēc, kas ir teikts. Nesaprot vēl, paskaties nodaļu pirms, nodaļu pēc, kas ir teikts. Palās, par ko tā grāmata runā? Davai aprunāsimies, viņš saka. Par ko tā grāmata runā? Kā, kur kas? Negrib to pētīt, negrib darīt, grib aiziet pie viena mācītāja, kas to pateiks. Un tagad sādieties priekšā, tas mācītājs pats ir novirzījies. Un atnāk tā avs un klausies. Un brās, nu paklausies. Mati evaņģēlija Jēzus saka, ja tu skaties, tur acis jārauj un roki jācērt nost. Mācītājs saka, paklausies, nē, draugs, tas jau nav burtiski. Tātad stādieties priekšā. Cilvēks ir izlasījis šo rakstu vietu, kas rāda, cik nopietni, cik grēks. Jā. Viņš ir sabijies, viņš aiziet pie mācītāja. Mācītājs saka, nē, beidz, vecīt. Tur jau nav jācērt nost, nekas nav.
1: Labi, ko tagad darīt šajā situācijā?
2: Jā, nu šī situācija ir vienmēr ļoti, ļoti, ļoti īpaša. Patiesībā tā arī, kā brālis jau tikko aprakstīja visu, nu, gan aizvedīs pie nevis zāļainām ganībām, bet uz indīgām ganībām. Aizvedīs uz indīgām ganībām. Man,
0: latvāņiem.
2: Jā, uz latvāņiem, jā. Bet man acīs ir no rakstiem 4. Mozes, tur 16. Nodaļā, Korahs, Dātāns, Abirāms, kas sacēlās pret Mozu ar to savu. Jā, Mozes teica, atnāciet šurp, jā, grib runāt, kas tu tāds esi, lai mēs iet pie tevis. Ziniet, kas tur ir, tur tad tas eskalējās viss, un tagad Dievs uzrunā, atejiet visi nost. Mm-hmm. Visi atiet nost, un varat iedomāties, tur ir rakstīts, ka šis Dātāns un Abirāms iznāk ar saviem bērniem un sievām nostājās savās teltīs. Visa tauta ir atkāpusies, un viņi tur stāv. Un tad man tā tavs, re, kur ir pievilti cilvēki. Mm-hmm. Viņi stāv spēcīgi savā pārliecībā, tas Mozus, ko viņš? Viņš tur saka, ka viņš ir runājis ar Dievu. Viņš saka, ka viņš tur zina kaut ko vairāk par mums, jo tā bija tā galvenā strīdus. Ja, ko viņš iedomājas? Viņš saka, ka viņš zina vairāk. Mēs visi esam Dievu priekšā. Mēs visi tuksnesī, mēs tur caur jūru visi gājām.
0: Jā.
2: Dzērām, manu ēdām, visi kopā. Visi kopā bijām visur. Ko tas Mozus tagad te stāsta mums? Un viņi stāv, iziet un nostājās paceltām galvām. Un zeme atvarās un aprī. Un kā tu, brāli, teici, ka tas ir briesmīgs stāvoklis būt pieviltam. Tas ir šausmīgs stāvoklis būt pieviltam. Brāļi, mīļiem,
1: mēs šobrīd esam draudzes laikmeta noslēguma posmā. Jā. Viennozīmīgi.
0: Jā.
1: Ja šodien
0: vēl neatgriezis.
1: To nedēļ, ja šodien Dievu bērni to nesaprot, nu tad tiešām ir tizls, stulps, aklis, kā tur ir rakstīts.
0: Jā, tas ir bībeles.
1: Laodiķejas draudz. Jā. Jā. Priecājās tikai par zelta gabaliņiem un par daudzumu.
0: Jā.
1: Bet to, ko tu nu patās saci, tu saproti, ka tuvojās tieši šāds brīdis, jā, ka zeme atverās un aprī.
0: Jā.
1: Un vēl vairāk.
0: Dzīvi nobrauc ellē kaut kur bija teicis.
1: Tur nav tikai tā atverās zeme un aprī. Bet tur priekšā stāv šausmas, mocības. Un es nerunāju par Elli, es runāju par dzīvi šeit virs zemes. Laika posmā, kas sāksies līdz ko tas kungs sacīs. Līdz ko tas kungs būs atlauzis pirmo zīmogu, jeb atvērs pirmo zīmogu. Jo, un tad atkal, tās pasaciņas, ko mums te sludina par nākotni, par Eiropu, par Latviju, par labklājību, un nu tagad tuvojās balsošana, un nu tagad nu tās... Mani ļaudis tiek tā apdullināt ar visiem, kādu mēs tagad solam to nākotni. Ka, mīļie, šodien es personīgi redzu, vienīgais tikai runāt par to, vai tu esi gatavs sastapties ar to kungu šonakt.
2: Amen.
0: Jā, nevis kaut kad šodien.
1: Nē, šonakt. Šonakt. Es, tad, kad es, kungs, kāpēc šonakt? Bet Dieva vārdā ir sacīts, entās reizes Kristus saka, kad viņš nāks?
0: Jā. Naktī.
1: Naktī?
0: Jā.
1: O, slepeni? Mm-hmm. Jā, slepeni. Jā. Visās reklāmās būs izziņots. Konference. Konference, un tagad no vienas konferences uz otru dodas viņa ļaudis. Un saņem visus šos te izkožļātās kožļenes. Tur daļa ir patiesība, viņa jau
0: protams,
1: patiesība, bet tur pilns ir sažrambātām. Mm-hmm. No visām konfesijām. Un konference, bet patiesība. Ir tā, mīļais draugs, tu dzīvo burtiski mūžības skatījumā, tas pat nav sekundes jautājums, tas ir kaut kāds, es nezinu, kāds acu mirklis. Uh-huh. Jo mēs lasam, acu mirklī, tiks pārvērst. Acu mirklī. Un tad... Tas galvenais mērķis, es redzu, mīļie brāļi un māsas, ir koncentrēties un runāt ne par to, kad nu nāks un kā tas būs un no kurienes tas būs.
0: Jā.
1: Kad bija Izraēlā vienā no reizēm, tad tur par dārgu naudu pērk kalnā kapvietu. Mhm. Bet tie Jeruzalemē par dārgu naudu, jo tas kungs lūk ir sacījis, ka viņš uz tā kalna nāks, un tad lai viņi būtu pirmie, kas augšām ceļās. Mhm. Nu labi, tas tad cilvēcīgi. Nu es gribētu teikt ālošanās, tā kā tas kungs, tā kā tas kungs saka to. Bet šodien šajā nopietnajā laikā ja mēs vēl šodien, mīļie Dieva bērni, tā kunga ļaudis, kas mēs esam atpirkt, un es tagad domāju par visiem, ja mēs nemainīsim savu fokusu, ja mēs nemainīsim savu skatījumu, jeb savu domāšanu, jeb savu rīcību, radikāli. Uh-huh. Tā kā burtiski ar nazi nogriezt. Nē. Es negribu. Tas kungs saka draudzei. Es tā ar saviem vārdiem saku. Uh-huh. Man nepatīk tas, ka tur tev ir viena pravieti, kas sevi sauc par pravieti. Uh-huh. Ka viņa tur sludina. Tas viss vienalga, ko viņi sludina. Pravieti sludina. Uh-huh. Un tad turpināt mierīgi, nu viņš ir ar bīskapu svētību apstiprināts un vēl nezin kas. Un kā tu tagad noņems, ņems nost to status?
0: Grūti, ja ir ielaists jau, jā.
1: Pareizi. Mm, un es, kur ir sakožļāt vecs kožļājumā gumiju, grūti viņi dabūt nost. Mm-hmm. Patiesība runā skaidri vienu. Nē, mums grūti no tām papildus mācībām, no visām tām teorijām, no visām tām vaiprāts. Un tad, kas atliek? Es redzu, šodien ir vienīgi un tikai koncentrēties uz to, kas ir rakstīts Dievu vārdā, un viss ne pa labi, ne pa kreisi. Mīļie, neko, nevienu konfesionālo sakožļāto kožļājumo gumiju.
0: Neņemt muteni.
1: Puj! Kāds sakoļģējs, tu vēl ņemts mutē.
0: Vai ne?
1: Vā! Jāuzdar ūdens.
0: Jā. Bet, nu, redziet, nu, tur jau tas viss ir, jā, kad tīro Kristus mācību jāņem. Man te patīk, es nezinu, kurā tulkojumā bija Bībele, un tieši tas, ko Kristus teicis, ir iekrāsots sarkans.
2: Jā,
0: bija tāda Bībele.
1: Jā, nu ir King James version jaunais vairākās angļu valodā. Man liekas, ka krievu valodā arī ir izdodas.
2: Tu vari, jā, tu vari jebkura tulkojuma dabūt arī tādu.
0: To un tad lasīt un atkārtot. Un, nu, tāpat tas kā jebkuros noteikumos, nu, vai tie būtu iekšējās kārtības noteikumi, piemēram, vai tie būtu satiksmes ceļa noteikumi, ir jebkuros noteikumos ir divas milzīgas daļas. Varētu iedalīt jebkuras noteikumus divās lielās daļās – tiesības un pienākumi. Pareizi, nu ir tā.
2: No, jā.
0: Mēs gribētu izvilkt un izpildīt tos un nu, sist pie krūtīm, ja prasīt kristietim, vai pastāst, kas tu tāds esi. Dievs vaidītais ķēnišs priesters, viņš tev noskaitīs, viņš tos viņš viss zinās. Jā. Tur, kur bija, kur tā roka un kāja bija jārauj nost, ko Kristus teica, tas jau nav. Mēs tās tiesības gribētu izmantot, tās bērnu tiesības, mm-hmm. bet tos pienākums, nu taču mums laicīgiem bērniem arī, vai ne, ir skolā jāiet, ir pienākums, jā. Ir paklausīt, ir kaut kādas lietas. Nu tad lūk Pilāts prasīja, kas ir patiesība. Evaņģēlijs ir pasakāms trīs vārdos. Jēzus ir kungs.
1: Amen.
0: Tad, ja viņš ir kungs, o to sarkano, ko viņš ir teicis.
1: Jā.
2: Amen.
1: Un tagad izlasīsim mazlietiņu, 32. Nodaļu, vismaz iesāksim.
2: Laiks ir.
1: 9 minūtes palikušas. Bet slavu Dievam, paldies, jo saprotiet, šodien...
0: Sezonas ievads.
1: Šodien ir ļoti nopietns laiks, ļoti saspriedzis laiks, ļoti bīstams laiks, jo, un es to gribu sacīt šobrīd, kas mūs klausās. Es zinu, kad būs dusmīgi par to, ka es esmu konfesionālās mācības salīdzinājis ar kožļājumo gumiju. Jā, tas ir kožļājumās gumijas. Konfesijas ir viņš žļembājuši. Un tur visu laiku pieliks klāt pie, ja šī ir tīrs ūdens, tad sažļembāts aplipina šitien te visu apkārt. Mm-hmm. Un to arī tad ņem viss, tas ir tā, bet tā ir tā patiesība, tā vērtība. Bet tā ir tā patiesība. Un ja mēs, no, ja mēs to... ja mēs turpināsim to akceptēt un neredzēt, ka tas ir grēks, jebkura pielipināt kožļeni ir grēks, mēs tad neredzam, kas notiek tālāk. Un tad notiek, paskatieties, kas. Ījaps ir sacījis to visu, to, ko viņš jau mēs lasījām.
0: Jā.
1: Un pēkšņi tad parādās jaunās paudzes demokrāts ar ļoti pozitīvu attieksmi, inkluzīvists, kas visu iekļauj, kas visu nu, Viņš ir mūsdienīgs.
0: Jā.
1: Viņš ir jauns cilvēks, izglītots, gudrs, zinošs. Viņš zina patiesību. Un viņa vārds šeit Ijab grāmatā ir Elihus.
0: Jā.
1: Un tagad 32. nodaļa, kad šie trīs vīri mitējās atbildēt Ijabam jautājumā par to, ka viņš pats atzina sevi par taisnu, tad iedegās šī jaunās paaudzes pārstāvs, kurš ir beidzis teoloģijas skolu un pat vēl universitātes teoloģijas fakultāti.
0: Jā.
1: Viņam ir visi grādi. Viņš arī ir ļoti stabils konfesiju, nu, tās papildes, visas tās gumijas uzturētājs. Viņš tad iedegās Elihus, Barahēda dēls, no Būzas, dusmas pret Ijabu, jo viņš pats bija no ievērojamās Rāma cilts. Tu vari pateikt kaut ko vairāk par Rāma ciltu?
2: Nekas. Okay.
1: Nedēļasim laiku.
2: Jā.
1: Viņa dusmu iemesls bija tas, ka Ijabs bija apgalvojis sevi Dievu priekšā taisnu esam. Jā, pat taisnīgāku par Dievu. Nu, es tur tā kā īsti neatminos iepriekš, ja mēs tā uzreiz skatītos. Ziniet, šodien ar vienu vairāk un vairāk ir nepieciešams, teiksim, sarunām, ir vajadzīgs ieslēgt diktofonu. Un tā pilnīgi atklāt. Mēs runājam par to un to, es, kur man ir ieslēgts diktofons, jo tad, kad mēs esam beiguši runāt, es tā neteicu.
0: Neteicu, jā. Nu, es esmu darbā saskāries. Jā.
1: Nevajag darbā. Draudziem, brāļiem. Es tā nedomāju. Mūžam, to tu pats te esi izdomājis. Nu, labi. Un arī pret Ijabu trim draugiem viņš savai dusmu kvēlē bija ļāvis vaļu, tāpēc, ka tie nebija atraduši pareizo atbildi, lai Ijabu pierādītu par vainīgu un tomēr viņu par tādu bija atzinuši. Elihus tomēr bija nogaidījis, lai runātu ar Ijabu, jo tie bija gados vecāki nekā viņš. Nu,
0: Zolīts.
1: Nu viņš ir mācīts. Viņš ir mācīts visās liberālajās augstskolās, kristīgajās.
0: Jā.
1: Kristīgajās, liberāli, harizmātiskajās visās augstskolās. Un tad atbildēja Elihus, Barahēla dēls no Bozus, un sacīja, es esmu gados jauns, bet jūs esat sirmgalvi, tāpēc es sevī...
0: Sadugu.
1: Kas tas ir sadugu?
2: Nu, tā kā ierāvos vai sarāvos, jā.
1: Labi, pats sevi, nu, labi, es savaldījos,
2: jā.
1: Nu, pieņemsim.
2: Nu, jā, tā varētu arī, jā.
1: Un baidījos jums izteikt savas atziņas. Jā. Es domāju, to saka Elihus, lai runā lielie mūža gadi, jo tie, kam ir liels vecums, ir gudrības zinātāji. Bet īstenībā tas ir tikai gars cilvēkā. Tā ir tikai visuvarenā elpa, kas viņam piešķir atziņas un ieskatus. Nevienmēr tie, kam daudz gadu ir apveltīti ar gudrību. Ne jau vecie vien zina, kas ir tiesa un taisnība. Tādēļ es nospiedu. Nu, viņš tā klusībā pie sevs. Veltījiet man uzmanību, viņš tāds saka, jo arī es gribu ar jums dalīties savās zināšanās. Protams, viņam ir ļoti daudz. Redziet, es nogaidīju, kamēr jūs runājāt. Es centos saklausīt jūsu runās saprātīgu domu gaitu, kamēr jūs atradīsiet savam nolūkam piemērotus vārdus. Es tiešām uzmanīgi piegriežu jums visu savu vērību, bet, redziet, neviens neapgāza Ījabu, neviens savās runās nedeva viņam īsto atbildi. Tādēļ jums nav jāsaka, mēs atradām viņā īstu gudrību. Vienīgi Dievs viņu var pārliecināt, bet ne cilvēks. Bet mani vēl viņš savus vārdus nav vērsis. Nu, protams, tu jaunais, nu, tālāk neturpināšu, jo tu vēl neko nebija izšļupstējis. Apmulsuši viņi stāv klusu, viņi neatbild nekā, viņiem pietrūcis vārdu. Vai lai es vēl gaidu, tāpēc, ka viņi vairs nerunā, ka viņi ir apstājušies un neatbild nekā? Nē. Arī es gribu piebilst savu daļu atbildot. Arī es gribu parādīt savas zināšanas. Un šeit šis 17. pants ir tik ļoti raksturīgs šodien. O, kā nāk ar visām ezotērikām, kā nāk ar visām, visu, nu kā, es gribu parādīt savas zināšanas. Redz, kur mums raksta. Ekscelents piemērs, jo es sajūtu sevī vārdu pārpilnību. Gars manā iekšējā pasaulē žņaudz mani un mudina mani runāt. Protams, mēs zinām, kas tas ir pagāri. Redzi, manas krūtis ir kā jauns vīns, kas vēl nav ticis atvērts. Tās draud pārplīst kā jauni ādas trauki. Runāt man gribas, lai es sev gūtu atveldzi. Es atvēršu savas lūpas un atbildēšu. Es neuzlūkošu cilvēka vaigu. Vau! Paskatieties, totāli divkosība. Sākumā, jā, es stāvēju klus. Jā, tiem vecajiem mēs neko nevaram. Jā, jums ir. Bet es tagad no šī brīda neuzlūkošu vaigu. Es nenostāšos neviena pusē, un es nerunāšu nevienam pa prātam, jo es jau nemaz neprotu ar savām runām izpatikt un laimot, lai mans, un tālāk ir šies brīnišķīgais tiek piesaukts, tas kungs, radītājs, par mazu brīdi mani neaizrautu projām no šejienes. Mums jau vienu minūtu pāri raidījumam. Kāda realitāte? Nu, varētu teikt, ekscelents piemērs.
0: Skaisti pateikts. Ļoti, jā, noformulēts.
1: Cik brīnišķīgi. Es pat gribētu palikt vēl vienu stundu ar jums kopā par to visu runāt. Un, mīļie radioklausītāji, patiesība. Lūksim, lai tā kunga gars atver mūsu acis. Kā tur ir rakstīts? Pērst no manis zāles.
2: Jā.
1: Acu zāles.
2: Jā.
1: Lai tu kļūtu redzīgs. Lai tas notiek. Paldies, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: jums, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtot pēc šādu principu, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais daktars, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man reiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildi uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Un, ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

saprotu, ka ir cilvēki, kuri izvēlas vai nu ticēt vai neticēt Dievam. To tā kā es zināju visu savu mūžu. Bet to, ka ir cilvēki, kas nezin, ka ir Dievs, man tas bija milzīgs pārsteigums, jo man likās, ka nu, tā vienkārši nemēdz būt. Es esmu tiešām Dieva ļoti lutināts bērns, kurš vienmēr zina, ka Dievs ir ar mani, par mani vienmēr ir lūgts. Par to laiku man ir jāsaka milzīgs paldies maniem vecvecākiem. Viņi ļoti daudz ir lūguši par mani. Es redzēju viņu ticīgo dzīvi, kā viņi dzīvoja, viņi kalpoja baznīcā. Viņiem tā bija ļoti svarīga dzīves daļa. No mazotnes zināju par to, ka mums visiem vienā dienā būs jāstāv Dievu priekšā un par visu, ko mēs esam darījuši, būs viņam jāatbild. Tas man tā kā ir tāda nu, pamatpatiesība vispār, kā es esmu augusi.